Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

Rádio. Rádio Kotor. Kotor. 9 2 3 9 9 0. Rádio. Rádio Kotor.

0: Dobro jutro, uvaženi slušalci. Četvrtak je 3. septembar. Iz dnevnika izdvajamo. Iz pokreta Evropa sada saopštili su da neće podržati smjenu predsjednika Skupštine Andrije Mandića, koju je inicirala Demokratska partija socijalista. Poslanici Skupštine raspravljaće danas o predlogu za promjenu Ustava Crne Gore, kojim je predviđeno ukidanje imuniteta predsjedniku i članovima vlade za krivična djela protiv službene dužnosti. Vazdušni napadi Amerike protiv Irana neće trajati predugo, saopštio je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Karate reprezentativka Jovana Damjanović osvojila je srebrnu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu. U našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano i toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama centralnih i južnih predjela lokalno je moguća kratkotrajno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, povremeno je pojačan, najčešće sjeverni, temperatura do 37 stepeni. Iz pokreta Evropa sad saopštili su da neće podržati smjenu predsjednika Skupštine Andrije Mandića, koju je inicirala Demokratska partija socijalista. Kako su naveli u saopštenju, pokret Evropa sad je nastao u želji da građanima obezbijedi ekonomski progres i evropsku budućnost. Smatramo da je kristalno jasno da nećemo glasati za to da nam ružna prošlost upropasti svijetlu budućnost, naglašava iz te stranke. Dodaju da, kako navode, ratnu retoriku ostavljaju onim političkim strukturama kojima je to jedini alat, a za njih je ističu poštovanje međunarodnih presuda nešto što se podrazumijeva. Podsjetimo, Demokratska partija socijalista je pokrenula inicijativu za razrješenje Mandića zbog telegrama saučešća porodici Ratka Mladića. Albanski forum će na sjednici u ponedjeljak razmatrati inicijativu za razrješenje predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića, kazali su iz tog političkog saveza. Naglasili su da se odluke ne mogu prejudicirati, jer je predsjedništvo Albanskog foruma jedini organ nadležan da o tim pitanjima raspravlja i odlučuje. Podgorička policija uhapsila je SB 52 godine koji se sumnjiči da je putem društvene mreže Facebook uputio uvrede i prijetnje potpredsjedniku vlade i ministru vanjskih poslova Ervinu Ibrahimoviću. Policijski službenici su, naime, postupili po objavama koje se odnose na navedeno i identifikovali SB kao lice za koje se sumnja da je ministru Ibrahimoviću uputio uvrede i prijetnje. Predsjednik opštine Pljevlja Dario Vraneš najoštrije osudio ispisivanje grafita na zidu porodične kuće poslanice u Skupštini Crne Gore Kenane Strujić-Harbić. Vraneš je kazao da će službe te opštine u najkraćem roku prekrečiti sporni grafit, a pozvao je nadležne organe da procesuiraju počinioce. Kaže da Pljevljaci, svi dobronamjerni ljudi, znaju da je taj čin, kako navodi, jedna klasična podmetačina neko ko nije dobronamjeran prema bilo kojem građaninu naše opštine, bez obzira na političku, nacionalnu, vjersku ili bilo koju drugu pripadnost. Podsjetimo, na potpornom zidu ispred kuće poslanice Bošnjačke stranke i članice Odbora za bezbjednost Skupštine Crne Gore Kenane Strujić-Harbić u Pljevljima, ispisan je grafit kojim se veliča nekadašnji general Vojske Republike Srpske koji je u Haškom tribunalu osuđen za ratne zločine. Slušate jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Poslanici Skupštine raspravljaće danas o predlogu za promjenu Ustava Crne Gore, kojim je predviđeno ukidanje imuniteta predsjedniku i članovima vlade za krivična djela protiv službene dužnosti. Skupštinsko zasjedanje najavljuje Milutin Tomašević.
1: Funkcioneri vlade ne mogu biti iznad zakona. Ukoliko Ustav danas bude promijenjen, premijer i ministri ne bi više imali imunitet u slučajima krivičnih djela protiv službene dužnosti, poput zloupotrebe službenog položaja, primanja i davanja mita. U vladinom obrazloženju navodi se da se ne može štititi ugrožavanje integriteta javne vlasti i narušavanje osnovnih principa ustavnog poretka. Potpisnici predloga izmjena su ministar pravde Bojan Božović i potpredsjednik vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica.
2: Samo kada državno tužilaštvo pokrene krivični postupak na osnovu jasnih i nedvosmislenih dokaza koji ukazuju na osnovanu sumnju da je neko počinio krivično djelo s elementom korupcije, onda taj član vlade ne uživa imunitet. I to je preporuka GRECO i to je princip jednakosti, a onaj ko savjesno vrši javnu funkciju nema čega da se boji.
1: Osim predloga izmjena Ustava, na dnevnom redu današnjeg skupštinskog zasjedanja su predlog zakona o zaštitniku ljudskih prava, izmjene zakona o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije, također izmjene zakona o javnim nabavkama kao i zakona o porezu na promet nepokretnosti.
0: Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić sazvao je vanrednu sjednicu za 15. septembar. Kako se navodi u saopštenju Mandićevog kabineta, poslanici će na zasjedanju razmatrati predloge izmjena i dopune Zakona o strancima i Zakona o unutrašnjim poslovima. Također, na dnevnom redu biće i predlozi Zakona o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama Evropske unije, te o izmjenama i dopunama Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti i Zakona o državnim službenicima i namještenicima. Pred poslanicima biće i predlozi izmjena i dopuna Krivičnog zakonika Crne Gore, Zakon o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti i Zakon o prekršajima. Na sjednici 16. septembra na dnevnom redu je samo jedna tačka, predlog za promjenu Ustava Crne Gore. U 8 sati i 6 minuta informišemo o dešavanjima u svijetu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da obnovljena američka vojna kampanja protiv Irana neće trajati predugo, nakon što između Teherana i Vašingtona došlo do najveće razmjene vatre od jula. Trump je novinarem u ovalnom kabinetu rekao da Iran pokušao da napravi raketu za polaganje mina, ali da su je SAD uništile, prenosi Reuters. Dodao je da Iran radio na obnovi svojih radarskih i raketnih sistema koji su također bili meta američkih napada. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da želi samit sa Rusijom i predsjednikom Vladimirom Putinom kada budu spremni da postignu mirovni sporazum sa Ukrajinom. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je vlada priprema sveobuhvatan paket mjera kao odgovor na promjenu ruske taktike napada, koja je sada usmjerena na masovnu upotrebu dronova radi iscrpljivanja civilnog života i ekonomske aktivnosti. Zelenski je to objavio na Telegramu, navodeći da će biti ažurirani sistemi za upozoravanje na prijetnje kako bi građani jasno razumjeli na šta i na koji način treba da reaguju. Njemački kancelar Friedrich Merz obećao ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom da će ta država nastaviti odlučno da pruža civilnu i vojnu pomoć Ukrajini, saopštila je njemačka vlada nakon telefonskog razgovora dvojice lidera. Ministri spoljnih poslova Evropske unije ogromnom većinom podržali su zabranu ulaska usmjerenu na ruske vojne veterane i strože vize za ruske turiste, izjavila je visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas. Postoji široka podrška za prelazak ka zabrani ulaska u EU za ruske veterane i strožim ograničenjima za vize izdate ruskim turistima, rekla je Kallas na društvenim mrežama nakon neformalnog sastanka ministara u mjestu Wicklow kod Dublina. Turska se ne povlači od zapada dok teži dubljim vezama s istokom, izjavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, vraćajući se sa samita Šangajske organizacije za saradnju. Na samitu u Kirgistanu Erdogan je imao sastanak nasamo sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, na kojem su razgovarali o daljoj nuklearnoj saradnji. Erdogan je novinarima u avionu ponovio cilj Turske da postane punopravni član Šangajske organizacije za saradnju, čijih 10 trenutnih članica, uključujući Rusiju, Kinu, Indiju i Iran. Također bih želio da naglasim da perspektiva članstva Turske u organizaciji ne znači raskid ili okretanje leđa zapadu, rekao je Erdogan. Ponovo vijesti iz naše zemlje. Više državno tužilaštvo u Podgorici izdalo je naredbu za obdukciju tijela dvije državljanke Bosne i Hercegovine, majke i kćerke, koje su preminule dok su boravile na odmoru u jednom hotelu u Dobroj Vodi, saopšteno iz VDT-a. Prema nezvaničnim saznanjima pobjede, taj tragični slučaj dogodio se u petak kada je navodno majka zatekla svoju 22-godišnju kćerku mrtvu. Samo sat kasnije preminula je i majka. U Crnoj Gori ovih dana zabilježen je značajan porast imunizacije djece zbog primjene zakonske odredbe prema kojoj nevakcinisana djeca ne mogu boraviti u javnim i privatnim vrtićima od septembra. U posljednjih 7 dana vakcinisano je, odnosno dato, 691 doza MMR-a, 550 doza fentaksima, 150 doza heksacima, 42 doze tetraksima i 145 doza antipneumokokne vakcine, navela je za radio i televiziju Podgorice pedijatar alergolog Saida Zainilović iz Doma zdravlja Podgorica.

0: Karatistkinja Jovana Damjanović osvojila je srebrnu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu. Waterpolo reprezentacije Crne Gore plasirala su finale gdje će se danas na zatvaranju igara sastati sa domaćinom Italijom. Podgorica će do nedjelje biti domaćin evropskog judo juniorskog prvenstva. Milan Jovanović.
1: Peto osvojeno odličje za Crnu Goru na mediteranskim igrama, šesto je osigurano. Karatistkinja Jovana Damjanović okitila se srebrnom medaljom u kategoriji preko 68 kg. Damjanović je u finalu izgubila od znatno starije i iskusnije De Oliveira iz Portugala sa 4-3, a prethodno je pobijedila takmičarke iz Egipta, Turske i Grčke.
2: Veoma sam zadovoljna sa svojim uspjehom, zato što znam da sam naporno trenirala za ovo i da sam se spremala. Ovo mi je prvi put da sam igram, ali znam da za budućnost da će biti još bolje, tako da ja uvijek gledam da dam sve od sebe i nadam se da će biti boljih rezultata.
1: Nemanja Mikulić poražen je u prvom kolu, kao i Nemanja Jovović, koji je potom izgubio i u repesažu. Vaterpolisti Crne Gore osigurali su medalju plasmanom u finale, pošto su u polufinalu savladali Španiju 15-14, pa će se izabranici selektora Dejana Savića za titulu prvaka od 13 sati i 30 minuta sastati sa domaćinom Italijom, čime će biti završene mediteranske igre.
3: Tri po četvrtine savršeno, pre svega mislim na odbranu, sve je funkcionisalo kako treba i opet od gotovog pravimo veresiju. Treba da sagledamo greške na zašto se dogodio pad, ali u svakom slučaju mislim da smo zasluženo pobedili, iako je rezultat da kažemo tesan bio, ali mislim da smo se podigli sve kako je razgledalo na početku turnira i kakav je turnir.

0: Povinića.
1: Mogu da kažem da sam ove godine napravila dosta rezultata na evropskim kupovima i da sam imala odličan set priprema od početka godine, da sam u dobroj formi i da ovo takmičenje dočekujem spremno i da ću dati sve od sebe da ostvarim dobar rezultat.
2: Potrudit ću se da na takmičenju idem fokusiran, bez nekakve presije ili pritiska i želim da pokažem svoje znanje na najvišem nivou i siguran sam da i ostala konkurencija zna da pripada na tom postoju.
0: Fudbaleri Mornara i Bokelja odigraće u Baru od 20 sati premijernu utakmicu šestog kola prve crnogorske lige. Sjutra će se sastati Petrovac Sutjeska, a u subotu Mladost Dečić, Otrant Budućnost i Jezero Arsenal.
3: Meteobilten u našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano i toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, o planinama centralnih i južnih predjela lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, najčešće sjeverni. Temperatura i danas do 37 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju realizator Tona Goran Filipović i urednik Bojan Đinović. 8 sati i 14 minuta.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
7: Kotorsko jutro.

0: manjih količina vode na lokalnim izvorištima iz gradskog vodovoda upućuju apel građanima i građankama da vodu koriste racionalno i odgovorno. Podsjetimo, odlukom Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, svečani prijemi učenika i učenica prvog razreda u osnovnim školama u Crnoj Gori bit će održani danas, kako nam je saopšteno iz 5 osnovnih škola na području opštine Kotor, dakle iz osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić, svečani prijem prvaka jutros u 8 sati, dakle počeo u isto vrijeme organizovani prijem učenika i učenica prvog razreda osnovne škole Ivo Vizin i osnovne škole Njegoš. Također, za prvake osnovne škole Veljko Drobnjaković u Risnu prijem je u 8 sati, ali i u domu Stari Grabovac, budući da su u toku radovi na rekonstrukciji ove obrazovne ustanove. Inače, u područnom odjeljenju osnovne škole Nikola Đurković u Lastvi Grbaljskom prijem prvaka bio je u 7.45, a u matičnoj školi u Radenovićima počeće u 9 sati ovog jutra. Informacija i za roditelje, polumaturanti osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić iz Dobrote koji se nalaze na ekskurziji, juče su posjetili Vrelo Bosne kod Sarajeva. Učenici i učenice danas nastavljaju put ka Mostaru gdje će prenoćiti, a sutra je planiran povratak u Kotor. Kada su naši programski sadržaji u pitanju, podsjetimo, predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić bit će gost magazina Grad Radio Kotora ovog jutra od 10 sati. Pitanja možete postavljati putem naših brojeva telefona ili mail adrese radiokotor@tikom.me. Emisiju uređuje i vodi Predrag Nikolić. A sa vama u nastavku dana u tonskoj realizaciji Savo Popović. Iz redakcije vas pozdravlja kolega Dragan Sklender i Nataša Janović. Ja sam Sanja Čavor.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Klinika Budva.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Vijesti Radio Kotora. Zbog smanjene dostupnosti vode iz regionalnog vodovoda, ali i sve manjih količina vode na lokalnim izvorištima, iz DOO vodovod i kanalizacija Kotor upućuju apel građanima i građankama da vodu koriste racionalno i odgovorno. U zalivu danas tri kruzera sa nešto više od 7600 putnika i putnica. Posljednji Mainship 4 isplovljava u 19 sati, a sljedeća luka je Split. Festival kulture i mentalnog zdravlja Tri dana duše počinje danas i trajeće do 5. septembra u Kotoru na svečanoj terasi Instituta za biologiju mora. Festival će večeras u 20 sati biti otvoren uz panel Da li je svaka tuga depresija? Govorit će psihijatrica Tea Dakić. U 21 bit će izvedena predstava Nobelovac i ja, u kojoj uloge tumače Seka Sablić i Bane Vidaković. Polumaturanti osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić iz Dobrote, koji se nalaze na ekskurziji, juče su posjetili Vrelo Bosne kod Sarajeva. Učenici i učenice danas nastavljaju put ka Mostaru, gdje će prenoćiti, a sutra je planiran povratak za Kotor. U okviru četvrtog posljednjeg dana festivala etnološkog filma Risan 2026. večeras će od 20 sati na platou Palate Ivelić početi projekcije sljedećih filmova Otkuca i srca, Majka na čekanju, Zemlja muškaraca i Naslijeđena tišina. Prethodno će u okviru pratećeg programa od 18 sati biti održano predavanje Ljudi vrijednosti koji su oblikovali Risan, tragovi antifašizma i dobročinstva u 20. vijeku. Izložba radova Priče sa morskog dna akademskog slikara Zorana Krute bit će otvorena večeras u 20 sati u Gradskoj galeriji Kotor. Sport. U šestom kolu domaćeg fudbalskog prvenstva Bokelj večeras gostuje u baru ekipi Mornara. Susret na Topolici počeće u 20 sati. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore plasirala se u finale mediteranskih igara u Tarantu nakon što je u dramatičnom polufinalu juče savladala Španiju rezultatom 15-14. Rival u finalu je Italija, meč se igra danas od 13:30, dok će se za treće mjesto prethodno sastati Srbija i Španija. Selekcija Crne Gore ostvarila je treću pobjedu na svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku, a juče je bila bolja od Australije 3-1 u setovima. Večeras naša reprezentacija igra protiv domaćina Hrvatske od 20:30. U južnim i centralnim oblastima Crne Gore danas će biti sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost, vjetar povremeno umjeren do pojačan sjeverni, a najviša dnevna temperatura iznosit će od 31 do 36 stepeni. Toliko u prvim jutarnjim vijestima.

Satala sa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše ko je počinilac trostrukog ubistva. Crnogorske službe provjeravaju pozadinu zločina u Danilovgradu, istražuju veze Šabunjina sa ruskim borcima na ukrajinskom ratištu. Dr. Jelena Borovinić-Bojović, potpredsjednica Vlade za zdravstvo i socijalno staranje, u intervju za Pobjedu kaže građani moraju da osjete da sistem čuje, reaguje i da se na njega mogu osloniti. In memoriam, preminuo Ivan Gudelj, nezaboravni najmlađi kapiten Jugoslavije i velika rana svjetskog fudbala. Ivan do kraja, ponosno ostvaren i naš. Na zidu ispred kuće Kenane Strujić-Harbić osvanula poruka u čast Ratka Mladića, reagovala koleginica iz Bošnjačke stranke i funkcioner Nove srpske demokratije Milan Lekić, poručio grafit ispisao neko ko želi da zavađa Srbe i Bošnjake. Vlada će formirati međuresorno koordinacijono tijelo za razvoj i povećanje kapaciteta crnogorskih vazdušnih luka, na čijem će čelu biti premijer. Spajić najavio hitnu adaptaciju podgoričkog i tivatskog aerodroma. Predsjednica Europske komisije o mjerama nakon pokušaja napada dronom u Leipzigu, von der Leyen, poručila Europa i NATO pojačat će pritisak na Rusiju.

Osnivač i direktor Festivala kulture i mentalnog zdravlja Martin Krivokapić za pobjedu u ovogodišnjem izdanju kaže: duša traži razgovor. Književno veče članova Udruženja književnika Crne Gore i Udruženja književnika Srbije pod nazivom Dah iz duše biće održano večeras u 20 sati i 30 minuta u bašti kuće Nobelovca Iva Andrića u Herceg Novom. Mornar u primorskom derbiju večeras od 20 sati dočekuje Bokelj na premijeri 600 kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige. Barani za vrh, Kotorani za Novi Podvig. Nezavisni dnevnik Vijesti danas piše: prostor kupljen, država već spremna. Tatjana Bulatović poslovni prostor obezbijedila 2025. Država joj već u januaru iste godine postala zakupac. Maraš Duka i Koča Đurišić ističu da je riječ o zakonitom postupku i jeftinom zakupu. Inicijativa za smjenu šefa parlamenta, Spajić čuva Mandiću fotelju. Vlada podnijela 17 amandmana na antimafija zakon, oduzimaće imovinu bez obzira na vrijednost. Univerzitet Crne Gore tražit će da mu iz državnog budžeta za 27. bude opredijeljeno 43,9 miliona eura, što je oko 3,43, odnosno 8,5% više u odnosu na budžet odobren za ovu godinu, saznaju Vijesti nezvanično. Za izgradnju nove zgrade Filološkog fakulteta u Nikšiću raspisan je tender vrijedan oko 11,8 miliona eura, dok će za stručni nadzor da bude izdvojeno dodatnih pola miliona.

Pukotine između Sjedinjenih Američkih Država i saveznika otvaraju prostor Kini. Xi Jinping okuplja partnere oko vizije multipolarnog svijeta, ali podjele među njima pokazuju koliko je Peking još daleko od izgradnje protivteže Zapadu.

igrao samo do 26. godine i postao legenda, odlazak fudbalskog majstora preminuo je Ivan Gudelj, čovjek koji je bio čest gost u Crnoj Gori preko Ulcinskog mundijala prijateljstva. Ajkule zagrizle medalju, da li je kucnuo čas za zlato? Vaterpolisti Crne Gore našoj zemlji donijeli šestu medalju sa mediteranskih igara kojeg sjaja bit će poznato nakon današnjeg finala sa Italijom od 13:30. Iz Agencije za nacionalnu bezbjednost za list dan o brojnim bezbjednosnim izazovima sa kojima se Crna Gora suočava, od hibridnog djelovanja do sajber prijetnji i ekstremizma. Radnici željezničkog prevoza dali rok nadležnima do 9. septembra, povećanje zarada za 200 eura ili novi protesti. U susret izbornoj godini vlada briše jedan od ključnih kriterijuma za radni angažman u državnim organima, otvaraju vrata za partijska zapošljavanja. Izjašnjavanje o inicijativi DPS-a za razrešenje predsjednika parlamenta može postati najozbiljniji test vladajuće većine. Skupštinska matematika čuva Mandićevu fotelju. Poreska uprava u prvih 8 mjeseci prihodovala 1,2 milijarde, naplatili 98 miliona više.

Anthony Hopkins i Al Pacino ostvarili uloge u filmu o braći Maserati. U središtu radnje je strast prema autima. Uspješan pretposljednji takmičarski dan na mediteranskim igram u Tarantu za crnogorske sportiste Jovana Donijela peto odličije. Crnogorska karatiskinja Jovana Damjanović se okitila srebrom u kategoriji preko 68 kg. Crnogorski stručnjak Miodrag Grofo Božović novi je trener Vardara iz Skoplja. Sa Talasa Radio Kotora pratili ste ogledalo štampe za četvrtak 3. septembar.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme objavljene u rubrici Satirikon lista Politika. Naša privatizacija je najbolja. U poređenju sa njom, oružane pljačke su čisto gubljenje vremena. Dasku koja nam fali upotrebljavamo kao odskočnu. Uz pretplatu za televiziju naplaćeno je i pranje mozga. Gdje god da odem, gledam gdje je izlaz za spasavanje. Ostalo mi u navici. Jedva čekam TV dnevnik da se malo odmorim od stvarnosti. Vlada nam je odlična, ali je narod očajan. Nikako da se sastave dva dobra. Borci za radnička prava krenuli su u odlučujuću bitku. Radnici za sada ne pružaju otpor. Poznati narodni heroj je preživio rat. Stradao je u akciji promjena naziva ulica. Da je Dostojevski živio na Balkanu, napisao bi samo zločin. Raskolnikom je bio svjedok saradnik.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: Slušali ste Kotorsko jutro. Magazin Grad, Radio Kotora.
1: Deset sati, poštovani slušalci, još jednom dobar dan sa Talas Radio Kotora, Magazin Grad, gost gospodin Vladimir Jokić, predsjednik opštine Kotor. Vlado, dobrodošli u emisiju.
2: Hvala, hvala na pozivu i pozdrav za sve slušalce Radio Kotora.
1: Evo, upravo smo zajedno sa svečanosti prijema prvaka u osnovnoj školi Njegoš. Kakvi su utisci na vas?
2: Pa dobro, eto, koristim priliku najprije da čestitam prvacima na početku školovanja i njihovim roditeljima, naravno i učiteljima i vaspitačima. Naravno da izrazim žaljenje što zbog tragičnih događaja je početak školske godine za prvake i pomjeren. I da im naravno poželim susreću u školovanju, ne samo njima, nego svim đacima kojima je školska godina započela.
1: Stvarno je bilo prelijepo ovoj našoj renomiranoj ustanovi. Ulagali ste kao i opština dosta u sam objekat, pa da iskoristimo priliku kakva će biti situacija sa ulaganjem u školske objekte, a i ostale objekte koji nisu u nadležnosti opštine, a opet ih poprilično opština Kotor pomaže.
2: Pa znate što, eto, možda bi bilo i najbolje da probamo svi malo da se prisjetimo, jer kako se nešto desi, onda ljudi po prirodi stvari naviknu na to. Dakle, mislim da svako može da vidi kako su naše osnovne škole izgledale prije recimo 5-6 godina, a kako izgledaju danas. Dakle, osnovne škole Njegoš, osnovne škole Savo Ilić, trenutno su započinju radovi u osnovnoj školi Veljko Drobnjaković u Risnu, gdje opština ima svakako i svoje učešće, ali imala i do sada finansiramo i taj prevoz đaka koji dolaze do Kotora zbog izvođenja radova tamo. Škola je u Radanovićima, škola na Prčanju. Dakle, mislim da ne govorimo o vrtićima, sad evo i ubrzo će, nadam se, krenuti rekonstrukcija tog vrtića na Zlatnim njivama, bolnicama. Mislim da smo vrlo, vrlo veliki novac uložili u poboljšanje te javne infrastrukture koja nije u nadležnosti opštine, dakle u institucije kojima svi mi gravitiramo. Ali bez obzira, taj naš javni novac grada Kotora smo iskoristili da poboljšamo uslove i u tim ustanovama, i vjerujem da je to vidljivo i da to služi na zadovoljstvo svim građanima Kotora.
1: Da počnemo ovu emisiju i uz temu o vodi, obzirom na neobičajeno rano zaslanjenje izvorišta Tabačina i Orahovac, njihovo uslovno rečeno neobičajeno ponašanje. Što je sa nedovoljnim količinama iz regionalnog vodovoda dovele u sve sezone do, kao što znamo, problema sa snabdijevanjem najnaseljenijeg dijela opština, gdje su i turistički kapaciteti, hoteli, apartmani. Što se možda planira preduzeti kako se ovako rigidne situacije u buduće više ne bi dešavale? Znamo da su količine iz regionalnog vodovoda smanjene. Nekadašnji kapacitet, evo je taj podatak, sam upravo negdje vidio, u stvari na sajtu regionalnog, da je kapacitet ovog izvorišta bio oko 2000 do 660 litara u sekundi i da je pao na minimum sada između 265 i 334. Dakle, to je jedan državni problem.
2: Svakako državni problem. Ono što mi ovdje u Kotoru treba da uradimo jeste da poboljšamo stanje naših vodoizvorišta i da poboljšamo stanje naše vodovodne infrastrukture. Dakle, to je prvi i osnovni prioritet, da sve ono što je naše probamo da u što je moguće većoj mjeri koristimo. Dakle, a da onda nakon toga, naravno, ono što je državni projekat regionalnog vodovoda, da ja vjerujem da će se i ta situacija rješavati kroz izgradnju, dio je već izgrađen, dakle, te neke nove infrastrukture na vodoizvorištu Bolje Sestre i novih rezervoarnih kapaciteta. Ono što želim da posebno naglasim, što želim da posebno naglasim jeste da je situacija koja nas je zadesila ovog ljeta, evo, s obzirom da smo na Radio Kotoru, možemo pričati ono što svi znamo, dakle, nije to nešto što se nije do sada dešavalo. I to nije nešto na šta, što nisu čak i ljudi koji su od struke, koji su dolazili da posmatraju ta vodoizvorište, da gledaju ta vodoizvorište i da ih proučavaju, prije više decenija utvrdili. Dakle, svakih 5 do 6 godina se desi taj fenomen da oba vodoizvorišta zaslane u istom trenutku. Evo sad vidite, nema kiša, ali se Tabačina povukla u jednom trenutku do kraja i čim se Tabačina povukla do kraja, automatski je Oravac proradio. Evo, već mjesec dana nema kiša, a imamo slatku vodu u Oravac. Dakle, to je prirodni fenomen na koji se ne može uticati. I kada se to desi, a desi se jednom u 5 do 6 godina, onda nemamo dovoljno slatke vode. Prosto vi ne možete slatku vodu da izmislite. Ona ili imate ili je nemate, ili vam vodoizvorišta su slatka ili nisu slatka. I sva priča velika koja je, ja zaista ne znam na koji način dovoljno da potenciram činjenicu da niko ne voli što je slana voda bila na česmi. Ja mislim da je svako od nas pojedinačno bio pogođen. Alternativa tome je bila restrikcija. Dakle, ostaviti grad u jeku turističke sezone bez tehničke vode na česmi i ostaviti da ima slatka voda 4 do 5 sati dnevno, 6. Znači, imali biste 18 sati dnevno suve slavine u Starom gradu gdje imamo desetine i desetine hiljada posjetilaca. To bi tek bila katastrofa. Dakle, naprosto smo se susreli s jednim prirodnim fenomenom i okej, bio je takav kakav je bio. Prošli put je takav fenomen bio 2020. godina, dakle, prije tačno 6 godina. Znate li kada je 2020. godina završena restrikcija? Sredinom septembra. Dakle, tada je bila situacija još ekstremnija. Sredinom septembra su završene restrikcije. I naprosto s tim se ne možete se s tim izboriti. Ne možete dopremiti slatku vodu ako je nemate. Ne možete. Nema je. Ako imate vodoizvorišta, morate da crpite vodu s vodoizvorišta. Kao i regionalni vodovod je jedno vodoizvorište koje je dovedeno do primorja. Nijedni to... To je tako pa je tako. Ono što želim također da iskoristim priliku, evo, s obzirom da je lokalni javni emiter i bitno je da ponovim to što sam govorio i na nacionalnim frekvencijama. Ono što smo rekli, računi za period u kojem vodosnadbijevanje nije bilo ispravno, odnosno u kojem je išla slana voda, će biti uklonjeni kao dug građana. Ili ako je neko, odnosno kada su građani platili, za taj iznos ćemo im računati preplatu. Znači, samo smo čekali da vidimo u kom trenutku ćemo biti sigurni da se više takav period neće ponavljati. Jer ponavljam, 2020. smo imali 15 dana slatku vodu, pa smo opet ostali bez vode. Dakle, samo je pitanje obračuna tog perioda. Također, ovo sada što se pokušava određenim tužbama i pravnim vratolomijama nanijeti šteta našem vodovodnom preduzeću. To sa punim integritetom i sa punom odgovornošću mogu da kažem da se džaba je angažovala ta advokatska kuća iz Podgorice, da to neće baš tako ići. Dakle, eto, čisto onako oprez
1: za račun. A koje su tužbe u suštini vezano za kvar
2: uređajima? Da, nego tužbe za račune, ali nekako je simptomatično da sve te ljude pokriva ista advokatska kancelarija iz Podgorice i da su svi ti ljudi preplatili svoje račune.
1: Da. A kad već pominjete Podgoricu, na izvoru ste informacije svakako i sa državnog nivoa, ima li razmišljanja na tom nivou obzirom na zabrinjavajuću situaciju i na rast turističkih kapaciteta, svakog dnevno vidimo nove, evo sad idu novi hoteli ovog ljeta, novi ovi kapaciteti kad riječ o privatnom smještaju, sve to traži dovoljno infrastrukture, dovoljno vode, struje, a po ovaj poseban problem koji svakako opštine pojedinačno ne mogu riješiti.
2: Ja nisam stručan sa tehničkog aspekta. Iako smo imali smo ovaj razgovore sa regionalnim vodovodom i na proljeće još, oni su pokrenuli značajne infrastrukturno ulaganje u poboljšanje tog vodoizvorišta, stanje vodoizvorišta. Mislim, to je jedan takav, toliko se tu stvari desilo. Vi znate ono nelegalnu eksploataciju šljunka iz rijeke Morače, gdje su određena lica bliska bivšem režimu nelegalno kopala šljunak iz Morače, pa je to dovelo do problema na vodoizvorištu, pa sad taj problemi vodoizvorišta se preslikavaju na primorje. Mislim, to je jedan povezani sistem. I evo sad, to su velo negdje ured, imate vamo radove na infrastrukturi, na poboljšanju kapaciteta tog vodoizvorišta, na poboljšanju svakako i svaka od naših opština treba da uradi sve da imaju i bolje svoje kapacitete u smislu i rezervara, i pumpi, i pumpnih stanica i svega ostalog, ali također mislim da će puštanjem u rad novih cijevi koji su provučene kroz bulevar svakako osjetno se povećati. Međutim, tu znate, imate i s druge strane i problem kako se odnositi prema odnosu s regionalnim vodovodom. Jer vama ne trebaju, na primjer, ako mi sada imamo 150 ili 180 sekundnih litara tokom ljeta koje možemo da koristimo, vama to u decembru ne treba. Se platiti 180 sekundnih litara u decembru, a onda tu vodu ne koristiti zato što već imate svoju, naprosto morate puštati sistema, nemate gdje s njom. I tako je većinu mjeseci, većinu godina. I to je neracionalno.
1: Imam obavezu prema marketingu, pa ćemo nastaviti razgovor sa predsjednikom opštine.

0: do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i zaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz Servis Komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
1: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
2: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
4: Nastavljamo razgovor u magazinu Grad sa predsjednikom opštine Vladimirom Jokićem. Vlado, kakva je turistička sezona? Evo smo na nekako izmaku, što bi rekli, tehnički smo na nekom kraju sezone, ali vidimo grad je i dalje pun, zahvaljujući kruzerima i izletničkom turizmu, a popunjeni su i vidimo i kapaciteti hotela i apartmana. Što bi mogli reći za ovu sezonu, mimo ovog problema koji smo imali prirodnog sa vodom, što je po vama najveći utisak ostavilo u pozitivnom i negativnom smislu?
5: Pa dobro, ja mislim da je sezona, iako još uvijek traja, ali možemo barem ovaj dosadašnji dio da sumiramo, mislim da prošla vrlo dobro. Nismo imali nekih velikih problema, broj gostiju je ogroman, to svi vidimo, to je svakome vidljivo. Mislim da je i privreda, turistička privreda zadovoljna, da su ljudi koji se bave turizmom zadovoljni, tako da ono što jest, da li, naravno imate problema kad imate toliki broj ljudi, imate od problema kontrole, sive ekonomije, rada na crno, nepoštovanja propisa na moru, na drumu, u gradu, dakle, to, svega toga ima, ali mislim da, eto, da je i tu u dijelu inspekcijskih kontrola to malo ove godine izgledalo bolje. Podsjetit ću vas da smo ove godine imali, po prvi puta ozbiljne kontrole na moru, da smo imali ozbiljne kontrole u gradu, posebno sa posebnim akcentom na suzbijanje prodaje ove falš robe, gdje smo imali 2 puta 2 akcije gdje je zapravo lijenjena roba u više milijonskim vrijednostima, što je po meni vrlo značajno, jedna vrlo značajna poruka za budućnost grada. Tako da u tom dijelu moram da izrazim zadovoljstvo. Također zadovoljan sam i brojem posjetilaca i načinom na koji se taj stup naše ekonomije drži ove godine. Da li bi bilo svima lakše, možda bilo drugačije da imamo mi još neki značajan ekonomski aspekt u

0: u ekonomiji našeg grada bi sigurno, ali ga nemamo. Nemamo ga, dakle, mi nemamo industriju, nemamo prekookeansku plovidbu, nego imamo ovo što imamo. E, pošto imamo to što imamo, moramo sa tim i da radimo.
1: E sad to pitanje održivog i prekomjernog turizma, što bi rekli over turizma, Kotor, da li Kotor balansira između prihoda od kruzera, izletnika i kvaliteta života lokalnog stanovništva? Kakva je strategija opštine kada je u pitanju upravljanje svim ovim resursima, a da stanovništvo bude na neki način zadovoljno ili zadovoljnije?
0: Pa prije neki dan sam baš komentarisao to na jednoj televiziji. Dakle, ta priča o nekom turizmu iz bajke, meni to zvuči kao onaj vic kad trebaju turisti da pošalju pare, ali da ne dolaze. Mislim da to nikome nigdje nije uspjelo. Mi možemo kao grad da se opredijelimo. To nije uopšte pitanje. Mi možemo kao grad da se opredijelimo da smanjimo broj kruzera, da smanjimo broj autobusa, da smanjimo broj turista. Mi to kao grad možemo da donesemo odluku i da kažemo ok, neće više primamo turista. Neće to potpuno ugasiti tu posjetu, ali će značajno smanjiti. E to, ja mislim da smo mi imali priliku da vidimo za godine korone kako to izgleda. Sigurno je mnogo lagodnije živjeti. Putujete s jedne tačke na drugu vrlo brzo, nema gužvi, to je za život nas, lokalnog stanovništva, vrlo lagodna stvar. Međutim, tu dolazimo do ključnog problema. Naša privreda je za vrijeme korone kolabirala. A kada kolabira privreda, kolabiraju i javni prihodi, onda nema, naprosto tamo gdje nema privredne aktivnosti, nema života. To je sve spojeni sudovi. Turizam sa sobom nosi mane. Nosi mane, ali nosi i benefite. Sad, ta ideja, ja moram priznati, ja je ne umijem i to otvoreno kaže. Ja to nisam vidio da je iko uspio na svijetu. Nisam vidio da je to iko uspio na svijetu i nisam čuo da je to iko uspio na svijetu. Dakle, da mi selektujemo goste koji će da dođu, da selektujemo njihovu platežnu moć, da selektujemo gdje će šta i kako oni raditi i da nam uz to ne prave gužvu, ja to nisam vidio da je neko uspio. Ako je neko vidio, ja bih volio da to odradi.
1: Vidjeli smo po raznim svjetskim destinacijama, mislim, mnogo poznatiji da imaju proteste protiv turista.
0: A dobro, ti protesti, mislim, i ovdje možete protestovati protiv turista. Dakle, u Barceloni su se pojavljivali ti protesti protiv turista i bila je ona gradonačelnica isto koja je na nekom takvom valu došla u poziciju odlučivanja, to je vrlo brzo razriješeno tamo. Mm-hmm. Zašto? Zato što većinsko stanovništvo direktno ili indirektno živi od prihoda od turizma. Evo, pogledajte, znači, na današnji dan u Kotoru ima 80 ljudi prijavljenih na birovu za rad. Od tih 80 ljudi, ja sam siguran da je barem 70 formalno samo tu. Dakle, u Kotoru nam postoji nezaposlenost. Kada ne postoji nezaposlenost, onda znači da ljudi prihoduju mjesečno za sebe. Možete da uzmete komparativni primjer i u našoj zemlji. Ja sam siguran da je u Beranama ili u Rožajama ili u Plavu da je stopa nezaposlenosti značajno veći. I da je kvalitet života u tom dijelu naše zemlje značajno niši nego što je u Kotoru. Dakle, sve nosi. Ali ništa ne dolazi bez cijene na ovaj bijeli svijet.
1: A kako gledate na strane radnike po apartmanima, hotelima, prodavnicama, to stvarno onda znači da nema interesovanja za posao ili za plate tog nivoa?
0: Nema nedostatak radne snage, ja sam ubijeđen da je to. Znate kako, vi ako imate, na primjer, to ljudi malo i mi gledamo to drugačije, vi ako imate radnika sa strane, kojem imate platu 700 euro, 800, 700 euro, 800. On poslodavca ne košta 700, 800 euro. On ga košta i smještaj, i hranu, i ta neto plata, i bruto doprinosi, i vađenje, procedure vađenja svih mogućih dozvola za rad. Dakle, on njega košta, na kraju bi njega domaći radnik sa većom platom manje koštao na mjesečnom nivou. Ali je pitanje da li mi, znate, mi imamo na teritoriji opštine na 350 kvadratnih kilometara na popisu imamo 22.000 stanovnika. Ne možemo, naprosto nema nas dovoljno.
1: Kad je riječ o komunalnom opremanju grada, odnosno čistoći, da li se tu zadovoljni, vidimo dosta se radi po lokalnim saobraćajnicama na regulisanju, odnosno dovođenju u red i ovih oblasti. Kako gledate na ovu situaciju?
0: Pa što se tiče čistoće, mislim da evo, jutro se obilazio baš grad i mislim da je u značajnoj mjeri unaprijeđeno. Da li ima određenih propusta, ima, ali evo, rješavaju se. Bio je onaj apel, neko otvoreno pismo, kako bi to već prokomentarisao. Dakle, da li u tom trenutku postojao razlog za nezadovoljstvo, mislim da nije toliki, ali ok, ljudi su izrazili svoje nezadovoljstvo, prihvatili smo tu činjenicu, obratili smo pažnju upravo na taj dio grada. Na taj dio grada, kako sam zadovoljan svim ukupno, mislim da postoji značajan prostor da se uvede još reda. S tim što je otpor uvođenju reda potpuno nevjerovatan. Dakle, to je racionalno ponekad nemoguće objasniti. Taj intenzitet otpora da se neke stvari uvedu u redu. Neke najosnovnije civilizacijske stvari. Evo, jučer smo po gradu gledali ko je od privrednika ostavio kese od smeća. Onda imate lokale koje godišnje prihoduju ogromne novce, imaju ogroman obrt, a nisu u stanju da regulišu ispred svog lokala odlaganje papira i boje. I onda se tu, i onda neko kaže plaćamo komunal, pa plaćate komunalnom 50 eura mjesečno. Plaćate komunalnom 50 eura mjesečno, imate godišnji obrt od 1 milijun eura. I ne možete postaviti kante i platiti nekoga par stotina eura da te kante vam prave. To je besmisleno, ali mislim da će se, mislim da će kraj ove godine donijeti tu određen broj odluka na nivou skupštine koje će ako se budu do kraja primjenjivale značajno promijeniti u gradu u tom dijelu.
1: Idemo na pitanja slušalaca, pošto ih ima podosta, da krenemo, pa ćemo se možda vratiti na još neke teme koje sam planirao. Pozdrav za gradonačelnika, sugestija kada bi komunalna policija, kaže, radila svoj posao, ne bi bilo potrebe za postavljanjem ograda u gradu, već bi to trebalo da bude posljednja mjera. Nigdje nismo vidjeli komunalnu policiju da sankcioniše turiste koji prelaze ulicu tamo gdje ne smiju.
0: Komunalna policija, mi imamo određen broj komunalnih policajaca, imamo tu teritoriju koju imamo. Dakle, kada zaprimimo prijavu, nama je jednako zaprimili prijavu iz Lastve Grbarske ili zaprimili prijavu sa Dragalja ili iz Staroga grada. Dakle, naša komunalna policija mora da izađe na svako od tih mjesta. Ono što želim da kažem jeste da smo mi negdje navukli neku našu nadležnost da kažnjavamo, da pokušamo da kaznimo turiste koji prelaze ulicu van za to označenih mjesta, ali mislim evo da budemo realni. Svi mi koji živimo ovdje smo svjedočili tome da ja mislim da bi tu trebalo 500 komunalnih policajaca na potezu od Dobrote do Škaljara da prate ko gdje prelazi ulicu, jer to je pretrčavanje nevjerojatno. Mislim, meni to nije baš imanentno, ja se tako ne ponašam, ali ljudi to rade. I to grupno rade. Pa ih vodiči prevode, pa vodič uzme, pa zaustavi saobraćaj i onda prelazi sa grupom ulicu. Dakle, očigledno je došlo do trenutka kad vi morate da uvedete fizičku barijeru. Naprosto više nemate mogućnost da iskontrolišete to. A svaki prelazak ulice, svako zaustavljanje saobraćaja na jednoj lokaciji znači odugovlačenje kolone prema tunelu ili prema Dobroti. I vi morate da odbranite to od prelazaka. Mislim, evo, ono o čemu sam ranije govorio, o intenzitetu otpora uvođenju reda. Mi smo prvo postavili onu zelenu ogradu na parking na Benovu, da ljudi ne preskaču preko parkinga. kad smo postavili zelenu ogradu, bila je priča na skupštini od strane opozicije, boga mi ni da smo, ne znam, izgradili kosmodrom ispred katedrale. Eto, toliko se problematizovala zelena ograda na Benovu. Pa sad ove ograde koje smo... Pa su ljudi, postavi se ograda. I onda dođe čovjek i odreže dio zelene ograde i dio, da bi on tu da prolazi.
1: Evo, uništavi se isto, bi si plastični...
0: Ja, a dobro, se... nema, to je okej, okay. Ko se bude
1: pronašao... Ima i preskakanje, i ovdje, gledali smo i tu, metalne ograde.
0: Ne, ali ja vjerujte, ja tim...
1: I to vremešnih osoba.
0: Ja tim ljudima ne bi uopšte pisao kasnije. To se ja rekao ljudima iz opšte. Dakle, čovjeku koji je spreman da dođe sa kraja svijeta ovdje, pa da onda preskoči jednu žardinjeru, drugu žardinjeru, parapet, ogradu, da upadne onu kunetu naput, pretrči put i onda istrči na zelenu površinu, tog čovjeka ne treba kazniti. Tog čovjeka treba uputiti ustanovu za liječenje. Jer vi morate da budete poremećena osoba da to radi.
1: Isti slušalac pita, vezano za prelaz Perastu, parkiranje automobila na, kako kaže, sredini magistralnog puta. Tako i je. Na dijelu koji nije predviđen za parking, zbog čega se tu ne pišu kazne, to se rješava za 2 dana sa kaznama i kandžama i postavljanjem obavještenja da je na to mjesto zabranjeno parkiranje.
0: Ja ću vrlo rado vašem slušalcu da dostavim informaciju o broju kazni koje je tamo naplaćeno. Znak zabranjeno parkiranje za ustavljanje postoji. A u sve to, evo smo sad u saradnji sa upravom za saobraćaj dogovorili na koji način će se to tamo fizički spriječiti. Jer u onom dijelu onako ostavi ta, ne znam, ostaviti auto na sred magistralnog puta i pojeza se šeta. Znate, koliko god vi tu u kazni pišete, vi ćete napisati tom čovjeku. Posebno je tamo problem što je to tranzitna destinacija. Čovjek dođe jednom, zaustavi se tamo, dobije kaznu i on je otišao. Ovaj što sutra dolazi, s drugog kraja svijeta, on ne zna da je ovaj jučer dobio kaznu tu. Dakle, to će se opet morati fizički rješavati.
1: Slušalac vas pozdravlja, pita što je sa projektom izgradnje booster stanice u Orahovcu. Želio bi opširniji odgovor, samo što sada možda zanemamo vremena za tako.
0: Projekat izgradnje booster stanice u Orahovcu je projekat koji, eto, ja, mene više sramota pričam o tome. Posljednja stvar koja se desila je da, evo, da čisto bude čovjek do kraja u toku, dakle, Mitropolija kao vlasnik zemljišta je bila upisana u katastru u svojstvu korisnika zemljišta i onda je pred katastrom pokrenula proceduru da iz korištenja svoje pravo prenese u svojinu. Katastar je donio rješenje, ali katastar donio rješenje ne samo za tu parcelu, nego je donio rješenje za još 15 parcela ili 50. I sad čekamo u nadi da morsko dobro, s obzirom da je dio tih parcela u zahvatu morskog dobra, da se morsko dobro neće žaliti na to rješenje o toj konverziji, kako bi taj projekat mogli da dovedemo do kraja, vjerovali ili ne, nakon svih ovih godina. Prosto nevjerojatno, ali je tako.
1: Što je sa pokretnim stepenicama u pothodniku, kada će biti popravljene, da li se sastajala komisija, da li je moguće nabaviti nove dijelove i popraviti?
0: Pokretne stepenice su nevjerojatno kako je taj sistem crko. Da li će se moći, čak i ti dijelovi koji su naručivani, to isto sve nije moglo ni da stigne prije septembra, oktobra, kada će to taj izvođač, to je neka cifra od 80-90 hiljada eura, eto, 60, ne mogu se više ni sjetiti detalja, znam samo da je čak u jednom trenutku bilo i razmišljanja da li je možda i pametnije i nove postaviti.
1: Komunalna policija najavila da će pojačano kontrolisati nepropisno parkiranje na trotoarima u zonama škola. Da li opština planira da nabavi makar jedno pauk vozilo?
0: Pa nisam siguran da bi nam to pauk vozilo, mi ga s vremena na vrijeme iznajmljujemo iz susjednih opština kad nam treba, nisam siguran da bi nam ono donijelo previše dobra u dijelu glavne magistrale ljeti. Onda kad je nama najbitnije. Iz kog razloga, dakle, vi sada da se neko nepropisno parkira na autobuskom stajalištu, recimo, pauk da stane i da digne to auto, treba mu barem 5 minuta. 5 minuta zaustaviti saobraćaj tokom ljeti, glavne saobraćajnice, to vjerujte, samo u slučaju saobraćajne nezgode, nikako, ništa drugo nije prihvatljivo.
1: Slušao vas pita i o mogućnosti izgradnje parkinga u Dobroti, ima li tu niko...
0: Pa postoje neka idejna rješenja, s tim što su ta idejna rješenja i ti koncepti toliko skupi za tako malo parking mjesta. Dakle, to su više milijonski iznosi koji dovode do 50 do 80 novih parking mjesta. To je, mislim da je jedino ključno i glavno rješenje svakako u dobroti barem još dvije javne površine koje bi se koristile kao parking i velike parking garaže u Škaljarima. Mislim da to je jedino rješenje koje možemo dati. Koje je realno da se može ostvariti.
1: Pita i za mogućnost zakazivanja sastanka, jer do sada je zakazivao preko portala kotor.me, pa nije uspio ni sa vama, ni sa službama.
0: Kabinet.predsjednik ludoakotor.me.
1: Dobro, da li će opština Kotor i za septembar obezbijediti vodu za Vranoviće, odnosno kao i do sada cisternu, jer suši nema kraja?
0: Dogod je sušni period, opština obezbijeđuje ne samo za Vranoviće, nego za sve... nego za cijelo područje koje nema vodu. Dakle, to je i područje Krivošija i Donje Grblja.
1: Da li možete ponovo organizovati sastanak sa savjetom mjesne zajednice Vranović u vezi priključenja vode, jer do sada nije ništa urađeno?
0: Mogu.
1: Da li ste upoznati sa održavanjem čistoće Starog grada, odnosno komunalnom, kako kaže slušalac, nehigijenom, posebno kod kulturnog centra? Smatra da je grad jako prljav i zapušten, ulice, trgovi se čiste i peru oko 6.30 umjesto rano ujutro, zašto imaju ovako malo kanti za smeće?
0: Mislim da sam na to već odgovorio.
1: Imamo od jednog slušalaca također više pitanja. Da li ste upoznati da su vaterpolo veterani u posljednje godine osvojili međunarodne turnire u Sarajevu, u Herceg-Novom Kotoru, ali želim da naglasim ove ogromne uspjehe, samo posljednja 4 mjeseca, drugo mjesto na svjetskom prvenstvu, turniru u Barceloni, generacije 35+, prvo na svjetskoj također u Barceloni, generacija 45+, evropsko Samorinu, 50 godina i više. Pitanje, sad ovo je cijela elaboracija ove priče, mislim, kaže slušalac, da bi bilo primjereno da opština, ako ne nešto više, bar upriliči prijem članovima ili predstavnicama ekipa i time dana značaj ovom kolektivu i poduhvatu. Također matični klub Primorac ne radi dovoljno na promovisanju ovih uspjeha. To što su veterani ne smanjuje značaj uspjeha biti prvi na svijetu u Evropi u čak 3 kategorije.
0: Čestitam im svakako na uspjesima. Što se tiče prijema, to je najmanji problem. Što se tiče podrške, dakle, mi imamo taj sekretarijat za kulturu, sport i društvenu djelatnost, imamo i taj konkurs koji je bio objavljen, ja sad ne znam u kojoj su formi oni registrovani, ali svakako uvijek su dobrodošli da dođu kod mene, porazgovaramo o podršci.
1: Da li ima mogućnosti ili nadležnosti da u Parku Slobode za sljedeću godinu izdejstvuje se preko službi i obezbijede se javni toaleti pokretnog tipa koji, zašto da ne plaćaju se kao i svuda u svijetu, kroz park dnevno osim 100 prevoznika i bukera prođe oko 1500 izletnika, još nekoliko stotina pješaka.
0: Ja ću najsretnije biti kada u Parku Slobode uspijemo da kada iz Parka Slobode uspijemo da istjeramo motore. Dakle, to je po meni glavni problem Parka Slobode. Ulazak motorima, pretakanje goriva i tamo se isti tih 8 komunalnih policajaca sa 5 komunalnih inspektora koliko mi imamo na tih 350 kvadratnih kilometara u 3 smjene, a zakon nam određuje koliko ih možemo imati. Zajedno sa državnim inspekcijama pokušavamo da riješimo ono što je po meni tu ključni problem. Znate, pitao je prethodni slušalac zašto ne postavimo znak da je zabranjeno parkiranje u Perastu. Da li je potreban uopšte znak da je zabranjeno uvoziti se motorom u Park Slobode, voziti motor pod punim gasom u trenutku kada se tamo igra na desetine djece? Ja mislim da za to znak i nije potreban, da to negdje pitanje zdravog razuma. Ali vi i to morate da spriječavate. Da li je normalno da iz bidona sipate gorivo u glit? Nije normalno. Na obalimo? Nije normalno. Pred djecom? Nije normalno. Sa cigarom usta? Nije normalno. Vi morate te ljude da jurite, da ih kažnjavate, da se, što bi se kolokvijalno reklo, od crnom jedu zabavite, da spriječite stvar koja bi bilo gdje drugdje u svijetu bila nevjerojatno, to nekome padne na pamet.
1: Koliko ste rekli treba komunalnih policajaca?
0: Ja mislim da bi trebalo do 5000. Da se toliko ljeta ovo sve isprati, vjerujte, ako ne bi trebalo. Znači, vi pogledajte, imate ljudi... Samo kako to u praksi izgleda. U ovom trenutku, evo dok vi ja ovdje sjedimo, u Lastvi su sa Mrčevog polja skinuli ograde i puštena su goveda koja jurcaju tamo i to možda nekome izgleda smiješno, ali je to vrlo opasno.
1: Da.
0: Sigurno se u ovom trenutku mogu pronaći barem 2 do 3 divlje deponije na području Grbljan. Neko 100% pokušava da se spoji nelegalno na komunalnu infrastrukturu. U Starom gradu imamo toliki broj ljudi koji imamo, na Prčanju imamo što imamo, u Perastu da ne pričam, na Dragalj i gore prema Krivošijama, neko u ovom trenutku vjerovatno ili će danas pokušati da istovari kamion pun šuta, i to sve treba da isprati osim komunalnih policajaca.
1: Ima li novina za...
0: Znate koliko kilometara s jednog kraja opštine na drugu? 70 km, najbrži put. 70 km je, to je najduža magistrala u jednoj opštini u Crnoj Gori.
1: Plus svi lokalni. Ima li novina za dvosmjernu ulicu od zatvorenog bazena ka tunelu?
0: Ima novina. Želim da izrazim veliku zahvalnost gospodinu Laurenciju Trpkoviću, koji je, uprkos činjenici da je od strane ove države i organa vlasti u protekle 3 decenije više puta obespravljen, i to značajno obespravljen, pokazao razumijevanje da preduzme sve što je do njega kako bi opština mogla da otkupi to zemljište koje je potrebno. Dakle, da nije bilo njegove dobre volje i njegove namjere da razumije, nakon razgovora koji smo imali, da razumije značaj te saobraćajnice ne bi bilo nikad. I to vam odgovorno tvrdim. Dakle, sada je u pitanju, sada smo došli do toga da se samo taj formalni dio vezan za prebacivanje tog zemljišta na njegovo ime, pa onda otkup nas od njega i slično, da se to dovede do kraja. Izabran je izvođač za te radove, tender je završen, potpisan je ugovor, dakle izdaće se građevinska dozvola, jeseni zime ćemo početi sa izgradnjom te saobraćajnice, ona će do narednog ljeta biti funkcionalna. I mislim da će ta saobraćajnica u mnogome pomoći odvijanju saobraćaja, dakle nije to samo ona saobraćajnica, nego i cijeli pristup glavnom putu, kao i parking pored te saobraćajnice.
1: Slično pitanje, vjerojatno na... Ako razumijem, na istu se odnosi ulicu. Što je sa ulicom pored vrtića u Škaljarima?
0: To je to.
1: Kada će kome biti dvosmjerna? Idemo dalje. Prije svega da kažem da vas je pozdravio kapetan, nije želi da se predstavi, kao vjernog slušalca i Radio Kotora i vas, i pozdravlja učešće u emisiji.
0: Pozdravljam ja, kapetane.
1: Idemo dalje sa pitanjima. Zašto predsjednik opštine prilikom posjete biblioteke Marčana u Veneciji nije pozvao stručne ljude u svojoj delegaciji, kao na primjer lingviste, arhiviste, bibliotekare, nego su bili u delegaciji jedan matematičar i andragog?
0: Andragog je, igrom slučaja, šef protokola predsjednika opštine. A ja bih volio da u Kotoru bude više stručnih ljudi kao što je taj matematičar. Ako profesor dr. Stevan Kordić nije dovoljno reprezentativno lice grada Kotora pred svim kulturnim institucijama ovoga svijeta, onda ja mislim da grad Kotor nema dovoljno reprezentativnog čovjeka. Ako je profesor Stevan Kordić nereprezentativan, onda... Mogu eto da prenesem neke svoje impresije, na primjer, iz biblioteke. Bili smo toliko nereprezentativni da je direktor biblioteke nam iznio najstarije rukopise ispred nas da ih vidimo, i bili smo toliko nereprezentativni da su upravo profesor Kordić i direktor biblioteke nastavili nastavili komunikaciju putem maila i očekujem da ćemo ubrzo imati i konkretne rezultate te posjete u smislu uspostavljanja saradnje na prevodu i štampanju određenih kodeksa koje se odnose na Kotor, istoriju Kotora i na stvari značajne za Kotor upravo iz biblioteke Marcijana. Žao mi je što slušalac nije bio s nama, eto, neka se prijavi za sljedeći put, rado ćemo ga povesti.
1: Zašto opština Kotor je, kako kaže isti slušalac, jedina bokeljska opština koja nema ljetni bioskop na otvorenom? Zašto se ne ogledamo na Tivat koji ima novo ljetni kino u Donjoj Lastvi?
0: Eto, možda ćemo ga imati.
1: Zašto kino Boka ne radi tokom mjeseca avgusta i dijelom septembra?
0: Vjerovatno je interesovanje nisko. Ja znam, s vremena na vrijeme odem da pogledam film pa vidim koliko ljudi posjećuju.
1: Zbog čega ljetna pozornica nije u upotrebi tokom ljeta, to jest samo je u upotrebi nekoliko dana tokom festivala pozorišta za djecu? Zašto se, kaže, ne ugledamo na Hercegnovićije tvrđave, Forte Mare i Kanlikula rade tokom cijele sezone?
0: Svi koji organizatori događaja koji iskažu interesovanje dobijaju to kao mogućnost. Imali smo prošle godine na rock festival, imali smo i prethodne godine. Dakle, naprosto ljudi nalaze sebi ljepše lokacije za održavanje određenih crkava. Sim se gore organizovao isto. Dakle, ljudi nalaze sebi lokacije koje su im adekvatne za događaje koje organizuju. To naprosto možete vidjeti nekoga sad. Ne znam što bih rekao, znam, Kotor Art je kad organizuje koncert ozbiljne muzike, organizuje ga u crkvi na Prčanju ili ga organizuje u Svetoga Duha. Nije mu interesantno sigurno da organizuje na ljetnoj pozornici, ali znam zato kada se organizovalo koncerte popularnije muzike, to je bila tada Coca-Cola Stage, ili kako su se zvali, naprimjer Tri Dive su bila je na ljetnoj pozornici. Sve u zavisnosti od onoga što je interesovanje organizatora.
1: Jedno interesantno pitanje vezano za sankcionisanje, očigledno, kako kaže slušalac, nelegalnog rentiranja motora na rivi kod kulturnog centra. Ovaj prostor je dozvoljen za parkiranje motora, ali se i rentiraju.
0: Da, to postoji, to smo evidentirali. Mislim da nije možda najmudrije ukinuti to kao djelatnost, već i ograničiti. Dakle, ostaviti 5-6 mjesta negdje na rivi i na tih 5-6 mjesta raspisati javni poziv da se ljudi mogu da ostave jedno vozilo, jedan motor kao, i to tamo na rivi gdje se motori parkiraju, jedan motor kao neki reklamni, pa onda neka se organizuju, neka dovoze, odvoze. Ono je u jednom trenutku bilo previše tih motora. Čini mi se da svaki treći bio za rentiranje, mislim da se to i smanjilo. Da li je ostalo tamo kod kulturnog centra, ja sam to tamo ranije primijetio, znam da je bila kontrola, nisam obraćao pažnju, ali ću danas obratiti pažnju. Da li je tamo smanjilo?
1: Slušalac pita i za mogućnost izgradnje podzemne garaže, slično Hercegnovom, sa 200, kaže, parking mjesta.
0: To sam vam rekao, dakle, mislim da to postoji na jednom mjestu. U našem planu je to samo u jednom mjestu.
1: Podzemna?
0: Nije podzemna. Podzemna nema nigdje.
1: Da, kaže od podzemna.
0: Podzemna nema nigdje planira.
1: Zašto nadležne službe opštine dozvoljavaju vlasnicima glisera da sipaju gorivo iz plastičnih bidona kada to predstavlja opasnost za građane i djecu, posebno na lokacijama Maceo Peluzica, Novo šetalište i Park Slobode?
0: Nadležne službe opštine ne dozvoljavaju, nego pokušavaju da sankcionišu u dijelu barem koja je njihova nadležnost, ta nadležnost njihova gotovo tu da nemamo nadležnost. I onda slikavamo i šaljamo nadležnim inspekcijama i, na primjer, mi smo u Parku Slobode imali jednu, i to je dva puta Luka Kotor ponovila, i to ćemo, evo, možemo još jedan put da to. Dakle, kogo tamo ima pravo na vez, a na taj način tanka gorivo iz bidona, to će biti razlog za raskid ugovora.
1: Što je sa renoviranjem ljetnjeg bazena?
0: Sa renoviranjem ljetnjeg bazena, dakle, to je na nivou idejnog koncepta razrađeno, sada je ono što je potrebno isto da se tu dobiju različite saglasnosti od države, morskog dobra, izgradnje objekta od opšteg interesa, saglasnost Uprave zaštitu kulturnih dobara, UNESCO, to je sad već na na dugom štapu dok se dođe do konačne dokumentacije? Mislim na dugom štapu, dugi proces.
1: Zbog čega opština Kotor u saradnji sa Primorcem ne reaguje na očigledan, kako kaže, falsifikat vaterpolo kluba Jadran, da je osnovan 1922. kada je Primorac, kada se zna da je Jadran osnovan 1926. Mislim da bi opština trebala reagovati da se zaštiti ugled Primorca kao i dostojanstvo svih Kotorana koji su učestvovali u njegovom osnivanju.
0: Ne znam što bih rekao.
1: Postoji mogućnost da se penzionerima omogući povoljnije...
0: Izvinjavam, samo da? Pored svih ovih problema o kojima govorimo, koji su dnevni i na stotine ih je, vjerujte da to kad Jadran tvrdi za sebe da je osnovan ili nije osnovan, to nije predmet našeg interesovanja.
1: Može za rukovodstvo Primorca da...
0: Pa mislim, to treba neka rade kako god, ali to nije, to uopšte nije predmet razgovora.
1: Postoji li mogućnost da se penzionerima omogući povoljnija autobuska karta na relaciji Kamp Tivat, odnosno da se cijena karte za ovu kategoriju građana i građanki umanji?
0: Postoji. Postoji samo ne Kamp Tivat, nego dakle, mi možemo unutar naše opštine da subvencionišemo, ne možemo van opštine.
1: Da li građani i građanke Kotora konačno mogu očekivati ozbiljno i sistemsko rješenje problema linijskog prevoza ili će i narednu turističku sezonu dočekati sa prepunim autobusima, kašnjenjima, preskakanjem linije, čestim kvarovima i konkretno da li ste spremni da razmotrite osnivanje opštinskog autobusko-prevoznog preduzeća, budući da je to očigledno jedini način da građani i građanke dobiju pouzdan javni prevoz dostojan čovjeka?
0: Jesmo, mislim, nisam ubijeđen da bi i to previše bolje funkcionisalo, kao što nije pitanje mog ubijeđenja, nego pitanje mog znanja da gradski prevoz u Kotoru ne funkcioniše na najbolji mogući način. Drže se kolegijom i dosta često na kojima se upravo o tome govori, sve to znamo, pokušavamo kroz inspekcijske kontrole da što više to uvodimo u neki red. Postoji i ono što su objektivni problemi, dakle objektivni problemi su gužva u saobraćaju, nemogućnost, posebno tokom ljeta, nemogućnost kontrolisanja, nemogućnost planiranja koliko će koja vožnja trajati, ne može niko od nas da isplanira koliko vam treba s jedne tačke na drugu, dakle to su sve stvari koje jesu objektivni problem, mislim i da sa subjektivnog stanovišta prevoznika koji je dobio na tom javnom pozivu da bi on mogao da unaprijedi tu svoje djelovanje, s tim što ima i pomaka, dakle imamo barem su autobusi u ovom trenutku novi.
1: Još nekoliko pitanja prije nego što privodimo emisiju kraju. Možete li pojasniti što se trenutno gradi na placu neposredno uz kuću košarkaša Mirotića u Stolivu i koji je investitor tog objekta?
0: Vjerujte da pojma, znam će tačno kuća košarkaša Mirotića, ništa se gradi pored njegove kuće.
1: Da li su u sukobu interesa odbornici koji rade u vašoj PR službi, a odbornici su ili odbornice vaše partije?
0: Nisu.
1: Zašto za predsjednik opštine Kotor, pitanje za vas, zašto još uvijek budžet za sport nije uplaćen, kada će biti i hoće li sljedeće godine biti ovako kasno jer je već septembar?
0: Ugovori su potpisani, svako ko je dobio, ako je dobio povratni ugovor, ja sam ih sve potpisao i očekujem da bit će uplaćeno naredne nedelje svima.
1: Da li se razmišlja u smjeru rješavanja parking prostora u gradu, pričali ste tome, ali da pročitamo sva pitanja, parking na Tabačini, možda podići spratnost?
0: Nije moguće. Dakle, tehnički nije moguće, nije... Čekaj, mislim, ajde da probam da objasnim. Da, na Benovo, na primjer, uzmite Benovo, površinu Benova, da podignete sprat. Košta će vas, koliko već to košta, a može i do milion, znate koliko ćete dobiti novih parking mjesta? 30. Zato što ćete izgubiti dio parking mjesta zbog obaveze komunikacije, rampi i svega onoga što se mora napraviti da bi se nešto diglo na više sprata.
1: Pitanje, kako kaže high season, cijena nekretnina i zakupa otežava i mladim ljudima i porodicama ostanak u Kotoru, postoje li planovi ili subvencije za rješavanje stambenih pitanja ili posticaja za mlade preduzetnike?
0: Mi smo sad probali, dakle, barem jednu kategoriju stanovništva da pomognemo i potaknemo. To su ovi koji, ljudi koji rade u javnim upravama. Kad kaže javne uprave, to mislim na zdravstvo i na školstvo, sve ono što su nam esencijalna zanimanja u gradu da jedan grad ostane grad, s obzirom na činjenicu da kuburimo i sa brojem zainteresovanih i prosvjetnih radnika i zdravstvenih radnika i radnika u sudstvu i tužilaštvu, da uopšte zasnuju se radni odnosi, da vežu svoju sudbinu za naš grad, upravo iz razloga teškog rješavanja stambenog pitanja, dakle, i velikih renti mjesečnih. Svakako ono što ide iza toga jeste program u kojem bi opština eventualno gradila stanove koje bi davala mladim bračnim parovima na korištenje, da na taj način stimuliše dolazak i ostanak ljudi ovdje u gradu. Mi smo imali u prethodnom periodu jednu inicijativu, odnosno jedan uvod u tu priču kroz popis onoga što je opštinska imovina, opštinski stanovi, ili barem koji se nominalno vode na opštinu. Pa je zaključak svega toga bio da toga nema baš toliko i da to nije baš tako jednostavna stvar za grad.
1: Kratko, kako je trenutno finansijsko stanje u opštinskoj kasi?
0: Odlično.
1: I od nas pitanje vezano za budžet, da li je u pripremi, izborna je godina 27. Kako gledate na ovaj predstojeći period?
0: Budžet kreće sa pripremom u oktobru. Dakle, sada sredinom septembra, krajem septembra ide taj cirkularni mail gdje svi izražavaju svoje potrebe, onda vi sumirate te potrebe i onda shvatite da vam treba budžet Berlina da bi ih ostvarili. I onda ide to rezanje budžeta i realno jedno sagledavanje. Dakle, tako da budžet još uvijek naravno nije spreman, ali sa razmišljanjima što se tiče naredne godine, jest izborna godina, nije nešto što će bilo koga da iznenadi. Te izbori su najavljeni odavno, mandat u Kotoru je skraćen, dakle mandatni period u ovom skupštinskom sazivu je skraćen, nekim od drugim u Crnoj Gori je produžen. Mislim da nije izabran najadekvatniji datum. Po meni je bilo bolje da se to uradilo ili prije ili poslije sezone.
1: Septembar je sljedeće godine, ili?
0: 13. jun.
1: A 13. jun?
0: 13. jun. Mislim da je bilo bolje da su radili ili prije ili poslije sezona, ali okej. Okay. Takva odluka donesena. Ako me pitate kako sam moja tu, ja vjerujem da će to biti značajno za Crnu Goru. Će biti to značajno za Crnu Goru da će se nakon tih izbora ponovno formirati većina koja će i u Crnoj Gori i u Kotoru, koja će dovršiti započeti posao. A šta je započeti posao? Započeti posao je članjenje Crne Gore u Europsku uniju, što mislim da će biti najznačajnija stvar koju će ova generacija donijeti ovoj zemlji, a pored toga i konačni i završni, nadam se, raskid sa spregom kriminala i države.
1: Smatrate li bi da bi dobro došao neki referendum slično Islandu?
0: Ba, mislim da će to pitanje biti u nekom trenutku na neki način postavljeno, ali ja mislim da je podrška učlanjenju Crne Gore u Europskoj uniji u Crnoj Gori preko 70%. Dakle, to svaki barometar je do sada pokazao da je to 70, 80, 90%. Dakle, to zavisnosti, ali nikad nije palo ispod 70%. I mislim da je to značajna stvar. Također, mislim da je značajno da se ponekad i, a evo, bit će prilike u godini ispred nas, da se ponekad i podsjetimo ovo čemu sam pričao kada sam govorio o školama, kako su škole izgledale prije 5-6 godina, a sad da probavamo se podsjetimo kakva je bila atmosfera u našem gradu prije 7-8 godina. Dakle, gdje su nam bili klanovi, gdje nam je bila infrastruktura, gdje smo bili svi zajedno.
1: Vlade, hvala na razgovoru. Evo, 11 sati još za par minuta. Ova emisija će biti reprizirana večeras u 21.30. Biće na našem sajtu kao audio zapis, pa možete poslušati ponovo. Hvala na druženju.
0: Hvala vam.
1: I informacija da kroz par minuta počinje naš kontakt program Gradivi.

Nastavljamo jutarnji program sa Talasa Radio Kotora i frekvencija 95,3, 99 i 107,3 MHz. Podsjetimo na informacije u zalivu danas 3 kruzera sa nešto više od 7600 putnika i putnica. Posljednji Mainship 4, dakle, isploviće u 19 sati. Sljedeća luka je Split, saopštavaju za Radio Kotor iz AD Luka Kotor. A u Kotoru će u subotu 26. septembra biti održan treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026. koji organizuju Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Predviđena plivačka ruta u dužini od 8 km na relaciji Perast-Dobrota starti između Peraških ostrva u 10 sati, cilj je Ponta ispod crkve Svetog Matije. Kako saopštavaju organizatori, cilj ovog humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava koje će omogućiti bolje bolničke uslove za pacijente i pacijentkinje. Svečanost povodom završetka maratona biće organizovana u krugu specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u 13 sati. A specijalnoj bolnici za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju Vasu Ćukoviću u Risnu dopremljen je bronhoskop nabavljen zahvaljujući donaciji javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. Direktor javnog preduzeća Mladen Mikijel je tim povodom posjetio Risansku bolnicu gdje je sa direktorom doktorom Medinom Panjakom i medicinskim osobljem razgovarao o značaju nove opreme za unapređenje zdravstvene zaštite. Panjako je zahvalio na donaciji ističući da bronhoskop omogućava sigurnije izvođenje intubacija kod komplikovanih pacijenata i pacijentkinja, kao i bezbjedniji pristup disajnim putevima. Danas počinje i Festival kulture i mentalnog zdravlja 3 dana duže, dakle trajaće do 5. septembra u Kotoru na svečanoj terasi Instituta za biologiju mora. Festival će večeras u 20 sati biti otvoren uz panel Da li je svaka tuga depresija, govorit će psihijatrica Tea Dakić. U 21 bit će izvedena predstava Nobelovac i ja, dakle crnogorska premijera, u kojoj uloge tumače Seka Sablić i Bane Vidaković.

podsjetimo, Međunarodni festival Klapa Perast informiše građane i građanke i firme da humanitarna akcija Pomoć za Omiš traje do nedjelje. Svi ljudi dobre volje mogu platiti svoje donacije na broj žiroračuna 530-21541-89. Ovo je emisija Gradivi, a naši brojevi telefona su 325842 i 325843.

Toliko u kontakt programu emisiji Grad i vi za danas i sutra se družimo od 11 sati, kažem za danas toliko, a posljednje jutarnje vijesti sa naših talasa slušat ćete u 11.30.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Specijalnoj bolnici Vaso Ćuković u Risnu dopremljen je bronhoskop nabavljen zahvaljujući donaciji Morskog dobra Crne Gore. Direktor javnog preduzeća Mladen Mikelj je tim povodom posjetio Risansku bolnicu gdje je sa direktorom doktorom Dinom Panjakom i medicinskim osobljem razgovarao o značaju nove opreme za unapređenje zdravstvene zaštite. Panjako je zahvalio na donaciji ističući da bronhoskop omogućava sigurnije izvođenje intubacija kod komplikovanih pacijenata kao i bezbjedniji pristup disajnim putevima. Festival kulture i mentalnog zdravlja Tri dana duše počinje danas i trajaće do 5. septembra u Kotoru na svečanoj terasi Instituta za biologiju mora. Festival će večeras u 20 sati biti otvoren uz panel Da li je svaka tuga depresija, govorit će psihijatrica Teja Dakić. U 21 sat bit će izvedena predstava Nobelovac i ja, u kojoj uloge tumače Seka Sablić i Bane Vidaković. U zalivu danas tri kruzera sa nešto više od 7600 putnika. Polumaturanti osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić iz Dobrote koji se nalaze na ekskurziji juče su posjetili Vrelo Bosne kod Sarajeva. Učenici i učenice danas nastavljaju put ka Mostaru gdje će prenoćiti, a sutra je planiran povratak u Kotor. U okviru posljednjeg dana festivala etnološkog filma Risan 2026 večeras će od 20 sati na platou Palate Ivelić početi projekcije sljedećih filmova Otkuca iz srca, Majka na čekanju, Zemlja muškaraca i Naslijeđena tišina. Prethodno će u okviru pratećeg programa od 18 sati biti održano predavanje Ljudi i vrijednosti koje su oblikovali Risan, tragovi antifašizma i dobročinstva u 20. vijeku. Izložba radova priče sa morskog dna akademskog slikara Zorana Krute bit će otvorena večeras u 20 sati u Gradskoj galeriji Kotor. U Kotoru će u subotu 26. septembra biti održan treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 koji organizuju Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Predviđena plivačka ruta u dužini od 8 km je na relaciji Perast-Dobrota. U šestom kolu domaćeg fudbalskog prvenstva Bokelj večeras gostuje u baru ekipi Mornara. Susret na Topolici počinje u 20 sati. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore plasirala se u finale mediteranskih igara u Tarantu nakon što je u dramatičnom polufinalu juče savladala Španiju 15-14. Rival u finalu je Italija, meč se igra danas od 13:30. Selekcija Crne Gore ostvarila je treću pobjedu na svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku, a juče je bila bolja od Australije 3-1 u setovima. Večeras naša reprezentacija igra protiv domaćina Hrvatske od 20 sati i 30 minuta. Trenutna temperatura vazduha u gradu 29 stepeni, vlažnost 52%, pritisak 1016 milibara. Danas sunčano i toplo, posle podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, temperatura do 37 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.
2: Radio Kotora.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Radio Crne Gore. Vijesti.
1: Na vanrednom zasjedanju Skupštine poslanici raspravljaju o predlogu za promjenu Ustava i predlogu zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Parlamentarna većina čvrsto stoji zajedno, a podrška predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću i njen format nijesu dovedeni u pitanje, poručio je šef poslaničkog kluba Nove srpske demokratije Dejan Đurović. Kazao je da je parlamentarna većina i ovoga puta pokazala širinu prema pojedinim akterima iz svojih redova, iako većina možda nije saglasna sa njihovim odlukama. Jedan od lidera Evropskog saveza Ivan Vujović poručio je PES-u da će podrška predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću pokazati, kako je rekao, koju stranu biraju, ocjenjujući da se u ovom slučaju ne glasa samo Mandiću, već i odnosu prema Ratku Mladiću. Rast crnogorske ekonomije ubrzao je u drugom kvartalu i dostigao stopu od 3,8% na godišnjem nivou i jedan je od najviših u Evropi, pokazuju podaci Ministarstva financija. U mjesečnom makroekonomskom izvještaju za jul navodi se da je rast u drugom kvartalu znatno viši u odnosu na prvo tromesečje, kada je iznosio 2,6%. Rast ekonomije u strukturi BDP-a bilježe ključne kategorije: privatna potrošnja 2,5%, bruto investicije u osnovna sredstva 9,4% i izvoz robe i usluga 2,2%. Požari su aktivni na više lokacija na području Nikšićke opštine, a posebno je kritično u Vitasojevićima, gdje se vatra približila kućama. Požari su aktivni na području Bogetića, u Bijelim Poljanama i Broćancu, na Krnovu i Gradačkoj Poljani, kao i na području Golije, Višnjice, Papovine i Kazanaca. Iz službe zaštite i spasavanja Nikšić navode da su sve raspoložive ekipe na terenu i angažovane na zaštiti objekata. Desetine hiljada ljudi okupile su se na ulicama Seute, ali i brojnih drugih gradova širom Španije, kako bi protestovale zbog aktuelne humanitarne krize na toj španskoj teritoriji smještenoj na obali Sjeverne Afrike, više od mjesec nakon masovnog ulaska preko 70.000 migranata. Okupljeni i ogrnuti zastavama Španije i Seute zahtijevali su konkretna rješenja i kritikovali premijera Pedra Sančeza zbog načina na koji njegova vlada upravlja situacijom, prenosi PAIS. Pretežno je sunčano i toplo, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, lokalno je moguća kratkotrajna kiša, vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, najčešće sjeverni, temperatura do 37 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: 24 sata s vama. Radio Kotor.

0: Klinika Budva.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

0: Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za četvrtak 3. septembar. Trenutna temperatura vazduha u gradu 32 stepena, vlažnost 46%, pritisak 1016 milibara. Danas, kažu meteorolozi, sunčano i toplo, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, temperatura do 37 stepeni. Sa naših talasa u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Ljetnje priče. 14.15 Zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, 14.45 mali oglasi. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore, servisne informacije u 16 sati. 16.30 vrijeme rezervisano za Kotorsku hroniku, centralnu informativnu emisiju. U 17 sati još jedan blok servisnih informacija. U Ljetnim pričama nastavljamo poseban serijal razgovora pod nazivom Glas mladih o baštini koji realizuje NVO Ekspedicijo uz podršku opštine Kotor i u saradnji sa našom medijskom kućom. Tema današnje emisije je kulturna baština i pop kultura. O ovoj temi sa gostom, profesorom sociologije Mladenom Živkovićem, razgovarat će Aleksandra Dimitrovski, Tesa Mirošević, Simona Sofranić i Ena Janović. Emisija na programu Radio Kotora od 17.15. Posljednji blok vaših malih oglasa je u 17 sati i 45 minuta. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95.3, 99 i 107.3 MHz.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima.

0: od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
1: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz Servis Komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
4: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče. Dragi slušatelji i slušateljke, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ljetnje priče. Danas započinjemo poseban serijal razgovora pod nazivom Glas mladih o baštini, koji realizuje nevladina organizacija Ekspedicijo uz podršku opštine Kotora u saradnji sa Radio Kotorom. Kroz ovaj projekat želimo da mladima damo prostor da govore o temama koje su im važne, da promišljaju naše kulturno nasljeđe i da zajedno istražujemo kako se tradicija mijenja i kako je mladi danas doživljavaju. Ja sam Mihaela Moškova, tema današnje emisije je rekonstrukcija rodnih stereotipa. O ovoj zanimljivoj i važnoj temi sa gošćom profesoricom filozofije Paulom Petričević razgovarat će Aleksandra, Tesa, Simona i Ena.
2: Ja sam Aleksandra Dimitrovski.
3: Ja sam Simona Sofranić.
4: Ja sam Ena Janović.
5: Ja sam Tesa Migošević.
6: Uživajte u nastavku emisije.
7: Pozdravila bih i poželjela dobrodošlicu našoj uvaženoj gošći. Dobrodošli na naš razgovor.
8: Hvala na dobrodošlici, prije svega na pozivu i hvala svim autorkama emisije.
7: Šta je ključno ono što je djelovalo na stvaranje rodnih uloga?
8: Pa, kao i u svim ostalim tipovima regulacije ljudskog djelanja, najstariji oblik regulacije iz kog su nastali svi ostali bio je onaj običajni. I to je ono mjesto, dakle, se i danas dominantno šire rodne uloge, dakle, ono što obično nazivamo našom tradicijom. I to je način na koji ta zajednica zapravo ostvaruje kontinuitet u vremenu. Jedan značajan broj savremenih autora o tradiciji govori upravo na način da žive tradicije nema, niti je može biti bez njenog kritičkog sagledavanja i preispitivanja. Odnosno, da ono što je čini živo, što je čini, ako hoćemo, savremenom, to da je mi kao njene nositeljke i nosioci zapravo osavremenjujemo kroz naš život. Evo, jedan od prvih mislilaca evropske civilizacije, filozofije kako je poznajemo, Sokrat upravo kaže da zapravo neistražen, nepromišljen život nije vrijedan življenja. Tako da tradicija je vrlo složen pojam i nije nešto što se može samo prihvatiti ili samo odbaciti. Zapravo je naš odnos sa tradicijom mnogo složeniji.
9: Kako vi komentarišete to da smo se nekako kao društvo fiksirali na rod kad je u pitanju stvaranje kulture i njegovanje kulture?
8: Odlično pitanje, Simona. Neke će ti posebno feminističke teoretičarke reći zapravo da je ta podjela moći i podjela uloga koja je bazirana na rodu bila primarna. I da je to bila prva podjela i rada, i moći, i obaveza, i mogućnosti, i očekivanja, i svega ostaloga u društvu. Pogledajte bilo koju običajnu regulaciju, bilo kojoj ljudskoj zajednici sa vrlo, vrlo malim brojem izuzetaka, možemo čak reći incidentnim brojem izuzetaka, rodne uloge, makako bile distribuirane, su nešto što je najstabilnije. I tu neke ozbiljnije promjene, da kažem, za veći broj žena i muškaraca, u odnosu na ljudsku istoriju počinju relativno skoro. Možemo mi biti anarhistkinje ili feministkinje ili što god hoćete, revolucionari, marksisti, komunisti i tako dalje, koliko god hoćemo, ali istovremeno smo mi uvijek proizvod ovog sistema. I mi smo sve te njegove raznovrsne regulacije usisali, internalizovali iz naše sredine. Ako mi neke od tih sistema nalazimo bazično nepravednim, mi posvetimo značajan dio ili cijeli svoj život demontaži ovih odnosa dominacije i ovih sistema podređenosti i nadređenosti. Ali ne smijemo, nikad imamo iluziju da smo se mi oslobodili bilo kog tipa dominacije, pa tako ni patrijarhata, ne samo u društvu, ne samo u prvoj zajednici, u porodici, nego i u nama sami. Jedino što bih rekla, ne puštamo stvari da budu kakve jesu, jer biti čovjekom znači dovoditi u pitanje svijet kojeg smo dio. A
7: nakon tolikog taloga te patrijarhalne elemenata, tako to, da li možemo da se nadamo nekom kao nekoj velikoj reformi u tom čitom sistemu, da neki pozitivni izlaz nađemo
9: u našem vijeku.
7: Jer mislim, imali smo samo u istoriji jedan period vremena gdje je matrijarhat bio presudan, ali od tada samo patrijarhat.
8: To je debankovano. Dakle, da. Matrijarhat kao istorijska epoha u razvoju civilizacije je odbačen kao hipoteza. Ono što svakako postoji jeste matrilinearnost itd. Ali vladavina žena u smislu onih koje su nositeljke najveće društvene moći na način na koji su muškarci u patrijarhatu nositelji društvene moći, to nije bilo. Pogrešno bi bilo misliti da je matrijarhat nešto dobro, nešto što bi bilo
7: bolje.
8: Alternativa patrijarhatu u smislu nečega za što bi se trebalo boriti. A ono protiv čega se prije svega feminizam bori jeste sistem dominacije. Sistem u kom je okej da neki ljudi vladaju drugim ljudima po osnovu recimo pola ili roda.
9: Ja sam čula i za feminizam. On nije protiv muškarca, nego protiv patrijarhata, to je protiv sistema.
8: Upravo to. Dakle, odlično si to prepoznala. To je jedna od najčešćih predrasuda kada je u pitanju feminizam, da je on antimuški.
9: To je mizandrija.
8: Da je on antimuški i da se feministkinje su zapravo, ovo što ti kažeš, da je mizandričan, da one mrze muškarce i da zapravo hoće da ih se oslobode. Najveći broj ovih pravaca i ovih grupa je to zagovarao kao privremenu potrebu te sigurne ženske prostore unutar kojih bi žene mogle međusobno da se osnažuju, jer se dinamika grupe mijenja kad muškarac uđe u nju. Nisu problem muškarci, problem je patrijarhat.
7: A ne možemo ni baš ono da živimo bez tih nekakvih etiketa.
8: Što mislite, zašto? Zašto ne možemo da živimo bez etiketa? Na što mislite kad kažete etiketa?
7: Pa ja sam bukvalno u ovom kontekstu mislila, znači, odmano određenje žensko-muško.
6: Samo šta to znači,
7: ali
6: žensko-muško?
7: Da.
8: Desi li vam se nekada da sretnete nekoga pa da se pitate, koju sad da izvučem etiketu, iz lijevog ili zašto čekam?
7: pa upravo tako, mislim da nije potrebno to da radimo.
8: Ali zašto to radimo? To je pitanje. Zašto to radimo? Zašto nam je potrebno?
7: Nekako moramo sebi da raščistimo u glavi nešto konkretno, da imamo neku informaciju. To je nama potrebno.
8: To je način na koji mi razumijemo svi. Dakle, nama je potrebno da pospremimo svi, da ga unesemo u neke pripremljene, pregledne kategorije. Zašto? Pa lakše se orijentišemo u njemu, sigurniji smo, manje nam opasnosti prijeti, jel? Ali ono što uvijek moramo da imamo na umu jeste da svaka od ovih kategorija, svaki od tih škafetina u koji smo mi uredno posložili svijet može da bude isključujuć, može da bude nepravedan. Nijedan od tih škafetina nije uklesan u kamen i kad god vidimo da je nekome neprijatno što ga držimo
7: baš u tom škafetinu,
8: na kom piše to i to, treba da ispregovaramo.
9: Da, i dobila sam utisak da je feministički pokret dobio toliki otpor baš zato što su ljudi bili preplašeni od nečeg novog, nečeg nestandardnog i zbog toga što je nekako osnovni ljudski strah od nepoznatog.
8: Apsolutno, upravo si. To jeste jedan od važnih razloga iz kojih je feminizam naišao najčešće na negativnu recepciju, ali nije jedini. Još jedna značajna komponenta u tom smislu jeste što je on ugrozio ne prava. Ne može vaš spektar prava da bude ugrožen time što će neko drugi da dobije prava koja vi imate, nego vaše privilegije. Sve te određene rodne ekspresije jesu privilegovane ako su u očekivanim koordinatama, jel? A neke druge nisu. Znači, mi smo prije žene prisvojile pravo da nosimo pantalone nego što su muškarci prisvojili pravo da nose suknje.
9: Možda zato što je, kao što smo ispostavili da je ono patrijarhat i ono kao muški je superiorni.
8: Aha.
9: I onda kao u redu da žena bude kao muškarac zato što je muško superiorni, ali ako je muškarac kao žena, onda je to čudno.
7: Jeste sramno.
8: Upravo to, muško je ispostavljeno kao norma.
7: Ali žena ne oduzima sebi od svoje ženstvenosti ako obuče pantalone, a muškarac se osjeća demaskulizovano i odstranjeno ako obuče suknju.
8: Zavisi gdje, zavisi kako.
7: Tako je.
8: Znači, uvijek zavisi od konteksta.
4: Mi ovako u svijetu krećemo da odbacujemo neke te ono ružne stereotipe. Ili na primjer recimo crtani sa rasističkim karikaturama. To mi sve odbacujemo polako. Da li mi možemo isto tako neke ružne stereotipe da odbacimo što se tiče kulturne baštine? Da li je to teško? Evo ja ću navesti primjer. Ovo sada nije vezano za ljude, ali znamo za manifestaciju u Perastu koja je bila gađanje kokota. Mi smo to odbacili sada. Da li bismo mi mogli neke ovako isto legende možda da odbacimo što ne kultivišu baš na pozitivan način našu kulturnu baštinu, ako gledamo onako iz progresivnog aspekta?
8: Pazite, to sa odbacivanjem elemenata tradicije je vrlo, vrlo klizav teren. Znači, ja uvijek potenciram da taj odnos prema tradiciji mora da bude promišljen. Nije ideja da mi odbacimo dijelove tradicije, nego da ih transformišemo, recimo, u pravednijem, humanijem, empatičnijem ključu. I pitanje kakvu mi tradiciju hoćemo. Hoćemo li mi tradiciju u kojoj je skroz ok da se jedna životinja izlaže strahu i sasvim izvjesnoj smrti, ili smo sposobni da tu tradiciju transformišemo prema jednoj humanijoj i empatičnijoj tradiciji. To nikad neće naići na euforično odobravanje. Imamo li mi sposobnost da pređemo na viši simbolički nivo, gdje ne moramo da žrtvujemo nekoga da bismo ostali vjerni svojoj tradiciji.
4: Još uvijek se dešava događaj, šta se konkretno gađa?
10: Maketa.
4: Maketa kokota i nekako još uvijek je tu, ali nema više toga brutalnog prikaza.
8: Ostalo je samo da to postane zaista stvar tradicije, a ne nešto čiju egzistenciju garantuje zakonska zabrana. Osvrnula bi se samo jedna na ono što si spomenula ranije o pozitivnim i negativnim stereotipima. Dakle, ne postoje samo negativni stereotipi, postoji pozitivni stereotipi. I pozitivni stereotipi mogu da budu štetni. Problem je što su to generalizacije koje se zapravo predstavljaju kao nešto što je univerzalno. A to nije slučaj.
9: Naprimjer, prepričavamo uporno priču o Tres Orele.
11: Tri žene, tri sestre koje su bile vjerne svom muškarcu i čekale ga ko zna koliko godina do smrti svoje, i to se tretira i valorizuje kao dio naše kulture i nešto u što trebamo da se ugledamo, kako žene trebaju biti nekako ekstenzija svojih muževa i kako trebaju biti vjerne njima nasuprot tome što je preko mora i oni imaju čitav život ispred sebe.
10: Toliko vjerne da one nemaju život van njega, jer su sada na kraju...
8: Toliko je da je njih tri, a on je jedan.
10: Hoću da kažem, tradiciju možemo da čuvamo i na način da nas neke njene vrijednosti, pravila, očekivanja više ne obavezuju, ali da razumijemo što je to značilo za društvo nekada. Muškarac je norma, a žena je određena relaciono u odnosu na njega. I onda ona uvijek nečija majka, prvo mu je majka, pa može mu biti sestra, pa može mu biti supruga, može biti ljubavnica, može biti kćer, ali se određuje relaciono. Tre sorele, nijedna od njih, one su ostale sorele, nijedna nije postala ni supruga ni majka. A to su uloge koje patrijarhat najviše vrednuje kad su žene u pitanju i koje od žena najviše zahtijeva. I onda uvijek pitanje kako mi čitamo ove legende. Mi možemo da kažemo pa one nisu uopšte ispunile ono što je bio patrijarhalni nalog sredine. Možda su za to ostale u pamćenju i možda je ta vjernost na izvjestan način bila i subverzivna.
4: I na kraju
10: one nisu bile Penelopa.
8: Penelopa vam je figura, ono, supruga koja čeka, majka koja odolijeva proscima i tako dalje i tako dalje. Ali one tri to nisu bile. Tako da hoću reći, na različite načine mi možemo pristupamo legendama koje oblikuju naš kulturni identitet.
5: Mene samo zanima šta bi se desilo da je, na primjer, nisu ti sestre, nego na primjer ti brate.
8: Bili se da li čekam? Tri muškarce zaljubljena u istu ženu, tri brata zaljubljena u istu ženu.
9: To bi bio hrabar gest. Poklali bi se i to bi se prepričavalo kao nešto herojski, nešto
11: što se treba valorizovati isto koliko je ovo.
7: Ili bi ona nas bila prozvana promiskuitetno.
11: Da.
10: Aha. Aha. Dakle, vidimo kako, recimo, formalno posmatrano, ista situacija, imamo tri osobe koje su zaljubljene u istu četvrtu osobu, jel? Kako se potpuno mijenja atmosfera, pravila igre i tako dalje, mi možemo i na vrlo subverzivan način da čitamo neke mitove koji su na prvu loptu tri vjerne djeve, smisao života im je muškarac i potom su ostali u pamćenju, potom su kuću napraviti, a možemo da čitamo i na drugačiji način. Pazite, na koji način je žena mogla da ne bude majka ili supruga, mogla je da postane ili da se zamonaši, ili da časna sestra, monahinja, mogla je postane prostitutka.
5: U legendi o Kotoru, Alkima je protjerana u pokoj jer se šalila da je bolja od Posejdona. Da li nam to legenda govori da je ženski glas prihvatio dok god ne dovodi u pitanje autoritet muških bogova?
10: Imate tomove i tomove koji su napisani na tu temu i kada gledate generacije grčkih bogova, vidite zapravo kako tu, recimo Greps dobro piše o tome, kako tu zapravo oni stariji poreci, oni koji su bili više vezani za stvarnu žensku moć, gube primat u odnosu na posljednju generaciju, odnosno na generaciju olimpskih bogova. Jel? Također, ako se sjećate onoga mita o pobuni bogova, iako je cijela ekipa najvažnijih boginja i bogova učestvovala u tome, najdrastičnije je bila kažnjena Hera. Dakle, ona je bila okovana i za nebo i tegove imala na nogama koji vuku prema zemlji da bi Zevs njoj dočarao koliko je teško vladati nebom i zemljom. Niko nije platio cijenu kako je platila Hera. Kada žena dovodi mušku moć u pitanje, izlaže se ogromnom riziku, ali bilo ko dovodi bilo koju ustanovljenu moć u pitanje se uvijek izlaže riziku.
5: Znate kako smo prije govorili o ovim kokotima? Poprilično sam sigurna da su to bili samo muškarci, a i također su i muškarci bacali na fašinat kamenje.
10: Tako bi trebalo da bude. Da. Uvijek pitajte zašto. Zašto nema žena u tradicionalnom teglju, ovaj batu koje nose kamenje da ga surgaju pri gospi od škrpijala? Zato što nije bilo bezbjedno. I nešto što je čuvalo živote u jednom periodu, ono se naravno sada kao običaj ritualno obnavlja, evo, tolke preko 5 vjekova. Dakle, običaj nam nešto govore. Oni su takvi kakvi su sa razlogom. I zato kažem, uvijek treba biti oprezan. Ne možete nešto uzeti i onda, ono, shift delete. Nego promišljeno se odnositi prema toj tradiciji, razumjeti zašto su običaji bili takvi kakvi su, jel? Jer oni su uređivali ponašanje pripadnika određene zajednice, čime su garantovali opstanak te zajednice. Međutim, pravila, pa ako hoćete i mogućnosti i opasnosti kojima je ta zajednica bila izložena prije 575 godina i oni kojima smo danas izloženi mi, više jednostavno nisu isti. Naša tradicija je istovremeno i naša odgovornost i naše bogatstvo i naš, ako hoćete, zadatak. Jer tradicija koja nije refleksivna, nije živa tradicija, to je tradicija koja nema perspektive.
5: Mislite li da crkva ima nekakav utjecaj?
10: Pa crkva uvijek ima utjecaj, odnosno da različite religijske institucije apsolutno da imaju utjecaj, pa sad i u ovom momentu savremenog doba njihov utjecaj, ja bih rekla, makar u određenom dijelu svijeta raste. I to ne treba da nas čudi, jer mi živimo u svijetu u kom je sigurnost zapravo postala misaona imenica, gdje smo izloženi najrazličitijim mogućim katastrofama i gdje je jedan stabilan i siguran poredak koji traje 1000, 2000, 5000, 7000 godina, može da pruži jednu vrstu utočišta, može da pruži jednu vrstu sigurnosti, mira, utjehe, izvor nade. Ali opet treba da gledamo koje posljedice to ima na sve nas ostale. Nijedna religija sama po sebi ne može biti problem, nijedna vjera ne može biti problem. Jel? Međutim, moment u kom religijske institucije, koje su uvijek partikularne i pripadaju određenoj grupi, mogla ona da broji milijardu ljudi ili 50 ljudi, jel? Oni su partikularni, ne odnose se na sve ljude, nema pravo da uređuje ono što se odnosi na sve ljude.
4: Tako.
10: Ja mogu da živim po onome što moja vjera traži od mene ili po onome što moja vjera nalaže. I niko nema pravo da mi zabrani da budem ne samo iskrena vjernica, nego i da prakticiram svoju vjeru. Ali ja nemam pravo da to očekujem od tebe, tebe, tebe i tebe.
4: Balkan je poznat po nekom takvom, da kažem, neprogresivnom ponašanju. Mislim da bismo trebali da razvijemo neku empatiju i da se osvijestimo oko svega toga. Kako bismo mogli da se osvijestimo uopšte? Kako promijeniti takav neki mentalitet koji je toliko dugo ukorijenjen?
12: To je pitanje koliko je dugo ukorijenjen. Evo sad ću vam dati samo nekoliko primjera iz, recimo, istorije ovih prostora, dakle Balkan, u posljednjih 100 godina. U vrijeme kad su studenti, zahvaljujući pokretu nesvrstanih studenti iz Afrike, na Beogradskom univerzitetu ili na Zagrebačkom univerzitetu, vi ste i dalje imali kao ljudske zoovrtove. Čini mi se... Prije 2 godine, ako se ne varam, 2-3 godine, Francuska je ustavno zaštitila tjelesnu autonomiju. Dakle, ustavno je dala ženama pravo da odlučuju o vlastitom tijelu. Jugoslavija je to uradila 1974. godine. Tako da, naravno, to u našem ustavu više ne postoji, to je bio čuveni taj član prava na rađanje. Ali vam hoću reći, nije to tako crno-bijelo. Ovo je bio jedno vrijeme, i to ne kratko vrijeme, jedan svjetionik u smislu prije svega socijalnih politika, u smislu manjinskih prava. Naravno, ne bez mana, ne bez poteškoća, ne bez nasilja, ne bez diskriminacije, ali da vam kažem nešto, mi smo to jako brzo zaboravili, da je ta zemlja, dakle posljeratna Jugoslavija, isključivo o tome govorim, zapravo bila dokaz toga da je drugačiji svijet zaista moguć, da je drugačija privreda moguća, da je drugačije socijalne politike da su moguće. Pazite, moja baba je imala pravo da glasa mnogo prije nego što su to imale njene drugarice iz Švajcarske. Treba biti oprezan sa ovim karakterizacijama: Balkan jednako fragmentiranost, jednako zaostalost, jednako zatucanost u neku tradiciju. Imamo mi puno, puno, puno različitih tradicija. I mi nikad ne pripadamo samo jednoj tradiciji, ali u zavisnosti od toga ko smo mi, kako sebe doživljavamo, mi u izvjesnom smislu biramo ne samo svoju budućnost, onoga što ćemo činiti unaprijed, od sutra, u buduće, nego mi biramo i svoje pretke, svoju prošlost. Ne u doslovnom smislu, ali kažemo, to je tradicija iz naše prošlosti koju ja biram i koju bi želio da vidim razvijenu za nekih 10, 50, 100 godina. A mi puno toga imamo. Imamo puno i emancipatorskih pokreta, i ne, dakle, samo individualnih, nego i kolektivnih priča. Imamo iskustvo svoje vrsne revolucije. Naravno, imamo i iskustvo toga kako jedan sistem, posebno ako se ne održi dovoljno dugo, može da potpuno kolabira u jednu haotičnu situaciju, u krv do koljena, u ratno profiterstvo i rat zapravo kao izvor te primarne akumulacije bogatstva, kojim smo onda kroz jednu šok terapiju, tako reći tranziciju, ušli u neoliberalni kapitalizam. Mi zaboravljamo ako ne učimo, ako se ne informišemo o svojoj istoriji, ako mislimo da sve počinje sa nama. Onda je zadatak užasno težak. Jesmo možda u nekoj svojoj, ne znam, slici svijeta užasno važni, ali zadatak užasno težak, da vi morate iz malog prsta da isisate cijeli svijet. Znači, to imamo sve. Već smo imali, ne sve,
10: ali puno toga što možemo da pronađemo u prošlosti, što možemo kritički da promislimo i što možemo adaptiramo savremenom kontekstu i našim životima.
9: Sad, već smo na organski način nekako zaključili ko je najviše odgovoran za uspostavljanje rodnih uloga u prošlosti, ali mislite li da se to u sadašnjosti ikako promijenilo? Da li nekako mi kao individualci možemo da utičemo na faktički odbacivanje tih rodnih uloga, kako možemo nekako na individualnom nivou da se poboljšamo?
10: Promjena, revolucija uvijek počinje u jednoj duši. Znači, mi sada živimo, evo, to je jedna od boljih strana ovoga neoliberalnog haosa u kom se nalazimo, makar na površini, makar de jure, je individua je ta koja je originarni, primarni nosilac prava i mi živimo u jednoj individualizovanoj, da ne kažem, atomizovanoj slici svijeta. Mi danas imamo na ličnom nivou mnogo više prostora za promjenu. Mi danas na ličnom nivou imamo mnogo stabilnije neke možda mreže, podrške i tako dalje, jeste. Ali sve počinje od osobe, sve počinje od individue, sve počinje od odnosa koji uspostavljate sa svojim prijateljima, partnerima, grupama kojima pripadate i tako dalje. Sve počinje odatle. Ako neke stvari ne postaju dio šireg društvenog konteksta, ta promjena neće biti održiva, ona neće biti postojana, ona će biti privremeni predah neke hrabre babe i onda će sve da se vrati u zarobljene unuke. Mislim, zašto? Zato što polje sloboda i polje prava nikada nije jednom za vas da osvojeno. Znači, ovo što mi mislimo, imate pravo glasa i ja odim, imate pravo i obrazovanja, imate pravo rada, imate pravo da budete vlasnice svojine, imate pravo da odlučujete za koga ćete da se udate, imate pravo da se razvedete, imate pravo da naslijedite. Sjajno, možda sutra vaše ćerke to neće imati.
9: Tako. Zato imamo
10: znači, to uvijek tako je. Znači, to uvijek moramo da imamo na umu. Nije linarna i postoji puno, puno tog pada u varvarstvo. Nismo, naravno, mi ni prvi, ni posljednji. Da, uvijek imamo šanse da budemo posljednji, ali sigurno nismo prvi koji su se plašili toga pada u varvarstvo i to postoji, ako posmatrate kroz istoriju i generalno, a i kroz određene društvene grupe ili kulturne grupe, kako hoćete, periodi viših sloboda i manjih sloboda. Pogledajte srednji vijek, pa mi recite gdje je bila veća sloboda, da li u ovom hrišćanskom dijelu svijeta ili u islamskom dijelu svijeta, gdje nastaju zapravo prvi univerziteti itd. Dakle, uvijek postoji mogućnost da se polje sloboda i proširi, nikad neće biti savršeno, uvijek postoji mogućnost da bude bolje, ali isto tako i da se sparuši, da atrofire i da imamo manje prava nego što su imali naši roditelji. Da imamo manje prava kad imamo 70 godina nego kad smo imali 30 godina. Evo, kad pogledate, recimo, sad za vaše roditelje nisam 100% sigurna jer su tu kao ja, ali za babi i djedove. Oni su svi mogli s pravom da očekuju da će da riješe stambeno pitanje bez nekakvog razapinjanja i zaduživanja cjeloživotno. Mene tiče, prosječan čovjek koji prosječno zarađuje, za njega je to misaona imenica, što će biti samo ostaje da se vidi, ali autori naravno zavisi kojoj tradiciji pripadaju, ali to pravo na stanovanje doživljavaju elementarnim ljudskim pravom. Neke stvari o kojima ranije nismo mislili uopšte da treba da ih tematizujemo kao ljudska prava ili da ih zaštitimo na nivou, recimo, krovnog pravnog dokumenta kao što je Ustav, da nas postaju pitanja od goruće važnosti, kao što je voda. Slovenci su to zaštitili ovom najvišem nivou, na nivou Ustava. Ja mislim da mi koliko juče treba isto to da uradimo. Jer, evo, vidjeli smo u Kotoru ovoga ljeta kako smo se s vodom proveli. Radi se o depojima vode, radi se o izvorištima, o njihovoj zaštiti, o pravu na raspolaganje. To su sve stvari o kojima mi moramo da počnemo da mislimo, jer nam odatle zapravo, ja bih rekla, prijeti najveća opasnost ekološka.
4: Iako uvijek postoji rizik da ćemo biti posljednji, ne trebamo da živimo život sa pretpostavkom da ćemo biti.
10: To je naravno da ne trebamo. Ja ću reći formulu po kojoj ja zadnjih 20 godina živim, naravno nisam ja nju kreirala, nego jedan filozof koji kaže, Gramsci koji kaže, pesimizam intelekta, optimizam volje. To što mi izgleda da moj moj napor, moj rad, moja borba ima ikakve održive efekte i rezultate, me ne oslobađa dužnosti da se borim za bolji svijet.
13: Hvala vam puno što ste prisustvovali našem razgovoru, što ste ga uljepšali i upotpunili, jer vaša riječ stvarno nosi veliku težinu i mislim da ste osmislili ovu bazu neku što smo napravili za vas danas.
14: Hvala na pozivu, djevojke, sjajne ste i nastavite da radite ovo što radite.
13: Hvala vam.
1: Dragi slušatelji i slušateljke, došli smo do kraja još jedne emisije Ljetnje priče. Hvala našoj gošći, profesorici filozofije Pauli Petričević, na razgovoru, promišljanjima i vremenu koje je podijelila sa nama. Današnju emisiju realizovali smo u saradnji sa MVO Ekspedicijo, a uredile su je Aleksandra Dimitrovski, Simona Sofranić, Ena Janović i Tesa Mirošević. Ja sam Mihaela Moškov, hvala vam što ste bili sa nama.
15: Radio Koper. Ljetnje priče.
0: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
15: Popodnevni program Radio Kotora.

0: misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme objavljene u rubrici Satirikon lista Politika.
2: Naša privatizacija je najbolja. U poređenju sa njom, oružane pljačke su čisto gubljenje vremena. Dasku koja nam fali upotrebljavamo kao odskočnu. Uz pretplatu za televiziju naplaćeno je i pranje mozga. Gdje god da odem, gledam gdje je izlaze spasavanje. Ostalo mi u navici. Jedva čekam TV dnevnik da se malo odmorim od stvarnosti. Vlada nam je odlična, ali je narod očajan. Nikako da se sastave dva dobra. Borci za radnička prava krenuli su u odlučujuću bitku. Radnici za sada ne pružaju otpor. Poznati narodni heroj je preživio rat. Stradao je u akciji promjena naziva ulica. Da je Dostojevski živio na Balkanu, napisao bi samo zločin. Raskolnikom je bio svjedok saradnik.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić kazao je danas u magazinu Grad da je Kotor opština u kojoj gotovo nema nezaposlenosti. Na današnji dan na birou za rad u Kotoru je 80 prijavljenih. Od tih 80 ljudi siguran sam da ih je bar 70 tu samo formalno. Dakle, u Kotoru ne postoji nezaposlenost. Kada ne postoji nezaposlenost, znači da i ljudi prihoduju, kazao je Jokić. Kada je riječ o angažovanju stranih radnika u hotelima, apartmanima, prodavnicama, mišljenje je da je to govori o deficitu domaće radne snage. Za glavnu turističku sezonu smatra da je prošla veoma dobro. Zadovoljan sam i brojem posjetilaca i načinom na koji se taj stub naše ekonomije drži, poručio je Jokić. U kotorskim osnovnim školama danas su održani svečani prijemi učenika i učenica prvog razreda. Pored direktora škola, prvacima su se obratili predstavnici opštine Kotor. U osnovnoj školi Njegoš učenik je pozdravio predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić. U osnovnoj školi narodni heroj Savo Ilić, potpredsjednik dr. Igor Kumburović, dok se prvacima u osnovnoj školi Nikola Đurković u Radanovićima obratio predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta. U Risnu je prvake osnovne škole Veljko Drobnjaković pozdravio potpredsjednik opštine Stojan Milović, dok je na Prčanju u osnovnoj školi Ivo Vizin svečano im prijemu prisustvovala Milica Tomović iz Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti. Prema podacima lokalne turističke organizacije, danas u našem gradu borave 8.933 gosta. Od toga najveći broj čine gosti koji borave u privatnom smještaju, a među njima su najbrojniji državljani Srbije, Rusije, Velike Britanije, Njemačke i Turske. Specijalnoj bolnici za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju Vaso Ćuković u Risnu dopremljen je bronhoskop nabavljen zahvaljujući donaciji javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom. Direktor javnog preduzeća Mladen Mikijelj je tim povodom posjetio Risansku bolnicu, gdje je sa direktorom doktorom Medinom Panjakom i medicinskim osobljem razgovarao o značaju nove opreme za unapređenje zdravstvene zaštite. U okviru četvrtog posljednjeg dana Festivala etnološkog filma Risan 2026. večeras će od 20 sati na platou Palate Ivelić svečane projekcije biti sljedećih filmova Od kuca i srca, Majka na čekanju, Zemlja muškarca i Nasljeđena tišina. Prethodno će u okviru pratećeg programa od 18 sati biti održano predavanje Ljudi i vrijednosti koje su oblikovali Risan, tragovi antifašizma i dobročinstva u 20. vijeku. Festival kulture i mentalnog zdravlja Tri dana duše, tri dana duže počinje danas i trajeće do 5. septembra u Kotoru na svečanoj terasi Instituta za biologiju mora. Festival će večeras u 20 sati biti otvoren uz panel Da li je svaka tuga depresija? Govorit će psihijatrica Tea Dakić, a sa njom će razgovarati Jelena Kljajević. U 21 sat biće izvedena predstava Nobelovac i ja, u kojoj uloge tumače Seka Sabljić i Bane Vidaković. Izložba radova Priče sa morskog dna akademskog slikara Zorana Krute bit će otvorena večeras u 20 sati u Gradskoj galeriji Kotor. U Kotoru će u subotu 26. septembra biti održan treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026. koji organizuju Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve uz partnerstvo sa specijalnom bolnicom za psihijatriju. Predviđena plivačka ruta u dužini od 8 km je na relaciji Perast-Dobrota. U 6. kolu domaćeg fudbalskog prvenstva Bokelj večeras gostuje u baru ekipi Mornara. Susret na Topolici počinje u 20 sati. Selekcija Crne Gore ostvarila je treću pobjedu na svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku. Juče je bila bolja od Australije 3-1 u setovima. Večeras naša reprezentacija igra protiv domaćina Hrvatske od 20:30. Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u Kotoru iznosila je 31 stepen, vazdušni pritisak 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 51%. Vrijeme s jutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih intervala. Tokom jutra moguća i magla. Vjetar umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 27, a najviša dnevna od 21 do 36 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste vijesti. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Hvala na pažnji.
2: Hit dana Radio Kotora.

Slušajte vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 MHz.

0: Radio Crne Gore.
1: Novosti dana.
0: Novosti dana.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Ukidanje imuniteta premijeru i članovima vlade važan je korak za suzbijanje korupcije, saopšteno je u parlamentu tokom rasprave o izmjenama Ustava.
3: Najveći uspjeh evropske integracije neće biti pristupanje Uniji, već to da nije važno ko je na vlasti da bi institucije funkcionisale, kažu naši sagovornici.
2: Opozicija očekuje hitno sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Kažu da saznanje o hibridnim prijetnjama, posebno kad ih saopšti premijer, moraju biti alarm za državu.
3: Plan za dugoročni razvoj aerodroma bit će dobar vodič koji će definisati kapacitete, faze razvoja i načine finansiranja, ocijenio je izvršni direktor aerodroma Crne Gore Roko Tolić.
2: Sjutra uglavnom sunčano, temperatura do 36 stepeni. Predlog vlade da se ustavnim izmjenama ukine imunitet predsjedniku i članovima izvršne vlasti u slučaju da zloupotrijebe službenu dužnost predstavlja važan korak za suzbijanje korupcije, ocijenjeno je u parlamentu. Protiv tog predloga izjasnila se samo Demokratska narodna partija. DPS i URA podržavaju ustavne izmjene, ali imaju i određene rezerve. Izvještaj Sanjina Vešovića.
4: Ukidanje imuniteta predsjedniku i članovima vlade za krivična djela protiv službene dužnosti važan je korak u borbi protiv korupcije, objasnio je u ime predlagača potpredsjednika vlade Momo Koprivica.
5: Da nijedna izvršna funkcija ne bude štit od odgovornosti za krivična djela s elementom korupcije.
4: Koprivica se zapitao da li se ovim rješenjima otvaraju vrata za progon kroz instrumentalizaciju tužilaštva.
5: Rekao bih da odgovornost i progon nijesu isto. Ministar ne može biti ni iznad, ni ispod zakona. Rešenje je u nezavisnom, nepristrasnom pravosuđu.
4: Podrška predloženim izmjenama Ustava dolazi iz PES-a, poslanik Vasilije Čarapić.
6: Pravi kontekst izmjena ovog Ustava je taj da mi nismo opterećeni imunitetom, integritetom, nekim višim standardima. Mi svjesno prihvatamo da se oni postave.
4: Ni u DPS-u nijesu protiv ukidanja imuniteta, ali imaju određene rezerve prema nekim rješenjima kojima se, kako tvrdi šef poslaničkog kluba Andrija Nikolić, daje prevelika moć tužilačko-policijskom aparatu.
7: Ovim sistemskim rješenjima tužilaštvo, policija, Agencije za nacionalnu bezbjednost postaju gospodari političkog sistema u Crnoj Gori.
4: I Bošnjačka stranka glasat će za predlog vlade, poslanik Adel Omeragić.
8: Koruptivna djela i bavljenje odgovornim poslom, kao što je posao najvišeg rukovodioca u vladi Crne Gore, ne idu jedno sa drugim.
4: Lider URE Dritan Abazović smatra da je neozbiljno često mijenjati Ustav. Podržavaju izmjene, ali ocjenjuju da rješenje nije idealno, pa će predložiti 19 amandmana.
9: Nisam vidio vladu da ovako apsorbuje svaku stvar koju se plasira i da misli da su to neka velika otkrića.
4: Poslanici Demokratske narodne partije neće podići ruke za promjenu Ustava. Čelnik te stranke Milan Knežević tvrdi da se provjera integriteta već sprovodi, odnosno eliminišu se politički protivnici. Kao primjer je naveo krivičnu prijavu koju su protiv njega podnijele nevladine organizacije zbog veličanja Ratka Mladića.
10: Recimo ja ako poručim pjesmu na nekoj svadbi generale, neke tvojoj majci hvala, odmah će da reaguje tužilaštvo. Ja mogu samo da naručim moj Milane jabuko sa grane, je li tako?
4: Skupština će danas raspravljati i o takozvanom antimafija zakonu, odnosno o predlogu zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom.
2: Crna Gora prolazi kroz ubrzane reforme, mijenja se institucionalni okvir i postižu politički dogovori koji omogućavaju ispunjavanje obaveza iz evropske agende. Ipak to neće promijeniti političku kulturu, smatraju sagovornici našeg radija. Najveći uspjeh evropske integracije, kako ocjenjuju, ne bi bio samo pristupanje EU, već da Crna Gora postane država u kojoj više nije presudno ko je na vlasti da bi institucije funkcionisale. Opširnije Branka Zeković.
11: Nedavno usvojene izmjene Ustava, izborna reforma i brojni evropski zakoni doneseni političkim dogovorom često se slave kao istorijska stepenica ka Evropskoj uniji. Ipak, pitanje je da li one donose suštinsku promjenu ili samo ispunjavanje forme. Politikolog Miloš Perović za naš radio upozorava da samo članstvo neće promijeniti naše navike. Politička kultura promijenit će se ako se evropske vrijednosti iz formalnih pravila pretvore u unutrašnju političku normu.
12: Dakle, da političar prihvati da institucija nije njegova, da opozicija nije neprijatelj, da javna funkcija nije partijski plijen, a da izbori ne daju pobjedniku pravo da kontroliše čitavu državu. Zato bih u jednom crnogorskom kontekstu zaključio da najveći uspjeh EU integracija ne bi bio samo da Crna Gora postane članica Evropske unije, već da do trenutka članstva postane država u kojoj više nije presudno ko je na vlasti da bi institucije funkcionisale.
11: To je, kako smatra, pokazala i smjena vlasti 2020. Preživjeli su je klijentelizam, partijski uticaj, slabe institucije i politička polarizacija.
12: Mi možemo imati evropski zakon i evropske procedure, ali ako se direktori, članovi savjeta, tužioci, sudije ili rukovodioci javnih institucija dalje doživljavaju kao rezultat partijskog dogovora, onda se negdje suština sistema nije promijenila, odnosno evropske integracije mogu natjerati političke aktere da promijene pravni okvir, ali mnogo je teže onu drugu stranu natjerati ih da se odreknu političkog utjecaja koji su do tada imali. To je jedan proces koji će, vjerujem, trajati nakon našeg ulaska u Evropsku uniju.
11: Saglasna je izvršna direktorica CEDEM-a Nevenka Vuksanović.
13: Članstvo u EU nam mijenja pravni okvir, to sad najviše što smo vidjeli, ali partitokratski obrasci vrlo često prežive tranziciju i ne vjerujem da će Crna Gora u tom slučaju biti izuzetak.
11: I Vuksanović je stava da samo članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji neće promijeniti političku kulturu.
13: Reforma prestaje da bude formalnost kad partije izgube ne samo pravo veta, nego i neformalni mehanizam da unaprijed ugovore ishod. Čini mi se da dogod se članovi nezavisnih tijela biraju kroz partijske kvote, bilo to i negdje uz širok konsenzus, više je riječ o ispunjavanju uslova nego li o nekoj promjeni kulture.
11: A da se to promijeni, nije potrebno samo djelovati na propise, već i na naš odnos prema vlasti, institucijama i javnom interesu, zaključuju naši sagovornici.
2: Premijer Milojko Spajić još uvijek nije odredio termin održavanja sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost na kojoj bi se analizirale obavještajno-operativne informacije o hibridnim prijetnjama Crnoj Gori. Sve je ostalo samo u nagovještaju. Da je u svakoj državi na svijetu saznanje o hibridnim prijetnjama alarm, jedino za našu ne, upozoravaju iz opozicije i pozivaju na hitnu reakciju. I jedan od poslanika većine, Bogdan Božović, kaže da je to važno zbog unutrašnjih prilika u državi, te da očekuje da će sjednica biti zakazana u što kraćem roku. Iz vlade bez odgovora. Sa više detalja, Nena Drašković.
14: Iako povod zahtijeva hitan institucionalni odgovor, javnost i nadležne institucije još uvijek nemaju zvaničnu informaciju kada će biti održana sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Iz političkih i bezbjednosnih krugova apeluje se da Vijeće hitno donese odluku o terminu, jer, kako ističu, pravo građana je da saznaju da li postoji stvarna prijetnja po stabilnost države i koje mjere se preduzimaju. Sjednica Savjeta za bezbjednost i odbranu, koju je inicirao šef države, otkaza je sa obrazloženjem da pravna i institucionalna procedura nalaže da najprije zasjeda Vijeće za nacionalnu bezbjednost. Marko Lakić iz službe predsjednika Jakova Milatovića.
15: Kada prijetnje dolaze sa bilo koje strane, državne institucije moraju da odreaguju vrlo efikasno, vrlo jasno i vrlo brzo. Kada te prijave budu potvrđene sa najvećih državnih adresa, onda moramo shvatimo veoma ozbiljno. Tako da ukoliko neko državnog vrha raspolažu ovakvim informacijama, to je znači razlog za sazivanje hitne sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost. I o tome se mora diskutovati.
14: Da je Spajić trebalo da se odazove pozivu predsjednika države, smatra i lider DNP-a Milan Knežević. Pozvao je premijera da objasni ko predstavlja hibridnu prijetnju Crnoj Gori.
10: I mi insistiramo da nam kaže koji to visoki zvaničnici iz Srbije vode hibridnu politiku protiv Crne Gore. A sad vam tvrdim da nema veće atomske bombe hodajuće od Milojka Spajića. On je politička Hirošima i Nagasaki u jednoj ličnosti. I nema veće hibridne prijetnje za Crnu Goru nego što je ova vlada Crne Gore.
14: Da bi, s obzirom na značaj teme, sjednica trebalo da bude održana što prije, kazao nam je i poslanik SNP-a Bogdan Božović.
16: U suštini to je važno, prevashodno zbog unutrašnjih prilika, dodatno cjelokupnom slučaju daje na značaju činjenica da je izjava došla od strane premijera koji je vjerojatno kao koordinator po funkciji, po zakonima i po ustavu bezbednosnih službi informisan vezano za potencijalne prijetnje, tako da očekujem da bude zakazana u što kraćem roku, moguće da je institucijama neophodno još vremena da prikupe sve neophodne podatke.
14: U opoziciji smatraju da su trvenja između ključnih ljudi koji čine Vijeće za nacionalnu bezbjednost najbolji odraz stanja u državi i sistemu. Član matičnog skupštinskog odbora iz DPS-a Mihajlo Anđušić.
17: Najveća katastrofa u čitavoj ovoj situaciji jeste da ti ljudi u ovakvoj jednoj situaciji ne nalaze za shodno i gube ovoliko vrijeme kako bi se sastali da razgovaraju o bezbjednosnim rizicima. Formalno, premijer Spajić je dao izjavu da imamo određene hibridne utjecaje u svakoj državi na svijetu, to je ozbiljan alarm. Za našu državu nije.
14: Kontaktirali smo i predstavnike većine u matičnom odboru, poslanike PES-a i Demokrata, ali su nas uputili na vladu. Iz izvršne vlasti također nismo dobili odgovor.
3: Grafit kojim se veliča osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić uklonjen je sa potpornog zida ispred kuće poslanice Bošnjačke stranke i članice Odbora za bezbjednost Skupštine Crne Gore Kenane Strujić-Harbić u Pljevljima. Predsjednik opštine Pljevlja Dario Vraneš osudio je ispisivanje grafita poručujući da različita politička mišljenja i odnos prema nacionalnim herojima ne smiju biti razlog za postupke koji kod građana izazivaju negativne emocije.
2: I danas reakcije na inicijativu za smjenu predsjednika Skupštine. Klub poslanika DMP-a neće podržati inicijativu DPS-a za smjenu predsjednika Mandića, saopšteno iz te partije. Kako su kazali, bez obzira što se Demokratska narodna partija već 7 mjeseci nalazi u opoziciji, nikad nije niti će podržavati bilo kakve inicijative koje inicira DPS i njegovi koalicioni partneri.
3: Parlamentarna većina čvrsto stoji zajedno, a podrška predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću i njen format nije su dovedeni u pitanje, poručio je šef poslaničkog kluba Nove srpske demokratije Dejan Đurović. Posljednje reakcije potpredsjednika Skupštine Nikole Camaja i poslanika PES-a Seida Hadžića samo su potvrdile ono što je već odavno očigledno. Kad treba birati između principa i šačice vlasti, oni bez razmišljanja biraju vlasti i bespogovornu poslušnost Andriji Mandiću, saopšteno iz DPS-a. Camaj i Hadžić najavili su da će biti protiv inicijative za smjenu predsjednika Skupštine. Jedan od lidera Evropskog saveza, Ivan Vujović, poručuje PES-u da će podrška predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću pokazati, kako je rekao, koju stranu biraju, ocjenjujući da se u ovom slučaju ne glasa samo o Mandiću, već i o odnosu prema Ratku Mladiću.
2: Radio Crne Gore, emitujemo Novosti dana. Najava izrade novog master plana za dugoročni razvoj crnogorskih aerodroma je dobra vijest jer će se dobiti investicioni vodič koji će definisati potrebne kapacitete, faze razvoja, rokove i načine finansiranja, ocijenio je izvršni direktor aerodroma Crne Gore Roko Tolić. Vlada je najavila da će formirati međuresorsko koordinaciono tijelo za razvoj i povećanje kapaciteta aerodroma Podgorica i Tivat do početka naredne ljetnje sezone. Tolić je naglasio da je sada bitno ne gubiti vrijeme s obzirom na to da je razvoj aerodroma 8 godina bio u statusu quo.
18: Mislim da bi bilo potrebno naći i načina kako da čim prije nađemo provajdera za master plan. Ne bi možda bilo loše to u okviru već postojećih i utvrđenih sporazuma vlada tu vlada. Neke vrlo aktivne i moćne vlade su tu, jer da se gubimo u dugim mjesecima koncipiranja natječaja, provedbe natječaja, odabira izvođača, čini mi se da ćemo ponovno izgubiti jedan dio vremena kojega suštinski zaista više nema. A onda, nakon toga, pošto svi znamo da je iduća godina izborna godina, onda po slaganju te političke garniture koja će u prvoj godini svoga mandata, vjerujem, imati vjerodostojan dokument na osnovu kojega će moći odlučiti u kojem smjeru će se aerodrom dalje razvijati. Ukoliko odluka bude ta da aerodrom idu sami sa vlastitim snagama, da moramo znati da taj put je izvediv, ali da će naravno biti nešto duži nego li što bi bio da imamo uključenoga i privatnog partnera. Bićemo sretni ukoliko se za iduću godinu makar minimalno pomaknemo infrastrukturi jer očekujemo sličnu strukturu prometa.
2: Novi sistem carinjenja robe od juče je na snazi. Dokumentacija se dostavlja elektronski, pa je postupak jednostavniji, brži i bez dodatnih troškova. Ocijenio je za naš radio predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Naglašava i da u početnoj fazi sistem funkcioniše bolje u odnosu na uspostavljeni u poreskoj upravi s početka godine. Ipak navodi da nedostataka u startu ima, pa se još uvijek neka dokumenta moraju fizički donijeti na šalter. Priča Biljane Radosavović.
19: Učinjen je još jedan korak više u smanjenju poslovnih barijera uspostavljanjem elektronskog sistema za podnošenje ne samo carinskih deklaracija, već i drugih isprava, ocijenio je za naš radio predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica.
20: Što to znači? Suštinski nema povećanja troškova, nema povećanja PDV akciza, znači tu se ništa nije promijenilo, ali sami postupak je digitalizovan, bez papira.
19: Bez papira klikom dostavlja se dokumentacija za carinjenje robe, ali i zahtjevi korisnika od juče su u digitalnoj formi, ističe Mikavica.
20: Tako da sve strane već imamo jasne benefite i na neki način ubrzanje procesa, kao i smanjenje troškove u dijelu tog nekog manuelnog rada, nošenja, šetnje, predaje na šalterima itd.
19: Za razliku od digitalnog sistema koji od početka godine funkcioniše u poreskoj upravi, koji je u početnoj fazi izazvao brojne probleme, carinski je drugačiji, tvrdi Mikavica. Pojašnjava da se i u testnoj fazi, koja je trajala 2 mjeseca, pokazao boljim. Ipak, navodi, nedostataka ima.
20: Sada su već u radu primjećeni i neki drugi nedostaci. Mislim da možda nismo dovoljno iskomunicirali sa korisnicima, to jest špediterskim organizacijama, i sveobuhvatno, da kažem, zaokružili ovaj sistem. Tako da postoje određeni dijelovi koji se i dalje ručno moraju završiti, to jest papirološki.
19: Za dalje unapređenje poslovanja za privredu je važna i digitalizacija u sektoru turizma, kako bi se na brz i lak način prikupljali podaci o broju gostiju, dužini boravka, naplati taksi, izdavaocima privatnog smještaja, što bi, zaključio je naš sagovornik, smanjilo sivu zonu u toj djelatnosti.
2: Novosti dana u svijetu.
3: Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da postoji šansa za postizanje mirovnog sporazuma kojim bi bio okončan rat u Ukrajini, ali da je obnavljanje pregovora otežano zbog ukrajinskih napada na brodove i poziva Kijeva civilnim avionima da izbjegavaju ruski vazdušni prostor. Putin je rekao da je više zemalja, uključujući i

0: rata, najavljuje Dejan Burzanović.
1: Dok su dvije manifestacije, Međunarodni podgorički sajam knjiga i filmski Green Montenegro, dobile status od posebnog značaja za kulturu Crne Gore, Fiat navodno nije ispunio te kriterijume. Treba li neka partijska članska karta za to, pita se direktorica Ana Vukotić, kada se već niko iz Ministarstva kulture nije pojavio na presu da ga to priupita.
2: Očigledno vam treba neka politička podrška, da su ovdje da nas pitala bi ih što to treba da uradimo mi dodatno, pošto kriterijume sve zadovoljavamo, da bismo dobili taj status. Ja negdje taj odgovor znam, ja sam osoba koja neće pristati na kompromise i neće ući ni u jednu politiku.
1: Resor kulture i medija uskratio je ovogodišnjem Fiatu 10.000 eura. Otud i slogan 41. festivala internacionalnog alternativnog teatra Providnost. Jer Fiatovci neće da previđaju i neće koncesije.
2: Svi mi vidimo što se dešava u Crnoj Gori. Samo je pitanje da li to hoćemo da vidimo i da li smo spremni da pravimo kompromise.
1: Osim toga, muzeji i galerije glavnog grada zatvorile su Fiatu vrata Kuslavove kuće po kojoj je taj festival godinama unazad bio prepoznatljiv. Umjesto u tom dosadašnjem dvorištu, prateći program održavaće se u onom iza gimnazije Slobodan Škjerović. Zbog svih tih, kažu, očajnih financijskih okolnosti, organizatori su se odrekli nekoliko vrijednih predstava, a ino ansambli koji nisu otkazali učešće nisu jer će sami sufinansirati dolazak, cijeneći tako, čulo se, Fiat više od nas. Uprkos razočaranju, program će biti očaravajuć. Selektorka Ana Vujošević.
3: Ove godine gledamo 8 biranih angažovanih predstava iz Senegala, Francuske, Srbije, Belgije, Hrvatske, Poljske, Kosova, Makedonije, Italije i Crne Gore.
1: Predstavom Uporište u režiji konceptu Modua Fata Turea iz Senegala preksjutra veče u CNP-u počinje Fiat.
0: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore osvojila je srebrnu medalju na mediteranskim igrama. Suzana Lazović bit će i dalje selektorka naše ženske rukometne selekcije. Fudbaleri Mornara i Bokelja odigrat će premijernu utakmicu 6. kola domaćeg šampionata. Sport i Milan Jovanović.
4: Vaterpolisti Crne Gore osvojili su srebrnu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu, pošto su u finalnom meču izgubili od mnogo boljeg domaćina, Italije 18-14. Izabranici selektora Dejana Savića, koji je u posljednjoj četvrtini isključen zbog protesta, do završnog duela upisali su sve 4 pobjede. Najefikasniji u našoj selekciji bili su kapiten Vasilije Radović i Strahinja Gojković sa po 4 gola. Crna Gora je mediteranske igre završila na diobi 18. mjesta sa Sjevernom Makedonijom u konkurenciji 26 država sa 3 kontinenta. Osvojila je 6 medalja, jednu zlatnu, atletičarke Marije Vuković, 2 srebrne uz vaterpoliste karatistkinje Jovane Damjanović i 3 bronzane, karatiste Balše Vojinovića, bokserke Bojane Gojković i boćara Gracije Stjepčevića. Od 20 sati je svečano zatvaranje igara u Tarantu, a zastavu Crne Gore nosit će atletičarka Marija Vuković i vaterpolista Vasilije Radović. Našu mušku rukometnu reprezentaciju, kako je saopšteno prije 2 dana, ponovo će da predvodi Zoran Roganović, a danas je ozvaničen nastavak saradnje sa selektorkom rukometašica Suzanom Lazović, koja će biti šefica stručnog štaba i naredne 2 godine. Cilj je, ističe se, ostanak u evropskom i svjetskom vrhu te san o plasmanu na olimpijske igre 2028. godine. Lazović je na klupi od 2024. i sa selekcijom bila je 8. na evropskom i svjetskom prvenstvu. Prvi veliki izazov bit će u decembru na kontinentalnom šampionatu. U podgoričkoj dvorani Verde danas je počelo evropsko judo juniorsko prvenstvo. Od naših reprezentativaca nastupila je samo Marija Simić i eliminisana je od rivalke iz Gruzije u prvom kolu kategorije do 48 kg. Fudbaleri Mornara i Bokelja odigraće u Baru od 20 sati premijernu utakmicu 6. kola prve crnogorske lige. Sjutra će se sastati Petrovac Sutjeska, a u subotu Mladost Dečić, Otrant Budućnost i Jezero Arsenal. Fudbalski reprezentativac Crne Gore Milan Roganović zvanično je prešao iz Partizana u belgijski Genk.
0: Vrijeme danas i prognoza za sutra.
5: Sunčano je uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren, uglavnom sjeverni. Temperatura u 14 sati, Podgorica 36 stepeni, Herceg Novi 35, Ulcinj 34, Cetinje 32, Nikšić 31, Bar i Šavnik 30, Berane 29, Plužine i Rože 28, Pljevlja, Bijelopolje, Andrijevica i Gusinje 27, Kolašin 26 i Žabljak 23 stepena. Sjutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih intervala. Tokom jutra moguća i magla. Vjetar umjeren do pojačan sjeverni. Jutarnja temperatura od 10 do 27, dnevna od 21 do 36 stepeni.
0: 15 sati i 30 minut bile su to novosti dana Radija Crne Gore. Realizator Katona Ranka Bošković, spiker Vladimir Savićević i urednica Miljana Marković. Zahvaljuju na pažnji.
6: Popodnevni program Radio Kotora.

0: Klinika Budva.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan, pratite Kotorsku hroniku za 3. september, ja sam Tamara Vuković, a ovo su naslovi dana. Voda u dijelu opštine Kotor nije upotrebljiva za piće. U kotorskim osnovnim školama danas su održani svečani prijemi učenika i učenica prvog razreda. Pored direktora škola, prvacima se obratili i predstavnici opštine Kotor. Večera zatvaranje festivala etnološkog filma u Risnu, izložba radova pod nazivom Priče sa morskog dna i otvaranje festivala Tri dana duše, tri dana duže. Vaterpolo reprezentacije Crne Gore pripala je srebrna medalja na mediteranskim igrama u Tarantu. Fudbalske lige Bokelj večeras gostuje Mornaru u Baru. Vrijeme s jutra pretežno sunčano.
1: Kotorska hronika.
0: Obavještavaju se potrošači koji se snabdijevaju vodom iz rezervoara Škaljari i Trojica da je zbog nedovoljne količine vode isporučene od strane regionalnog vodovoda bilo neophodno uključiti vodu sa izvorišta Škurda, što je dovelo do blagog povećanja saliniteta, te stoga voda nije ispravna za piće. Ovom dijelu sistema pripada potez od Starog grada do Škaljara i područja Mua, Prčanja, Stoljeva, Strpa, Kostanjice, Trojice, Pržica i Kavča. Nadležne službe vrše pojačane kontrole i o svim promjenama potrošači će biti pravovremeno obaviješteni. U ostalim dijelovima opštine Kotor voda je ispravna za piće, navode iz gradskog vodovoda. Svečanost povodom polaska đaka u prvi razred održana je danas u sali osnovne škole Njegoš. Od ove godine u renomiranoj školskoj ustanovi je i 5 odjeljenja sa 110 prvaka. Pozdravljujući roditelje, rodbinu, goste i djecu, direktorica osnovne škole Tamara Radonjić je između ostalog kazala:
2: Naš zajednički zadatak nije da im svaku prepreku uklonimo s puta. Naš zadatak je mnogo teži, da ih pokažemo i da ih naučimo kako da te prepreke sami savladaju. Prve koje će tim putem koračati su njihove učiteljice i u prvom razredu vaspitačice. Znam i vjerujem u njihovo pedagoško znanje, posvećenost i sposobnost. I znam da su vaša djeca u dobrim rukama. Na kraju, prije nego što sam stupila na mjesto direktorice i sama sam bila učiteljica ove škole, zato danas ispred mene ne vidim još jednu generaciju učenika. Vidim buduće istraživače, graditelje, učitelje, ljekare, sportiste. I znam odakle su ova djeca krenula. Dokle će stići, to ne znamo. Ali znamo da je njihov put počeo iz njihove osnovne škole Njegoš. Prvaci, dobro nam došli. Sreća nam svima, početak.
0: Svečanosti je prisustvovao i predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, koji je kolektivu osnovne škole Njegoš čestitao još jedan polazak nove generacije prvaka.
3: Najprije svim roditeljima čestitam polazak u školu njihove djece, jer znam da oni danas sigurno imaju veću premu nego sama djeca. Želim vam pun uspjeha u njihovom daljem školovanju i kao gradonačelnik Kotor imam jednu molbu da u svu ljubav koju svako od nas osjeća prema svom djetetu, da ne budemo ni previše zaštitnički nastrojeni prema njima. Da ih pustimo da sami odrastaju, da sami kroje svoje puteve, da sami stiču znanje. Jer danas to nije fraza. Ove generacije koje dolaze su naša najveća nada. Nada da će oni voditi Kotor i naučiti ovu zajednicu da korače u budućnosti zajedno sa svijetom. Da Kotor i oni zajedno budu dio svijeta, a ne da se bore da budu prepoznati. Draga djeco, vama su ovi govori dosadni, a ovaj dan ćete pamtiti dok ste živi. Želim vam puno sreće u školovanju. Ovdje ćete naučiti mnogo stvari koje tek treba da vidite. Brojeva slova do toga zašto se zemlja okreće i zašto sunce izlazi. Ali za svo to vrijeme dok budete učili, dok budete gradili znanje, nemojte zaboraviti ono najbitnije. Da i danas u prvom razredu i u devetom da se igrate i da stičete prijatelje i povjerenje jedni u drugi. Samo tako će vam i školovanje biti lako i samo tako ćemo svi zajedno živjeti. Još jedan put čestitam na početak školske godine.
0: Svečanost u osnovnoj školi Njegoš počela je intoniranjem crnogorske himne, a u programu su učestvovale učenice Greta Petrović i Avigeja Ava Matković, dok je srećan polazak prvacima u školu poželio učenik Vojin Milunović. Svečani prijem za 79 najmlađih učenika i učenica Osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić u Dobroti upriličan je danas na školskom poligonu s prigodan program i obraćanje predstavnika škole i opštine Kotor. Detaljnije Sanja Čavor.
4: Prvacima i prvakinjama i njihovim roditeljima dobrodošlicu su danas poželjeli direktorka škole Vesna Ivanović i potpredsjednik opštine Kotor dr. Igor Kumburović. Direktorka Ivanović je tom prilikom kazala da će 4 odjeljenja prvog razreda svoje prve školske korake napraviti uz učiteljice Tanju Roganović, Jelenu Blagojević, Jadranku Miladinović i Svetlanu Stjepanović. One će biti vaši prvi vodiči kroz svijet škole, znanja i odrastanja. Dragi prvaci, danas je veliki dan, dan koji je posebno važan za vas jer započinjete jedno novo i lijepo poglavlje svog djetinjstva. Kažu da svaki veliki put počinje prvim korakom, a vaši prvi koraci danas mogu biti početak velikih uspjeha koji su pred vama, poručila Ivanović. Ona je istakla da će učenici i učenice u školi sticati znanje, upoznavati drugare, otkriti svoje talente i graditi samopouzdanje. U želji da jednog dana budete na ponos svoje škole, zajednici i državi, još jednom vam čestitam, dobrodošli i srećan početak školovanja, navela Ivanović. Potpredsjednik opštine Kotor dr. Igor Kumburović poručio je prvacima da je pred njima važan period tokom kojeg će osim znanja sticati nova prijateljstva i otkrivati svijet oko sebe.
5: Škola nije samo mjesto gdje se uče slova i brojevi. Škola je mjesto gdje ćete poznati prve prave prijatelje, gdje ćete naučiti šta znači drugarstvo. Nemojte biti plašljivi, budite otvoreni, pitajte sve ono što vas interesuje, radujte se, igrajte se i radujte se naravno svakom novom školskom danu.
4: Obraćajući se roditeljima, on je istakao da će opština Kotor nastaviti da ulaže u školske ustanove i stvaranje boljih uslova za obrazovanje i odrastanje djece.
5: Budite sigurni da su vaša djeca na pravom mjestu i da će biti potpuno sigurni u osnovnoj školi. Savo Ilić. Opština Kotor ulaže i ulagaće u naše školske ustanove, tako da će se truditi da i u budućnosti stvara dobre uslove za obrazovanje i odrastanje naše djece.
4: Svečani program vodili su učenici Dunja Borović i Ognjen Lalošević. Podsjetimo, Osnovnu školu Narodni heroj Savo Ilić u školskoj 2026/27 pohađaće ukupno 780 učenika i učenica.
0: Svečani prijem prvaka osnovne škole Nikola Đurković upriličen je jutros prvo u područnom odjeljenju u Lastvi Grbeljskoj, a potom u matičnoj školi u Radanovićima. Detaljnije Nataša Janović.
6: Srećan i uspješan početak školovanja najmlađim učenicima poželjeli su direktorica škole Zorana Cuca, predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, učiteljice Tanja Laušević, Vjera Rudović i Branka Vukšić, kao i vaspitačice Tijana Kovačević i Marijana Barjaktarević. Predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta poželio je prvacima dobrodošlicu i uspješan početak novog životnog poglavlja.
7: Čast mi je da vas pozdravim u ime Skupštine opštine i opštine Kotor. Draga djeco, poštovani roditelji, poštovani nastavnici, nastavno i vannastavno osoblje osnovne škole Nikola Đurković. Danas smo tu da poželimo đacima, prvacima dobrodošlicu i srećan i uspješan početak njihovog školovanja.
6: Batute je naglasio da se prvim školskim danima otvara novo razdoblje u dječjim životima.
7: Ja bih im rekao da se nemaju čega plašiti, nije zalud rečeno da je školsko doba najljepše, neka se osjećaju ugodno i neka uživaju u svojim školskim danima. Uporedo sa školovanjem će uz pomoć svojih nastavnika i profesora nadograđivati vaspitanje koje su donijeli iz svojih porodica. Obrazovanja i znanja nikad nije dosta, tako da budite vrijedni i uporni. U vašem školovanju i životu uopšte će vas čekati i usponi i padovi. Moj skromni savjet vam je da budete uporni, da nikad ne odustajete. Na kraju, samo da poželim sreću i uspjeh vam u školovanju i u životu. Iskoristio bih priliku i da novoimenovanoj direktorici, gospođi Zorani Cuci, poželim sreću i uspjeh u radu. Hvala.
6: Direktorica Zorana Cuci istakla je da je prvi dan škole važan korak ne samo za djecu, već i za njihove roditelje, naglašavajući značaj međusobne saradnje porodice i škole.
8: Ovo je veliki dan za vašu djecu, ovo je prvi dan ka nekim, kako kažem, ozbiljnijem poglavlju života, iako su oni još uvijek mali. Ovo su prvi koraci u formiranju sutra njihovih i profesija i nekih preferenciji koje će imati u životu. Meni je izrazito drago, kao neko ko je dugogodišnji radnik ove škole, da vidim ovoliko djece i prvaka ove školske godine. Sve nas je više, to je lijepo, želim da imate sigurnost prije svega, da sarađujete sa učiteljima, oni sigurno toliko godina rade i najbolje misle i najbolje mogu i da vas posavjetuju. I uprava škole je tu na vama na raspolaganju u svako doba dana radnog. Ja vam želim iskreno srce srećan početak i sve najbolje. Hvala!
6: Osnovnu školu Nikola Đurković u Radanovićima u školskoj 2026. i 27. godini pohađaće ukupno 515 učenika, što je najveći broj koji je ova obrazovna ustanova do sada zabilježila, a broj prvaka je u međuvremenu uvećan za jednog učenika, tako da ih je sada ukupno 61, u Lastvi Grbaljskoj 13, u Radanovićima 48.
0: Svečani prijem prvaka osnovne škole Veljko Drobnjaković zbog radova na rekonstrukciji matične škole upriličen je danas u plavom salonu Doma starih Grabovac u Risnu.
9: Srećan početak školovanja prvacima su poželjeli direktorica ove obrazovne ustanove Marina Ćirković, potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović, učiteljice Milica Samadžić, Milica Ševaljević i Jelena Kaluđerović, kao i vaspitačica Marija Nešić-Lubarda. Prvake je najprije pozdravila direktorica Marina Ćirković, ističući da se nada da će nastavu u prostorijama Doma starih pohađati samo tokom prvog polugodišta.
10: Vanredne su okolnosti, ali nije vanredan osjećaj koji uvijek imamo početkom septembra, a to je neizmjerna radost i sreća što će u klupama osnovne škole Veljko Drobnjaković opet biti prvaci. Biće ih ove godine i u Morinju, biće ih i u Perastu, tako da je naše srce puno. Želim vam puno petica, ali prije puno petica želim vam da se mnogo družite, da steknete prijateljstva koja će trajati i nakon škole. I želim vam da se zaljubite u onaj osjećaj da jedva čekate da ustanete ujutro i da krenete u školu.
9: Zatim se obratio potpredsjednik opštine Kotor, Stojan Milović.
11: Veliko mi je zadovoljstvo što danas ovdje sa vama i što zajedno obilježavamo jedan veoma važan poseban dan za naše prvake. Dragi prvaci, za vas počinje nova faza odrastanja. Pred vama su nova znanja, nova prijateljstva i mnogo lijepih trenutaka koji ćete se jednog dana vrlo rado sjećati. Ova školska godina, kao što je rekla direktorka, počinje u nešto drugačijim okolnostima u odnosu na generaciji prije vas. Vaša škola se obnavlja, uređuje i svi smo svjesni izazova sa kojima se suočava i škola i roditelji, a prije svega vi učenici. Međutim, ono što danas predstavlja privremenu poteškoću, sutra će da znači mnogo, mnogo bolje uslove i za vas, a i za buduće generacije učenika koji će ovdje da uče i da odrastaju.
9: Nakon uvodnih obraćanja uslijedio je kulturno-umjetnički program koji su za prvake pripremili njihovi drugari iz starijih razreda, a zatim i podjela udžbenika koje je obezbijedilo Ministarstvo prosvjete i poklona sponzora. Podsjetimo, osnovnu školu Veljko Drobnjaković u Risnu ove školske godine pohađaće ukupno 205 učenika i učenica. Među njima je 15 prvaka i prvakinja, troje u područnom odjeljenju u Morinju, jedno u Perastu i 11 u Risnu.
0: Svečani prijem učenika prvog razreda osnovne škole Ivo Vizin na Prčanju upriličen je jutros na ulazu u školu. U novu školsku godinu zakoračilo je 12 prvaka i prvakinja koji su u pratnji roditelja prisustvovali programu Dobrodošlice. Mihajla Moškov.
12: Program je započeo intoniranjem himne Crne Gore, nakon čega se prisutnima obratila vršiteljka dužnosti direktorice škole Jelena Kitić, poželjevši prvacima srećan početak školovanja.
13: Dragi naši prvaci, poštovani roditelji, danas naša škola ima poseban sjaj. Danas na njena vrata su otvorene za neke nove male korake, za nove osmijehe, za nova prijateljstva i nove snove. Danas ste vi naši najvažniji gosti. Danas ste vi zvijezde naše škole. Dragi roditelji, danas ste vi napravili jedan veliki korak. Sa svojim djetetom ulazite u jedno novo životno poglavlje. Mi ćemo zajedno sa vama čuvati njihove prve školske korake, radovati se njihovim uspjesima i biti tu kada im bude potrebna pomoć.
12: Prvacima se u ime opštine Kotor ispred Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti obratila Milica Tomović.
14: Ovo je jako važan dan za vas, a i za sve nas. Možda je bilo malo treme, a možda više kod roditelja nego kod vas, ja sam u to sigurna jer vidim kako ste se lijepo sredili i da ste spremni kao zapete puške da krenete u školu, da usvajate nova znanja, da steknete nova prijateljstva i da se sutra, kad budete veliki ljudi, za vas čuje, da se zna da ste u ovoj školi, vi saznali ono što želite da znate, vi bili bezbjedni, vi sa vašim učiteljicama otkrili neka nova saznanja i da se za vas na kraju krajeva čuje u cijelom svijetu, a da vi budete ponosni što ste upravo ta znanja stekli na jednom od najljepših mjesta na ovome svijetu. Želim vam puno uspjeha, puno lijepih trenutaka, puno dobrih prijateljstava i eto da vam kažem da ocjena nije nikad strašna stvar. Biće tu petica, možda se desi pokoja četvorka, ali vidim da će to sve biti petice. Ali uvijek je važno da petice postoje iz prijateljstava i iz radosti od polazaka u školu.
12: Učenik i učenice će kroz prve 4 godine školovanja voditi učiteljica Ljiljana Krivokapić, koja im se obratila prigodnim stihovima.
15: Dragi moji prvaci, danas postajete pravi đaci. Želim da vaše školovanje bude lijepo putovanje. Svaka knjiga krije tajne, vjerujte, zabavne su i sjajne. Budite mi veseljaci, moji dragi đaci prvaci.
12: Nakon svečanog programa uslijedila je prozivka, a zatim su novi učenici osnovne škole Ivo Vizin malim koracima prvi put zakoračili u svoju učionicu i započeli novo poglavlje školovanja.
1: Kotorska kronika.
0: U okviru četvrtog posljednjeg dana festivala etnološkog filma Fefrisan 2026. večeras će od 20 sati na platou Palate Ivelić početi projekcije sljedećih filmova Otkuca iz srca, Majka na čekanju, Zemlja muškaraca i Naslijeđena tišina. Prethodno će u okviru pratećeg programa od 18 sati biti održano predavanje Ljudi i vrijednosti koje su oblikovali risan tragovi antifašizma i dobročinstva u 20. vijeku. Festival kulture i mentalnog zdravlja Tri dana duše, tri dana duže počinje danas i trajaće do 5. septembra u Kotoru na svečanoj terasi Instituta za biologiju mora. Festival će večeras od 20 sati biti otvoren uz panel Da li je svaka tuga depresija, govorit će psihijatrica Tea Dakić, a sa njom će razgovarati Jelena Kljajević. U 21 sat bit će izvedena predstava Nobelovac i ja, u kojoj uloge tumače Seka Sabljić i Bane Vidaković. Izložba radova Priče sa morskog dna akademskog slikara Zorana Krute bit će otvorena večeras u 20 sati u Gradskoj galeriji Kotor. U organizaciji nevladinog udruženja Hrvatska kulturna udruga Stađuni od kulture proteklog vikenda je na terasi kafane Dojmi upriličeno revijalno veče festivala zabavne mediteranske i pop muzike Glas Boke 2026. Muzičko veče pratila je Nataša Janović.
6: U prepoznatljivom mediteranskom ambijentu poznate pjesme interpretirali su Milica Travar, Vjera Radulović, Ilijana Jarić, Aleksandar Ermakov, Nikolina Đevertanović, Lucija Saulačić, Kristina Kelemen, Doris Deković, Teodora Milatović i Irina Bulajić uz bend More. Po prvi put pred kotorskom publikom nastupila je i Maja Griner. Sve izvođače bodrila i svojim glasom pratila Nada Baldić, dok je večer govoreći stihove uljepšala Sanja Knez. Poseban trenutak večeri bio je nastup gošće Edite Slabi Brkan, koja se nakon izvjesnog vremena ponovo vratila na muzičku scenu. Program su vodile Tanja Grabić i Dolores Fabian.
16: Edita Slabi Brkan, umjetnica koju naša publika dobro poznaje i čiji nastupi uvijek donose posebnu emociju, toplinu i neposrednost. Intro.

0: Zahvalit ćemo se vama, draga publiko, što ste i ove godine odlučili svoje vrijeme posvetiti nama, pokloniti nama i našim dragim izvođačima, bez kojih, naravno, ovaj festival ne bi mogao opstati, a već jeste godinama, već postaje tradicionalan i to je nama jako drago. A ono što jeste tradicionalno, kada su sve naše bokeške fešte u pitanju i festivali, to je ona završnica, onaj finalni moment kada svi zakantamo, a zna se bome koja je to pjesma, to je ona naša nezvanična himna. Pozvat ćemo naravno onu, nju, Alfa i Omega, ove večeri i ovog festivala, Nadu Baldić da nam se pridruži. Čekamo vas na onom zimskom izdanju i svakako na ovom ljetnom, na ovom istom mjestu. Otprilike isto ovo doba godine.
1: Organizator ovog muzičkog događaja je Hrvatska kulturna udruga Stađuni od kulture, dok je pokrovitelj Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
2: Kotorska hronika.
3: Minuti posvećeni sportu, vaterpolo reprezentacije Crne Gore pripala je srebrna medalja na mediteranskim igrama u Tarantu. Naš tim je u finalu danas poražen od domaćina Italije 18-14. Bronzu je osvojila Srbija pobjedom nad Španijom 12-8. Fudbaleri Bokelja u prvom meču šestog kola domaćeg prvenstva večeras gostuju Mornaru u Baru. Utakmica počinje u 20 sati. Reprezentacija Crne Gore u vaterpolu 4x4 danas u Dubrovniku igra sa Hrvatskom. Vasko Ševaljević bit će zadužen za rad i koordinaciju muških mlađih reprezentativnih selekcija, odlučio je Rukometni savez. Naša reprezentacija u ribolovu na veliku ribu od petka na svjetskom prvenstvu u Italiji. Pregled sportskih informacija pripremio Dragan Sklender.
4: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je treću pobjedu na svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4x4. Ajkule su u sjajnom meču savladale Australiju rezultatom 3-1 u setovima i nastavile pobjednički niz. Još jednom je najraspoloženiji u našoj selekciji bio Danilo Radović, koji je postigao 5 golova. Tadija Matijašević je upisao 4, dok su po jedan gol upisali Luka Murišić, Meldin Hadžić, Milan Bošković, kao i naš golman i kapiten Lazar Andrić. Naše momke danas očekuje zatvaranje četvrtog dana svjetskog prvenstva, a rival će biti domaćin Hrvatska od 20 sati i 30 minuta. Upravni odbor Rukometnog saveza Crne Gore donio je odluku, Zoran Roganović je imenovan za selektora, a naš sugrađanin Vasko Ševaljević bit će zadužen za rad i koordinaciju muških mlađih reprezentativnih selekcija. Ševaljević je nakon završetka igračke karijere nastavio da se bavi stručnim radom. Osnivač je i trener rukometnog kluba Kotor, kluba koji danas okuplja više stotina djece, a prethodno je u Rukometnom savezu Crne Gore obavljao i funkciju direktora muških reprezentativnih selekcija. U petak će za Anconu otputovati reprezentacija Crne Gore, koja će od 7. do 13. septembra učestvovati na 34. svjetskom prvenstvu u ribolovu na veliku ribu. Na šampionatu učestvuje 25 ekipa iz Južne i Sjeverne Amerike, Afrike, Azije i Europe. Reprezentacija Crne Gore nastupit će u sastavu Obrad Mandić, Božidar Draganić, Gligo Mitrović, Goran Rodić i Damir Osmanagić. Kapiten i vođa puta je Denis Mandić. Zanimljivo je da učešće na šampionatu najvećim dijelom finansiraju sami takmičari uz pomoć malobrojnih sponzora. Ovo je već četvrto učešće naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu u ovoj disciplini i pored jake konkurencije očekujemo plasman u gornjem dijelu tabele, izjavio je i poželio im puno uspjeha predsjednik Saveza za sportski ribolov na moru Crne Gore, Mladen Rostović.
3: Vijest o preranoj smrti bivšeg fudbalskog reprezentativca Jugoslavije i splitskog Hajduka Ivana Gudelja bolno je odjeknula među ljubiteljima ove igre širom bivše Jugoslavije, pa tako i u Kotoru. Dragan Sklender.
4: Naša sugrađanka Snežana Vučurović kaže da je upravo zbog Ivana počela da prati klub iz Dalmacije. Bio je moj idol, kazala je Vučurović.
5: Vijest o smrti Ivana Gudelja sam dočekala sa šokom i nevjericom, kao i svi ljubitelji fudbala sa prostora bivše Jugoslavije. Naime, poznato je da Ivan Gudelj razlog zašto sam kao dijete još 82. godine počela da pratim Hajduk i fudbal generalno. Bio je moj idol i nisam mogla ni sanjati da ću ga upoznati dok se nije dogodio u Sinj 11.11.2022. godine i promocija knjige i filma o njemu.
4: Ivan je bio pozitivna ličnost kod svih navijača u bivšoj Jugoslaviji, naglasio je naš sugrađanin Radovan Vujović, poznat kao simpatizer Hajduka, ali i sportski radnik koji je lani od opštine Kotor dobio priznanje za doprinos razvoju sporta u našem gradu.
6: Naravno da je vijest bila vrlo šokantna, jer bez obzira što smo znali da je bolestan, nekako smo svi očekivali da ćemo se izvući, s obzirom da je i kao sportista bio veliki borac i sigurno da je to bilo i u ovom slučaju, ali eto, bolest je bila jača. Ivan je bio pozitivan sportista, pozitivna ličnost kod svih navijača, ne samo Hajduka, već i cijele Jugoslavije.
4: Ivan Gudelj je bio jedan od najtalentovanijih fudbalera svoje generacije. Za Hajduk je odigrao 362 utakmice i dao 93 gola, a za seniorsku reprezentaciju Jugoslavije 33 utakmice uz 3 pogotka.
3: Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u Kotoru iznosila je 31 stepen, vazdušni pritisak 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 49%. Vrijeme s jutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru malo do umjereno oblačno, vjetar umjeren do pojačan sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 10 do 27, a najviša dnevna od 21 do 36 stepeni. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Voda u dijelu opštine Kotor nije za piće. U kotorskim osnovnim školama danas su održani svečani prijemi učenika i učenica prvog razreda. Pored direktora škole, privacima su se obratili i predstavnici opštine Kotor. Večera zatvaranje festivala etnološkog filma u Risnu, izložba radova pod nazivom Priče sa morskog dna i otvaranje festivala Tri dana duše. Vaterpolo reprezentacije Crne Gore pripala je srebrna medalja na mediteranskim igrama u Tarantu. Fudbaleri Bokelja u prvom meču šestog kola domaćeg prvenstva večeras gostuju Mornaru. Vrijeme s jutra pretežno sunčano. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Savo Popović i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.

0: Radio Koper. Ljetnje priče. Dragi slušaoci i slušateljke, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ljetnje priče. Nastavljamo poseban serijal razgovora pod nazivom Glas mladih o baštini, koji realizuje nevladina organizacija Ekspedicija uz podršku opštine Kotor, a u saradnji sa Radio Kotorom. Ja sam Mihaela Moškova, tema današnje emisije Kulturna baština i pop kultura. O ovoj zanimljivoj i važnoj temi sa gostom, profesorom sociologije Mladenom Živkovićem, razgovaraće Aleksandra Dimitrovski, Tesa Mirošević, Simona Sofrenić i Ena Janović. Uživajte u nastavku.
1: Prvo pitanje bi nam bilo osnovno i to je šta je kultura i koju težinu nosi u popularnoj kulturi, a koju u kulturnoj baštini?
2: Pozdrav za vas, pozdrav za slušaoce. Kad kažemo kultura, ona je definitivno jedan fenomen ljudskog društva. Kod drugih bića postoje društva, recimo slonovi imaju društvo, pčele imaju društva, mravi imaju društva, ali se razlikuju. I zapravo se smatra da je moć apstraktnog mišljenja ili moć stvaranja simbola ono što razlikuje Homo sapiens od svih ostalih vrsta. Ta moć nije došla sama od sebe. Potencijal za tu moć nastaje, vjerovalo ne, 1.800.000 godina unazad kod vrste Homo, njegovo ime je Pithecanthropus ili Homo erectus. U toj fazi Homo erectus otkriva vatru. Uzled toga da dolazi do razvoja prefrontalnog korteksa, koji predstavlja složenu mrežu neurona koja omogućava kognitivan razvoj kakav mi danas imamo. Naravno, uz to on je uspjevao i da stvori određene predmete. Znamo da je bio u stanju da shvati simetriju. E sad, pomenuli smo apstraktno mišljenje. Što je zapravo apstraktno mišljenje? To je naša mogućnost da stvorimo simbol. A simbol, najbolja definicija koju sam ja našao, sad u pitanju je komunikološkinja, profesorica Zorica Tomić, simbol je čulni izraz duhovnog sadržaja, asocijativan i sugestivan. Svaki čulni izraz, ali kakav? Onaj koji u nama budi određena asocijacija. Što znači da određena značaj sugestivan te asocijacije podrazumije određeni značaj koji mi pridajemo simbolu. Ako pak dijelimo jednak značaj i značenje određenih pojava u stvarnosti, mi smo vrlo vjerovatno pripadnici iste kulture. Ako ja pridajem neki naročiti značaj ovoj čaši, to je samo moja stvar. Ali ako svi pridajemo, recimo, značaj i značenje ovoj katedrali, to je onda opet kultura. E sad, vi ste pomenuli, i to je vrlo interesantno, jer na neki način u daljem razgovoru moguće da će nas navesti na to kako bi mi ovdje mogli da tražimo neku vrstu revitalizacije kulture ili nasljeđa. Pomenuli ste popularnu kulturu i to je interesant. To je najčešći pojam koji ljudi koriste kada hoće da opišu masovnu kulturu, ali to su dva različita pojma. Popularna kultura proizlazi iz pojma populus, koji znači stanovništvo. I stanovništvo kao takvo ima određene vrijednosti, ima ona jednaka značenja i značaj u odnosu na stvarnost koju posmatramo. Najčešće dijeli istu kulturu. Pa popularnom kulturom, jel drugi naziv za nju je spontana, koja nastaje unutar stanovništva u određenim okolnostima. I sad ako bi vas neko pitao da li u Kotoru imate primjer popularne kulture, bez ikakve dileme možete da kažete da je to Dobrotska čipka. Ona je popularna kultura, nastaje u populusu masa. Masa je nešto drugo. I masovna kultura i popularna kultura, jako nam zvuče slično, zapravo nisu isto. Jer populus jeste stanovništvo koje obitava na određenom području. Stanovništvo koje nekako možemo odrediti, koje ima neke zajedničke karakteristike. Suština mase je da čini veliku skupinu heterogena. Takva skupina se u društvima javlja ponajviše u industrijskom dobu. Dobu urbanizacije, kada dolazi do naglih migracija, ljudi sa svih krajeva ka industrijskim centrima i javlja se masovna kultura kao zapravo neka vrsta potrebe tog samog društva.
1: To je isto odgovor na sve te naglopravo.
2: Jeste, pa za sociologiju je kultura ipak proizvod društva. I u tom smislu ona je bitno vezana za istorijski materializam, materijalnim stanjem, privrednim, ekonomskim stanjem određenog društva i kako se u odnosu na to kultura reflektuje, kako

0: prije svega u mass mediji. I ona nam se kao takva servira, ona ima taj potrošački karakter. Pojava masovne kulture stvarno dolazi do nekakvih prednosti u ljudskim društvima, recimo brže informisanje, lakše nametanje društvenih vrijednosti od strane vladajuće klase masa, bolja komunikacija među ljudima, informisanje o bioritmu, svakodnevnom bioritmu, dakle kad polaze autobusi, kad radi škola, kad opšta edukacija, opšte opismenjavanje koje je bilo opet sa druge strane neophodno, mogućnosti ogromnom broju ljudi da posjeti neke kulturne institucije koje recimo na selima nisu imali. Ali ono što tu kulturu svo vrijeme prati jeste da čovjek u njoj nije aktivan, nije subjekt kao kod spontane. On je potrošač. Mi dođemo kući, upalimo film. Ovaj populus je pravio čipku. To je ta razlika. On je kreator kulture, mi smo samo potrošači. Kada me pitate kako, pa upravo tako što bismo na neki način potražili, probudili ovu spontanu ili popularnu kulturu, bismo mogli da oživimo nasljeđe. Pitanje je nezgodno, nije jednostavno. I ne susreće se samo naš grad sa njim, naravno. I nije samo naš problem. Dakle, to je nešto što je plod nekih globalnih procesa sa kojima ima problema i Venecija, i Dresden, i Dubrovnik.
1: Sad kad pominjemo masovnu kulturu, popularnu kulturu i ako ćemo da vežemo to za Kotor, kako bismo komentarisali mačke? Jer mačke, koliko pokušavamo da ih predstavljamo kao neki simbol Kotora, ali i sami turisti koji dođu u Kotor i koji posjete kod Blažene Ozane mjesto, ovo nije neka specifična karakteristika Kotora, nema neku težinu iza sebe mačka da bude simbol Kotora. Kako komentarišete to? Znači, to proizvod isto mačka.
0: Jest. I prosto proizvod je komercijalizacija određenih, u ovom slučaju mačka je, opet predstavlja nešto. Meni je ta inicijativa bila simpatična i kada neko kaže da Kotor nije grad mačaka, pitam da li je love mačka. Tako da u tom smislu simpatična je inicijativa. Ne mislim da je to problematično što je nešto novo. I ja kada ste me zvali za ovaj razgovor, sjetio sam se jednog citata, jednog arapskog filozofa. Sad ću vam ga pročitati. Kaže, slijepo slijedjenje starih običaja i tradicija ne znači da su mrtvi živi, već da su živi mrtvi. Ja nikakav problem nemam sa tim da negdje Kotor bude prepoznat i kao grad mačka. Naravno, nije u potpunosti autentično, ali dobro, puno drugih stvari nisu. I da bi razlikovali kulturu od nekulture, kultura mora imati humanističke cilje. U tom smislu, recimo, pronalazak nuklearne fizije Alberta Einsteina kao naučna vrijednost, naučno dostignuće, jeste kultura. Pravljenje nuklearne bombe je nekultura. Ne možemo reći da je i to kultura. Ne možemo baš sve što je čovjek stvorio smatrati kulturom ako ne doprinosi razvoju ljudskog društva i razvoju čovjeka. Mi danas uživamo mnoštvo proizvoda. Dakle, mi imamo ispred kuće konja koliko je nekada imao kralj, samo što su u našem automobilu. Živimo duplo duže. Međutim, u isto vrijeme mi jesmo otuđeni. U isto vrijeme oblici zabave su neke vrste bjekstva od ove stvarnosti. Za razliku od masovne kulture u kojoj živimo, to je popularno ili spontano. Čovjek koji stvara je srećniji. Da li masovna kultura svojim sadržajem, da li su ti sadržaji kvalitetniji? Jesu. Ali da li ta naša potrošnja čini nas sretnim ljudima u odnosu na ovu spontanu kulturu? Ne. Tako da masovna kultura ima mnogo manjkavosti. Ova spontana kultura koju bi valjalo buditi u zajednici. Ono što meni pada na pamet jeste da postoje određene igre, određene pjesme, riječi koje bi na kraju mogle da predstavljaju nešto što bi bio kotorski identitet, a na osnovu kog bi moglo da se stvara neka vrsta kotorskog zajedništva. Tradiciju treba posmatrati kao skup onih tvorenih, provjerenih vrednosti. Koliko god možemo da se dičimo sa recimo tradicijom bokeške mornarice, treba da se zapitamo što se u međuvremenu desilo. Rituali su jako bitni za ljudsko društvo. Rituali i dobar dan. Ako nam neko jedno jutro ne kaže dobar dan, tu se nešto srušilo, svijet se srušio. Znači na kraju da je bitno i to dobar dan. Pa i ono kako ste, iako znate da vas zapravo taj koji vas pita, ne pita zato što ga zanima. Ali to je poredak. Rituali u jednoj zajednici omogućavaju osjećaj pripadnosti, identifikacije. Kad govorimo o tradiciji kao očuvanju vrijednosti, šta je sa pomorcima danas? Zašto nemaju fond, kao što je bila bokeška mornarica? Bokeška mornarica i Kotor tog doba je na neki način klica modernog kapitalizma. Takve pojave kakve imamo u Kotoru tog doba, možemo da vidimo u Holandiji tog. To su strukovne bratovštine koje ujedno stvaraju svoje nekakve poslovne etike, kodekse, zaklinju se, vjeruju jedni drugima. To je ono što je po mojem mišljenju možda najveći problem našeg grada danas, da li ljudi vjeruju jedni drugima.
2: U prošloj epizodi smo pričali o tome kako bi kulturna baština mogla biti i proizvođačka i potrošačka, tako da je nekako na različit način transformišemo umjesto samo da je valorizujemo takva kakva je, da se ne kritički osvrćemo na nju. Da li mislite da može pop kultura da nadograđuje kulturnu baštinu i da se primjenjuju i neki pristupi koje imamo ka pop kulturi na

0: naš kulturno baštinu.
1: Popularna kultura jeste i dio baštine. Mm-hmm. Pretpostavljam da je pitanje da li masovna kultura može da se...
0: Da je na dograd, moraju li biti u suprotnosti?
1: Pa, mislim da ne moraju. Masovna kultura, kao što sam rekao, ima određene prednosti. Ključan nedostatak jeste u tome da sadržaje svodi na osrednji ukus, osrednji...
0: Na proizvod.
1: Osrednju pamet, prosto pokušava da se približi masa. Postoje primjeri kako se kroz masovnu kulturu veći broj ljudi upoznaje, postaje svjestan nasljeđa. I ja mislim da danas definitivno živimo u gradu u kom smo svjesni nasljeđa. Mislim da ste i vi daleko svjesniji nego što je to bila moja generacija. Nažalost, dobrim dijelom to ima veze sa našim ekonomskim uslovima života i razumijevanjem da je to nasljeđe ono što nam predstavlja prednost u turizmu. I sami ste pomenuli Igru prijestolja, u tom smislu moguće reklamirati grad. Sad i taj Dubrovnik je nesumnjivo uspješan, daleko bolje organizovan, sa mnogo više analize toga kako turizam djeluje na njega, pa onda i mjera kako da djeluje na turizam. Ali i on nalazi te granice i Dubrovnik je grad koji drži do svoje tradicije. Druga stvar, živimo u jednom svijetu u kojem nam se javni prostori sve više sužavaju. To ljeti vidimo kroz plaže koje su sve više privatizovane, a onda vidimo i po trgovima. Jednostavno mi samo smetamo nekom da zaradi novac. Nemamo više zajedničke aktivnosti na takvim prostorima, sve u takvim danima svetkovima. Kod Dubrovnika postoji nešto što se sve pametno upravljanje turizmom i oni kroz digitalizaciju elektronske karte vi prislonite telefon uz instituciju, onda vam institucija daje predlog gdje je manja gužva ili da li da se čeka. Dubrovnik već ide daleko ispred u tom smislu, mislim ne samo ispred nas, nego ispred ostatka Hrvatske. Dubrovnik je Dubrovnik. Potrebne su studije, saobraćaja i prosto naći nekakva ograničenja. Da li je moguće vratiti duh grada? To je jako teško.
0: Masovna kultura zapravo ima mnogo opasnih aspekata gdje konzumer postaje pasivan i da li se možete prisjetiti momenata kad ste zapravo bili u poziciji nekoga ko prima taj proizvod, bilo to film, serija, bilo koji tip, a gdje vas je
1: da.
0: On postao kao da se zainteresuje, možda to ne mora da bude baština Kotora.
1: Da, apsolutno, prosto svako dobro umjetničko djelo čovjeka natjera na dalje istraživanje, probudi određena osjećanja. Naravno, ne kažem ja da je svaki sadržaj koji mi vidimo na televiziji loš. Prije sam pomenuo, bilo jednom u Americi, to je klasika, to je jedan od najboljih filmova. Ne gledamo uvijek takve filmove. Najčešće mi kada dođemo sa posla i ručamo, bismo najčešće pogledali recimo Jackie Chana ili neku seriju. Da li će neko poslije ručka da uzme da gleda Apokaliptiko od Mel Gibsona, koji stvarno može da utiče na nas, da na neki način utiče na naše osjećaje, naše misli, da nas da pobudi interesovanje recimo za civilizaciju Inka ili kolonizaciju Južne Amerike. U tom smislu da, ako pričamo o Kotoru, možda djela čovjeka koji možda na mene najviše utiče, to je prije svega Don Niko Luković.
0: Forma umjetničkih medija i ekspresije koja je masovno
1: uštena? Naravno da nije. Naravno. Ljudi miješaju i normalno je da miješate i vi, jer prosto kada kažemo da je nešto popularno, pomišljamo na masovnu kulturu. Sviđa se masa.
0: Zapadni mediji ga pogrešno koriste onda.
1: Da, mnogi ga koriste. Da. Često čujete, to su populističke politike. I sad je tu jedna igra zračenja. Populizam izvorno znači težnja da se izađe u susret interesima i potrebama masa. Da li ima išta sporno u toj politici? Težnja da se izađe u susret interesima i potrebama nas. Ono što je interesantno, što se danas sve češće, nešto što se izvorno zove demagogijom, a to je laganje masa, davanje lažnih obećanja masama, izjednačava sa populizmom. I kada pričamo o značenjima, ono što mene kao sociologa zanima jeste da li neko ko se trudi da izjednači ta dva pojma, zapravo želi da svaki populizam predstavi kao demagogiju. Dakle, da svaku težnju da se izađe u susret potrebama i interesima masa predstavlja kao nemoguću i lažnu. Značenja se mijenjaju, značaj pojava se mijenjaju, kultura ima ogroman uticaj na nas. Naprimjer, profesor Šušnić, profesor sociologije i religije, kada je rekao da će Indus umrijeti od gladi pored mrtve krave. To nije karakteristika drugih živih bića. Na ovom primjeru Indusa vidimo da je neko u stanju da uništi sebe, zato što vjeruje da se krava ne smije jesti. To govori kakav značaj kultura ima za nas. I Freud je naziva drugom ljudskom prirodom.
0: Da li smatrate da, na primjer, primjer, digitalne arhive nekih možda rekonstrukcija koje su izgubljene zbog vremena. Ili može to čak da bude i u formi, što ste rekli, masovnih medija, video igara ili slično. Da li digitalan sadržaj može da bude vjerodostojna arhiva naše baštine?
1: Digitalni sadržaj ne moraju to da budu, ali mogu da budu pomoći u smislu poznavanja sa baštine, približavanja baštine, razumijevanja baštine. Pričamo o tome da li tu postoji mogućnost da se mijenjaju značenja, postoji. Međutim, recimo da Kotor je možda čak i u jednoj prednosti kada ste u gradu koji bez ikakve sramote može da iznese da je u svojoj istoriji bio grad nekih 10 ili 12 imperija, onda u tom smislu nema ni tu vrstu tereta da se vezuje konkretno za nešto, nego u tom smislu otvoren i slobodan, pa mu to može pomoći. Arhive su arhive, muzeji su muzeji, mislim da će moderna tehnologija omogućiti razvoj nauke, ne samo nauke, vrlo vjerovatno i svijesti, recimo politika je društvena svijest, moral je društvena svijest. Koja je razlika između recimo mišljenja i svijesti? Svijest ima i emocionalni i djela. Mišljenje je recimo cijene su visoke. Svijest je cijene su visoke, mene to nervira ili boli osjećanja, zbog toga ja neću tamo da trgujem aktivnost, djelovanje. Kada pričamo o tome da digitalizacija može doprinuti, ali da li ona može probuditi kulturu, da li može probuditi svijest, to je upitno. I vi kao učenici, naravno da znate da ako više učite, veća će vam biti ocjene i onda vi naravno klimate glavom, ali ne učite. Isto tako ja pročitam na kutiji cigareta da cigarete ubijaju, a gdje ste cigarete ubijaju, zapalim cigarete. U tom smislu, znači, to što ćemo se upoznati ne znači da ćemo stvarno doživjeti, osjećati, buditi, čuvati. Ali je za početak to. Mogu li pomoći i razvoju svijesti, odnosno neke vrste identifikacije nas sa tim nasljeđem, održavanja te solidarnosti zajedništva koja je bila u srednjem vijeku veća nego danas. To je ono što je meni jako tužno, jer mi imamo svjedočanstvo kroz Bokešku molenicu, ali su i mesari, i farmaceuti, i oružari, i kokočijaži. Svuda su postojali kodeksi. Kodeksi i solidarnost. Moderan Kotor, nažalost, je bukvalno kao plijen on tu vrstu solidarnosti izgubio, a možda bi zapravo u svojoj tradiciji trebao da nađe kopču za današnje vrijeme. Ne bi smetale bratovštine ili makar strukovne udruge, recimo ovih skipera ili taksista, da sam grad liči na nešto. Da onaj turista kada dođe osjeća onu sigurnost. Postoje pravila, ovi ljudi su međusobno dogovorili kako će da se takmiče, to je biznis, jel? I da možda postoji solidarnost u smislu da, jel, recimo, uvijek potenciram pomorce, jer mislim da ovaj broj danas oni bi kroz fond mogli da naprave možda novu Jugoca. Kada bi se ugledali na ovu Bokešku mornaricu. Bratovštine su plod podjele rada i na neki način oni predstavljaju klicu budućnost, buduće Evrope. To je izuzetna vrijednost koju Kotor ima, potpunosti odgovara nečemu što je idealno tipski grad koji je klica zapadnoevropskog kapitalizma kod Maxa Webera. To su uopšte venecijanski gradovi, gradovi Flandrije, prva akcionarska društva, prva berza nastaje u Holandu. To se smatra na neki način nastankom modernog kapitalizma. U Crnoj Gori je postojao islamski grad, grad pod utjecajem Otomanske imperije, ali on je bio centralizovan. Venecija nema potrebu da kontroliše, a u okviru njega kroz ove strukovne udruge i prije svega zahvaljujući tim slojevima koji su slobodni zanatlijama i trgovcima, može da se razvija nešto što je budućnost, što je građanska klasa i građanska svijest. Mnogo istorijskih činjenica. Nisam znao o Kotoru do praktično prije posljednjih 10 godina. Nisam mnogo znao bicikl od Lepanta. Nisam znao o tome da je posljednja zastava Venecije data u Peras. Na Polonu ti ljudi nisu htjeli da je predaju pod sinu toga da francuska vojska sruši Peras. I onda je stiglo pismo iz Venecije kojim kaže ljudi mi smo se predali. To je, na primjer, nešto što bi zaista možda bilo interesantno imati u nekoj formi animiranoj, digitalnoj, za novije generacije da znaju gdje žive, kakav je to grad.
0: Jer mi za određene komade, evo sad ću da se fokusiram na zapad, njihova istorija znamo, prvenstveno su saznali izboru za njih iz crtanih ili iz filmova.
1: Upravo.
0: Možda bi više ljudi znali za naš kreć, da je na taj način komercijalno.
1: Da, nezgodno, jer s jedne strane pričamo o humanizmu, s druge strane o komercijalizaciji.
0: Pa ne.
1: Jer mi moramo živjeti od turizma, a nekako valja očuvati nasljeđe i ne biti potpuno rob tog novca. Ne plašiti me da će Kotor ostati bez novca, ali na neki način ostaje bez duha, ne živi autentičan život.
0: A imamo dosta autentičnih elemenata. Meni je jako drago, na primjer, što Kotor prihvaća tu kulturu od različitih zemlja pod kojima je bio. Na primjer, kada smo bili pod Venecijom, mi smo dosta izraza pokupili koje dan danas koristimo. Mi čuvamo to što su oni izgradili, mi smo prihvatili to sa zadovoljstvom. Sad imamo svoj dijalekt, imamo nešto totalno svoje, mi to trebamo da iskoristimo. Jer mi kod čitav Stari Grad svakako, mislim, gledamo kao neki muzej. Imaju sve te turističke grupe, uske ulice su uvijek zauzete njima, ali ako bismo možda sistem uveli, lakše bi bilo za svakoga da se kreće tuda. Jel se slažete, ono, da bi nekako ovaj način korištenja tehnologije, da bi značajno, da kažem, poboljšao život svima nama, kao u Dubrovnik.
1: To će se ide. Tehnologija i digitalizacija će se desiti u Kotoru, ne sumnjivo. Samo pitanje je trenutno. Sa druge strane, grad može ne samo da pomogne neko usmjeravanje gostiju, već ima i veću kontrolu prihoda. Kažem, nisam zabrinut ni za turizam, ni za promociju baštine. Zabrinut sam za ono što je svijest. Da li mi stvarno živimo tu kulturu ili je samo prodajemo? Jedan njemački sociolog je prije 200 godina govorio o jednom vrstu ciklusa koji izgleda otprilike ovako. Postoji specifična zajednica sa svojom kulturom. Dolaze bogati ljudi koji hoće da je vide i upoznaju. Kako oni dolaze? Ova zajednica pokušava da upodobi svoj život tim novim ljudima koji dolaze, da učini za njih da im je prijatniji. Na taj način on zapravo mijenja svoju kulturu. I na kraju ne dolaze jer to više nije ista kultura. Ovaj Njemac se tu istraživanje radio prije svega na planinskim destinacijama. Gdje se pokazalo upravo ovo o čemu sam pričao, da mještani, da bi zadovoljili potrebe turista, izmijenjaju svoje mjesto i turistima sad to novo mjesto više nije interesantno.
0: Ja ne vjerujem da iko sa kruzera sa nekim velikim zainteresovanjem za našu kulturnu baštinu dolazi ovamo. Iako ima dosta toga da se čuje, niko neće doći sa onom pravim entuzijazmom zato što mi to ne promovišemo dovoljno. Mi samo to prekrivamo masovnom kulturom.
1: Postavlja se pitanje, kažem, mislim da ćemo teško sa tim nekim vještačkim disanjem. Ajde sad platit će opština Bokeljsku, ajde molim vas ljudi, dajte, radite nešto s barkama. A ono što bi morali, što u ovakvim okolnostima, sa ovakvim globalnim procesima, jeste da prije svega vas uključimo u pitanja zaštite ne samo na kulturnog nasljeđa, Kotor je pod UNESCO-om zaštitom prirodnog nasljeđa. I negdje u tome možda vidim opciju prije svega da novije generacije budu i u vezi sa nasljeđem, i u službi nasljeđa, i u poznavanju nasljeđa, i na kraju kraja u onome što je osjećaj prema nasljeđu. Nije samo da znam da ga imamo, nego sam spreman da ga štitim, spreman sam i da ga razvijam, bitno mi je. Pitanje je da li mi možemo više vidjeti ljude koji će igrati brišku i tršetu. A ono što bi morali jeste da razmišljamo da naši mladi budu oni koji će voditi brigu o tom nasljeđu, pa neka u njemu uživaju turisti. I mislim da Dubrovnik ide u tom pravcu. Ako pitate Dubrovčanina da li je to isti grad, nije. Ali ako pitate i starog Nikšićanina da li je naš isti Nikšić koji nije pod ovakvim turizmom, nije. Jednostavno svijet se mijenja pod nekakvim globalnim smo procesima koji nisu samo vezani za naš grad.
0: U još većem su riziku gradovi koji nemaju u toj mjeri zastupljen masovni turizam, da zapravo se taj neki osjećaj svijesti pripadnosti na to područja probudi. Uopšte nije rečeno u ovom i ovom je niš poseban. U toj mjeri koliko je nam.
1: Ima i objektivnih razloga. Kotor nosi preko pola kulturnog nasljeđa Crne Gore. Tako da to.
0: Ali oni zaslužuju da se osjećaju ponosno za svoju Nišce.
1: Dobro. Ovaj prvi prijatelj, prvi poznanik sa kojim sam stupio u komunikaciju, nekako druženje u tom gradu koji mi je bio nepoznat, je bio čovjek koji je, znate kako smo se upravo sa talijanskim kartama. Jer kad sam vidio talijanske karte, shvatio sam da je to neko s kim ću lako da uđem u komunikaciju. Za mene su i one obilježje ovog grada, jer predstavljaju specifično nasljeđe kao i latinizmi koji imamo i nisu samo iz Venecije. Kotor je bio dio istočnog rimskog carstva ili kako mi kažemo Vizantije.
0: Kako mediji, a prvenstveno umjetnost koju konzumiramo utječe na nas, zašto je ona bitna za nas i
1: današnji razgovor? Mediji u modernom svijetu čini mi se imaju sve manje značaja usled razvoja tehnologije i razvoja društvenih mreža. Na neki način svako od nas postaje medij. Može da prenosi vijesti, može da kreira sadržaje. I sad to je mač sa dvije oštrice, ali pretpostavljam da se nešto slično dešavalo i kada je Gutenberg napravio štampariju. Da. Do trenutka dok se to nekako standardizovalo, normiralo, sredilo. Mislim, vjerovatno je neko bio predstravljen i ovim Homo erectusom koji je prvi uzao vatru. A bez njega ne bi imali prefrontalni korteks. I ja jesam optimista, zapravo vjerujem da će nas nauka i tehnologija voditi u boljem pravcu. Problem je u tome što postoje trenuci kada se u ljudskom društvu mora uspostaviti možda nekakvi novi odnosi. Ali će se oni na kraju uspostaviti.
0: Da, mi gledamo samo nas, ali ako gledamo na traku istorije, mnogo, mnogo dug period je trebao da prođe prije nego što su se neke stvari integrisali.
1: Jeste. Stvari se sa razvojem tehnologije ubrzavaju, ona ima ogroman utjecaj na ljudsko društvo. Ja često kažem učenicima kada pričamo o tehnologiji da sam živio u 4 zemlje, 2 društveno-ekonomske formacije, bili su ratovi i sankcije i moj život je više promijenio mobilni telefon nego sve ovo što sam pomenuo. Pomenula si medije, umjetnost, mislim da je njihov utjecaj sve manji. Recimo, znam da je serijal na Viasat History koji se zove Dubrovnik, ima nekih 7 do 10 serija, odlične su, i mislim da je dijelom ta proizvodnja finansirana od strane turističke zajednice Dubrovnika. Nezgodno je, s jedne strane pričamo o tome kako Kotor gubi svoj duh, s druge strane kako je neophodno da zaradi određeni novac, s treće kako želimo da predstavimo našu baštu. Promocija kroz medije nesumnjivo će predstaviti baštinu, nesumnjivo će donijeti novac, ali neće vratiti duh. Uglavnom, kako da mi imamo Kotor u našim rukama. Da vi budete ti koji će paziti kako kulturno, tako i prirodno nasljeđe, da ujedno tako možete i da ga promovišete. Nažalost, na ovaj način komercijalizujete, valorizujete, ali da bude pod našim rukama. A ne pak da dođe neko i kaže ja ću da kupim to, to, to, to i radit ću na ovaj i ovaj način. S druge strane, ako govorimo o radu, motivaciji, zadovoljstvu u radu, ljudi se često usmjeravaju prema plati, što nas čini najzadovoljnijim. Osjećaj da naš rad vrijedi, da je značajan za zajednicu. To je ono zbog čega možemo objasniti kako je došlo do omladinskih radnih akcija. Kako to ljudi kad se desi poplave pa odu sa svojim sredstvima da pomažu drugim radima, osjećaju da je nešto bitno. To je jedna stvar, druga stvar je kreativnost. Da li u tom poslu vi možete nešto ili radite nešto samo rutinsko? Ovo su moguće predivni poslovi budućnosti ovog grada. Da li ćemo vidjeti Trijestine na trgu, pitanje. Ora kada se desi ulov velike ribe, ali pazite vi to, jer govorimo o tom osjećaju. Ako neko ulovi, recimo veliku branci, tad nije bilo restorana. Znate što se dešava? Organizuje se tombola i Muljani odlaze u mjesni centar gdje svi ulažu recimo po 2 eura. I ko izvuče dobija brancina, a ribar dobija novac od tombola. Najčešće se taj brancin onda ispeče na licu mjesta, a ovaj što je dobio novac plati vi. I sad koji ambijent je ljepši? Mi danas imamo pune frižidere, imamo bolje aute, ali je kad pričamo o kulturi, koja nas više vezuje sa svijetom oko nas. Mi ulazimo u mesaru i vidimo parče mesa. I biramo ga. Nesumnjivo smo civilizovani, imamo nesumnjivo bolja sredstva, ali osjećaj za stvarnost, za ta živa bić, za to meso, kod nas i kod tog bušmana, mi smo daleko nekulturniji od tog bušmana.
0: Potpuno smo
1: osjećeni stvarnost.
0: Da li smo možda nekad previše nostalgični i zato ne prihvatamo ovo novo što se dešava?
2: Bojimo se promjena
0: u suštini.
1: Ima, jel, u tom smislu, ili naš put od materice u kojoj smo najsigurniji, pa kroz život u kojoj se borimo za nekakvu slobodu, a da njenu završnicu vidimo zapravo u spokojstvu, sigurnosti i miru. Slično onoj koju smo imali u materici. Tako da je upitno da li čovjek traži slobodu ili sigurnost. Kad se u nečem uljuljkamo, lijepo nam je, što bismo mi sad to mijenjali. Ekspediciju i tim za Kotor i muzeji koji rade odlične stvari. To jesu primjeri kako možemo napraviti suvenire koji imaju granicu, ukus, smisao, a ne neka masovna komercijalna proizvodnja. Ali vratiti taj neki stari Kotor mislim da je nemoguće. Možda bi trebalo razmisliti o tome kako da nam ne utekne ovaj novi. Ostaje nam da se organizujemo, komuniciramo, da smo solidarni i onda možemo izaći na kraju sa takvima koji imaju ogroman novac. To je jedino sredstvo koje mi imamo, smo mi sami. I naše povjerenje jednih u druge.
2: S tim u vezi, možda bi umjetnost mogla imati neku ulogu o oživljavanju duha kod pojedinaca, jer prvi korak je da sklopiš nekako ličnu vezu sa tim što ti pripada. Kroz umjetnost možemo mnogo toga da postignemo, samo što ljudi ne vrednuju umjetnika i kreativnu osobu koliko bi trebalo, jer prvi korak ka valorizovanju nečega jeste da imamo puno razumijevanje toga i da ga čuvamo tako da je da vjerodostojno sebi i vjerodostojno onima kojima pripada.
1: Ja ću vam pomenuti samo neke momente kada je u pitanju stvaralaštvo u Kotoru koji na neki način mogu da vrate osjećaj zajednice i zajedništva. To je nesumnjivo bila predstava Kotoro Kotoru. I ono što Petar Pejaković radom i kroz dečji festival i ranije i kroz školu glume, ali to se može vidjeti iz njegovih predstava. Mislim, i lično sam u razgovoru s njim shvatio da je ono što je njemu nadahnuće kakvo pozorište je za njega ideal pozorište, to jeste grčko pozorište. A upravo zbog toga što u njemu učestvuju ljudi i bavi se temama od interesa zajednice. Evo jedan primjer gdje se rađa zajednica kroz jednu zajedničku djelatnost, u ovom slučaju umjetničku, a to je stvaranje jedne predstave. Ali to može biti i čišćenje planinskih staza. Može biti akcija koja se tiče obale.
3: Kako podstići mlade da kroz njihove svega interesovanja počnu da idu u muzeje i brinu o baštini?
1: Pa na neki način brigu o baštini imamo, možda i ne vidimo, ali recimo ovo što vi radite danas jeste briga o baštini. Kad pričamo o toj promjeni značenja, i to je često, mnogi ovdje pričaju o tradiciji, razumijete, a da pritom vidite zarasle masline, divlje loze i uništene ribarske poste. To nije čuvanje tradicije. Tradicija nije prodaja imanja, izgradnja zgrade, nego briga o imanju. Ovako smo govorili o tome da se čuva određeno naslijeđe. Grupa kada ostane sama unutar neke veće grupe, iz potrebe da ne bude asimilovana, očuva svoje simbole, ali ih očuva na onom nivou na kojem su bili u osnovnoj grupi. Jedan se desi da se osnovna grupa razvije, ta spodna grupa ostane kao trag koja više ne postoji u mati. Pomenuli ste Napoleonovo pozorište, ono je nakon zemljotresa se od njega odustalo. Čuveni jugoslovenski, odnosno hrvatski glumac Fabijan Šovagović je tada rukovodstvu Kotora rekao da on više nikada neće doći u ovaj grad. Jer su uništili najljepšu scenu na ovoj strani Jadra. George Orwell kaže da onaj ko vlada prošlošću, vlada budućnošću.
0: A ili možda težimo svi na svijetu da budemo skroz isti, da svi budemo jednak urbani.
2: Ima još uvijek svaka zemlja svoje odlike, svoju kulturnu baštinu,
1: da,
2: ali...
1: Globalizacija.
0: Pa da. Mislim...
1: Definitivno, ali meni je ono, to je proces koji ne možemo zaustaviti. Tako bi smo posmatrali, ponovno idemo od onoga homo erectusa. Ono što mi danas imamo je ubrzana globalizacija, ali put svile postoji prije 10.000 godina.
0: Da.
1: Je li to globalizacija bila? Globalizacija je stvaranje međuzavisnosti među zajednicama. Ne treba se plašiti.
2: Iskoristit ću priliku sada da zaustavim veoma dugačak razgovor i veoma informativan razgovor, nažalost, da se zahvali našem gostu. Ponestalo nam je vremena.
1: Hvala i vama. Vidimo se u školi.
4: Dragi slušaoci i slušateljke, došli smo do kraja još jedne emisije Ljetnje priče. Hvala našem gostu, profesoru sociologije Mladenu Živkoviću na iscrpnom i zanimljivom razgovoru. Današnju emisiju realizovali smo u saradnji sa NVO Ekspedicijo, a uredile su je Aleksandra Dimitrovski, Simona Sofrenić, Ena Janović i Tesa Mirošević. Ja sam Mihaela Moško, hvala što ste bili sa nama.
5: Radio Koper. Ljetnje priče. Mali oglasi Radio Kotora.
6: Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva. Telefon za informacije 063 484 105 063 484 105. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon za informacije 068 738 344, 068 738 344. Izdaje se dvosoban namješten stan u Dobroti od 1. oktobra do 1. juna. Za više informacija pozvati na 069-597-135, 069-597-135. Od od 1. oktobra na duži period u Ribarskoj ulici iznad magacina na Mulu izdajem namješten jednosoban stan, obezbijeđen parking. Kontakt telefon 069-691-161, 069-691-161.

0: Klinika Budva.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
0: Radio Kotor.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Oko planete bi se mogli obmotati milioni filmskih trake koje su napravljeni ili će tek to biti. Saznajte nešto više o omiljenim filmskim zvijezdama, novim i starim filmovima. Showtime tek što nije počeo.
2: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
3: It's showtime!

Kada je Christopher Nolan odlučio da ekranizuje Odiseju, nije želio samo da ispriča jednu od najvećih priča svih vremena. Želio je i da proživi. I upravo u tome leži fascinacija ovim projektom, jer je više od običnog hollywoodskog spektakla. Matt Damon, kako je kasnije izjavio, shvatio je da mu je ovo životna uloga i jedna od najtežih, a za ovu adaptaciju antičkog epa kaže da je uspjela da sačuva Homerovu veličinu, a istovremeno zvuči iznenađujuće savremeno. Sličan utisak ostavila je i na Anne Hathaway, koja je još od osmog razreda zaljubljena u grčku mitologiju. Posebno je oduševilo to što je Nolan Penelopu prikazao kao mnogo složeniju i snažniju ženu nego što je to bilo u većini dosadašnjih tumačenja. Pripreme su bile i jednako neobične kao i sam film. Mjesecima je učila drevnu vještinu tkanja na antičkom razvoju uz pomoć stručnjaka za drevne tehnike. Kada je već okupio jednu od najimpresivnijih glumačkih postava posljednjih godina, koju su činili i Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Samantha Morton, Christopher Nolan je imao još teži zadatak da pronađe svijet koji će biti dostojan njegove priče. I to ga je odvelo na višemjesečnu potrebu za pravom itakom. Nolan nije želio da antičku Grčku gradi u kulisama niti da se oslanja na računarski generisane pejzaže. Bio je uvjeren da publika mora da osjeti vjetar, kamen, more i svjetlost pravih lokacija. Tek tada, smatrao je, mit može da postane i stvaran. Zbog toga je mjesecima obilazio Mediteran, tražeći mjesta koja nisu samo lijepa, već i koja nose osjećaj davno izgubljenog svijeta. Odgovor su pronašli na malom ostrvu Famignana, zapadno od Sicilije. Na njegovom najvišem vrhu nalazi se tvrđava Santa Caterina, okružena morem i stijenama. Čim su se popeli do nje, Nolan je znao da je potraga završena. Pogled sa vrha imao je nešto bezvremeno. Mogli ste da povjerujete da je upravo odatle Odisej posmatrao svoje kraljevstvo, ispričao je reditelj. No pronaći Itaku bio je tek početak. Put do seta nije se mogao preći automobilom. Do tvrđave nije vodio put. Nije bilo moguće dovesti kamione sa opremom. Nije bilo parkinga, niti prečice. Svakog jutra glumci i članovi ekipe kretali su pješice u strmu planinsku stazu, noseći kostime, rekvizite i dio opreme. Taj uspon je trajao gotovo sat vremena, a isti put čekao ih je i po završetku snimanja. Robert Pattinson kroz osmijeh je ispričao da je to bilo iskustvo koje nikada neće zaboraviti. Nije bilo nikakve razlike između glumaca i ostatka ekipe. Svi smo zajedno svakog jutra osvajali vrh. Christopher Nolan vjeruje da su upravo takvi trenuci stvarali posebnu atmosferu na snimanju. Kada svi prolaze isto iskustvo, kaže, nestaje granica između filmskog seta i stvarnog života. Ekipa postaje zajednica, a film više nije samo posao. Ako je i taku trebalo pronaći, Troju je trebalo izgraditi. I to doslovno. Usred marokanske pustinje niknuo je antički grad, kakav se rijetko viđa i u najvećim hollywoodskim produkcijama. Podignute su desetine građevina, masivne gradske kapije, hramovi i kamene ulice kojima se istovremeno kretalo na hiljade statista. Scenografkinja Ruth de Jong nije željela da grad izgleda kao filmska kulisa. Na set su dopremljena čak i odrasla stabla maslina kako bi Troja djelovalo kao mjesto koje postoji vjekovima. Navikli smo da trojanskog konja zamišljamo kao ogromnu drvnu skulpturu na točkovima. Nolan je tu sliku odbacio. Pitao se jednostavno, zašto bi Trojanci povjerovali tako očiglednoj prevari? Zato je njegov konj napola zatrpan u pjesku, izbrazdan vjetrom i morskom solju, ostavljen na obali kao zavjetni dar bogovima. Tek u takvom obliku postaje dovoljno uvjerljiv da Trojanci požele da ga unesu iza gradskih zidina. Što sam dublje ulazio u adaptaciju, sve sam jasnije vidio koliko je Odiseja prisutna u gotovo svakom filmu koji sam snimio, zaključio je Nolan. Možda će publika iz bioskopa izaći pričajući o Kikulopu, Trojanskom konju ili Odisejevom povratku na Itaku. Možda će pamtiti impresivne pejzaže, bitke ili prizore snimljene novom IMAX tehnologijom. No stiče se utisak da je Christopher Nolan želio nešto drugo. Ne samo da ekranizuje Homerov ep, već da publici vrati osjećaj zbog koga se ta priča prenosi gotovo 3000 godina. Da povratak kući nije samo putovanje kroz prostor, već i kroz čovjeka.
Evo i još nekoliko brojki vezanih za Odiseju Christophera Nolana. Film je imao 91 snimajući dan tokom 6 mjeseci. Snimanje se odvijalo u 6 država: Grčkoj, Italiji, Maroku, Škotskoj, Islandu i Sjedinjenim Američkim Državama. Scenografija se prostirala na više od 10.000 kvadratnih metara. Korišćeno je i hiljade LED svjetala koji imitiraju plamen umjesto pravih baki radi autentičnog izgleda noćnih scena. Više od 2.000 statista učestvovalo je u scenama pada Troje. Za film je iskorišteno čak 640 km filmske trake, što je rastojanje veće od puta između Toronta i Njujorka. Tell me what you remember.

0: Obični ljudi ne razumiju potrebu za putovanjima. Oni iscrpljuju svoje snove i energiju tako što zidaju kuće i sakupljaju pare, ali putnici su jedini tragači na ovom svijetu. Oni znaju da su i život i smrt samo putovanje i zato oni putuju za života da bi putovali u snovima i da ne bi bili na jednom mjestu poslije života.
1: Homerova Odiseja je priča o potrazi koja prati desetogodišnje putovanje kralja Odiseja natrag u Itaku nakon Trojanskog rata. To je pripovijest sa jasno izraženim geografskim, prostornim i vremenskim dimenzijama. Zato i nije čudo što su ljudi vjekovima bili opčinjeni mjestima koja se pominju u Odiseji, pitajući se koliko je njih zaista postojalo. Pojedini historičari i proučavaoci antike smatraju da je Odiseja isključivo poezija. Kao umjetničko djelo i čista mitologija, tvrde oni, nema nikakvog smisla tražiti ta mjesta na mapi. Antički grčki polimat Eratosten, prvi čovjek koji je izmjerio obim zemlje, osporavao je bilo kakvu vezu Odiseje sa geografijom. Govorio je, mjesto Odisejevih lutanja pronaći ćete onda kada pronađete obućara koji je zašio Eolovu breću vjetrova. Pragya Agarwal, profesorka na univerzitetu u Cambridgeu, više od dvije decenije proučava istoriju kartografije i mentalnog mapiranja. Za nju su upravo geografski elementi ono što ovu priču čini utemeljenom. Odisejeva želja da pronađe put kući nalazi se u samom središtu epa, a sam Odisej se mijenja dok prolazi kroz različita mjesta i prostore. Antički grčki historičar Polibije, koji je živio oko 6 vjekova nakon Homera, vjerovao je da je Odiseja istinita priča u kojoj su utkani pojedini mitovi, a ne obrnuto. Tvrdio je, na primjer, da su neke ribarske tehnike u blizini Scile bile istovjetne onima na ostrvima kod Sicilije, pa je zaključio da se Scila nalazi

Pokušaj da se ta mjesta precizno prenesu na savremene karte bili su veoma teški. Ptolomejevi proračuni geografske širine i dužine zasnivali su se na drugačijem shvatanju obima zemlje i kartografskoj projekciji. No, približno poređenje sa savremenim kartama ukazuje da bi Lotofagitida mogla da se nalazi u Africi. Krajem 16. vijeka holandski kartograf Abraham Ortelius prvi je u cjelini prikazao Odisejevo putovanje na svojoj karti u dijelu Theatrum Orbis Terrarum. Karta je nosila naziv Karta Ulixovih lutanja, pri čemu je Ulix latinsko ime za Odiseja. Ortelius je i mitski izmišljeni svijet Odiseja prikazao kao naučnu činjenicu, tvrdeći da je Itaka zapravo današnji Krf. Homer je Kalipsino ostrvo smjestio zapadno od Skjerije, mitskog utočišta i posljednje Odisejeve stanice prije povratka na Itaku. Kako zapadno od Krfa ne postoji ni jedno drugo ostrvo, Ortelius je jednostavno nacrtao izmišljeno ostrvo na svojoj mapi. Ono je potom postalo uzor brojnim kasnijim kartama, pa se

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me, kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: toliko u ovom putovanju oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
0: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
0: Do tada vas pozdravljaju vaši vodiči oko planete
2: Sanja Čavor, Tamara Vuković,
0: Saša Karajović.
3: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije. Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
4: Radio Kotor. Ljetnje priče.
5: Dragi slušaoci i slušateljke, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ljetnje priče. Nastavljamo poseban serijal razgovora pod nazivom Glas mladih o baštini, koji realizuje nevladina organizacija Ekspedicija uz podršku opštine Kotor, a u saradnji sa Radio Kotorom. Ja sam Mihajla Moškova, tema današnje emisije Kulturna baština i pop kultura. O ovoj zanimljivoj i važnoj temi sa gostom, profesorom sociologije Mladenom Živkovićem, razgovaraće Aleksandra Dimitrovski, Tesa Mirošević, Simona Sofrenić i Ena Janović. Uživajte u nastavku.
6: Prvo pitanje bi nam bilo osnovno i to je šta je kultura i koju težinu nosi u popularnoj kulturi, a koju u kulturnoj baštini?
7: Pozdrav za vas, pozdrav za slušaoce. Kad kažemo kultura, ona je definitivno jedan fenomen ljudskog društva. Kod drugih bića postoje društva, recimo slonovi imaju društvo, pčele imaju društva, mravi imaju društva, ali se razlikuju. I zapravo se smatra da je moć apstraktnog mišljenja ili moć stvaranja simbola ono što razlikuje Homo sapiens od svih ostalih vrsta. Ta moć nije došla sama od sebe. Potencijal za tu moć nastaje, vjerovalo ne, 1.800.000 godina unazad kod vrste Homo, njegovo ime je Pithecanthropus ili Homo erectus. U toj fazi Homo erectus otkriva vatru. Usled toga da dolazi do razvoja prefrontalnog korteksa, koji predstavlja složenu mrežu neurona koja omogućava kognitivan razvoj kakav mi danas imamo. Naravno, uz to on je uspjevao i da stvori određene predmete. Znamo da je bio u stanju da shvati simetriju. E sad, pomenuli smo apstraktno mišljenje. Što je zapravo apstraktno mišljenje? To je naša mogućnost da stvorimo simbol. A simbol, najbolja definicija koju sam ja našao, sad u pitanju je komunikološkinja, profesorica Zorica Tomić. Simbol je čulni izraz duhovnog sadržaja, asocijativan i sugestivan. Svaki čulni izraz, ali kakav? Onaj koji u nama budi određena asocijacija. Što znači da određena znače sugestivan, te asocijacije podrazumijeva određeni značaj koji mi pridajemo simbolu. Ako pak dijelimo jednak značaj i značenje određenih pojava u stvarnosti, mi smo vrlo vjerovatno pripadnici iste kulture. Ako ja pridajem neki naročiti značaj ovoj čaši, to je samo moja stvar. Ali ako svi pridajemo, recimo, značaj i značenje ovoj katedrali, to je onda opet kultura. E sad, vi ste pomenuli, i to je vrlo interesantno, jer na neki način u daljem razgovoru moguće da će nas navesti na to kako bi mi ovdje mogli da tražimo neku vrstu revitalizacije kulture ili nasljeđa. Pomenuli ste popularnu kulturu i to je interesant. To je najčešći pojam koji ljudi koriste kada hoće da opišu masovnu kulturu, ali to su dva različita pojma. Popularna kultura proizlazi iz pojma populus, koji znači stanovništvo. I stanovništvo kao takvo ima određene vrednosti, ima ona jednaka značenja i značaj u odnosu na stvarnost koju posmatramo. Najčešće dijeli istu kulturu. Pa popularnom kulturom, jel drugi naziv za nju je i spontana, koja nastaje unutar stanovništva u određenim okolnostima. I sad ako bi vas neko pitao da li u Kotoru imate primjer popularne kulture, bez ikakve dileme možete da kažete da je to Dobrotska čipka. Ona je popularna kultura, nastaje u populusu masa. Masa je nešto drugo. I masovna kultura i popularna kultura, jako nam zvuče slično, zapravo nisu isto. Jer populus jeste stanovništvo koje obitava na određenom području. Stanovništvo koje nekako možemo odrediti, koje ima neke zajedničke karakteristike. Suština mase je da čini veliku skupinu heterogena. Takva skupina se u društvima javlja ponajviše u industrijskom dobu. U dobu urbanizacije, kada dolazi do naglih migracija, ljudi sa svih krajeva ka industrijskim centrima, i javlja se masovna kultura kao zapravo neka vrsta potrebe tog samog jednog društva.
6: To je odgovor na sve te nagle promene.
7: Jeste, pa za sociologiju je kultura ipak proizvod društva. I u tom smislu ona je bitno vezana za istorijski materijalizam, materijalnim stanjem, privrednim, ekonomskim stanjem određenog društva i kako se u odnosu na to kultura reflektuje, kako se razvija. Ono što vi pitate kako popularizovati ili koja je mjera masovne, a koja nasljeđa lokalne, nekako komunalne kulture, kulture ove zajednice.
6: Koliko se značaj riječi, te
7: da.
6: Ubije.
7: E sad, pazite, vraćamo se na značaj riječi. Upravo popularna kultura je možda nešto što bi trebalo probuditi u gradu Kotoru. A razlika između nje i masovne jeste u tome što masovna ima svoje proizvođače, prije svega u mass mediji. I ona nam se kao takva servira, ona ima taj potrošački karakter. Pojava masovne kulture stvarno dolazi do nekakvih prednosti u ljudskim društvima, recimo brže informisanje, lakše nametanje društvenih vrijednosti od strane vladajuće klase masa, bolja komunikacija među ljudima, informisanje o bioritmu, svakodnevnom bioritmu, dakle kad polaze autobusi, kad radi škola, kad opšta edukacija, opšto opismenjavanje, koje je bilo opet sa druge strane neophodno, mogućnosti ogromnom broju ljudi da posjeti neke kulturne institucije koje recimo na selima nisu imali. Ali ono što tu kulturu svo vrijeme prati jeste da čovjek u njoj nije aktivan, nije subjekt kao kod spontane. On je potrošač. Mi dođemo kući, upalimo film. Ovaj populus je pravio čipku. To je ta razlika. On je kreator kulture, mi smo samo potrošači. Kada me pitate kako, pa upravo tako što bismo na neki način potražili, probudili ovu spontanu ili popularnu kulturu, bismo mogli da oživimo nasljeđe. Pitanje je nezgodno, nije jednostavno i ne susreće se samo naš grad sa njim. Naravno. I nije samo naš problem. Dakle, to je nešto što je plod nekih globalnih procesa sa kojima imaju problema i Venecija, i Dresden, i Dubrovnik.
6: Sad kad pominjemo masovnu kulturu, popularnu kulturu i ako ćemo da vežemo to za Kotor, kako bismo komentarisali mačke? Jer mačke, koliko pokušavamo da ih predstavljamo kao neki simbol Kotora, ali i sami turisti koji dođu u Kotor i koji posjete kod Blažene Ozane mjesto, ovo nije neka specifična karakteristika Kotora. Nema neku težinu iza sebe mačka da bude simbol Kotora. Kako komentarišete to? Da je to proizvod isto mačka?
7: Jest. I prosto proizvod je komercijalizacija određenih, u ovom slučaju mačka je, opet predstavlja nešto. Meni je ta inicijativa bila simpatična i kada neko kaže da Kotor nije grad mačaka, pitam da li je love mačka. Tako da u tom smislu simpatična je inicijativa. Ne mislim da je to problematično što je nešto novo. I ja kada ste me zvali za ovaj razgovor, sjetio sam se jednog citata, jednog arapskog filozofa. Sad ću vam ga pročitati. Kaže, slijepo slijedjenje starih običaja i tradicija ne znači da su mrtvi živi, već da su živi mrtvi. Ja nikakav problem nemam sa tim da negdje Kotor bude prepoznat i kao grad mačka. Naravno, nije u potpunosti autentično, ali dobro, puno drugih stvari nisu. I da bi razlikovali kulturu od nekulture, kultura mora imati humanističke cilje. U tom smislu, recimo, pronalazak nuklearne fizije Alberta Einsteina kao naučna vrijednost, naučno dostignuće, jeste kultura. Pravljenje nuklearne bombe je nekultura. Ne možemo reći da je i to kultura. Ne možemo baš sve što je čovjek stvorio smatrati kulturom ako ne doprinosi razvoju ljudskog društva i razvoju čovjeka. Mi danas uživamo mnoštvo proizvoda. Dakle, mi imamo ispred kuće konja koliko je nekada imao kralj, samo što su u našem automobilu. Živimo duplo duže. Međutim, u isto vrijeme mi jesmo otuđeni. U isto vrijeme oblici zabave su neke vrste bjekstva od ove stvarnosti. Za razliku od masovne kulture u kojoj živimo, to je popularno ili spontano. Čovjek koji stvara je srećni. Da li masovna kultura svojim sadržajem, da li su ti sadržaji kvalitetniji? Jesu. Ali da li ta naša potrošnja čini nas sretnim ljudima u odnosu na ovu spontanu kulturu? Ne. Tako da masovna kultura ima mnogo manjkavost. Ova spontana kultura koju bi valjalo buditi u zajednici. Ono što meni pada na pamet jeste da postoje određene igre, određene pjesme, riječi koje bi na kraju mogle da predstavljaju nešto što bi bio kotorski identitet, a na osnovu kog bi moglo da se stvara neka vrsta kotorskog zajedništva. Tradiciju treba posmatrati kao skup onih tvorenih, provjerenih vrednosti. Koliko god možemo da se dičimo sa recimo tradicijom bokeške mornarice, treba da se zapitamo što se u međuvremenu desilo. Rituali su jako bitni za ljudsko društvo. Rituali i dobar dan. Ako nam neko jedno jutro ne kaže dobar dan, tu se nešto srušilo, svijet se srušio. Znači na kraju da je bitno i to dobar dan. Pa i ono kako ste, iako znate da vas zapravo taj koji vas pita, ne pita zato što ga zanima. Ali to je poredak. Rituali u jednoj zajednici omogućavaju osjećaj pripadnosti, identifikacije. Kad govorimo o tradiciji kao očuvanju vrijednosti, šta je sa pomorcima danas? Zašto nemaju imaju formu, kao što je bila Bokeška mornarica. Bokeška mornarica i kod tog doba je na neki način klica modernog kapitalizma. Takve pojave kakve imamo u Kotoru tog doba možemo da vidimo u Holandiji. To su strukovne bratovštine koje ujedno stvaraju svoje nekakve poslovne etike, kodekse, zaklinju se, vjeruju jedni drugima. To je ono što je po mojem mišljenju možda najveći problem našeg grada danas, da li ljudi vjeruju jednim drugima.
6: U prošloj epizodi smo pričali o tome kako bi kulturna baština mogla biti i proizvođačka i potrošačka, tako da je nekako na različit način transformišemo umjesto samo da je valorizujemo tako kakva je, da se nekritički osvrćemo na nju. Da li mislite da može pop kultura da nadograđuje kulturnu baštinu i da se primjenjuju i neki pristupi koje imamo ka pop kulturi na našu kulturnu baštinu?
7: Popularna kultura jeste i dio baštine. Pretpostavljam da je pitanje da li masovna kultura može da se...
8: Da je nadograđuje, moraju li biti?
7: Pa, mislim da ne moraju. Masovna kultura, kao što sam rekao, ima određene prednosti. Ključni nedostatak jeste u tome da sadržaj svodi na osrednji ukus, osrednju pamet, prosto pokušava da se približi masa. Postoje primjeri kako se kroz masovnu kulturu veći broj ljudi upoznaje, postaje svjestan nasljeđa. I ja mislim da danas definitivno živimo u gradu u kojem smo svjesni nasljeđa. Mislim da ste i vi daleko svjesni nego što je to bilo moja generacija. Nažalost, dobrim dijelom to ima veze sa našim ekonomskim uslovima života i razumijevanjem da je to nasljeđe ono što nam predstavlja prednost u turizmu. I sami ste pomenuli Igru prijestolja, u tom smislu moguće reklamirati grad. Sad i taj Dubrovnik je nesumnjivo uspješan, daleko bolje organizovan, sa mnogo više analize toga kako turizam djeluje na njega, pa onda i mjera kako da djeluje na turizam. Ali i on nalazi te granice i Dubrovnik je grad koji drži do svoje tradicije. Druga stvar, živimo u jednom svijetu u kojem nam se javni prostori sve više sužavaju. To ljeti vidimo kroz plaže koje su više privatizovane, a onda vidimo i po trgovima. Jednostavno mi samo smetamo nekom da zaradi novac. Nemamo više zajedničke aktivnosti na takvim prostorima, sve u takvim danima svetkovima. Kod Dubrovnika postoji nešto što se sve pametno upravljanje turizmom i oni kroz digitalizaciju, elektronske karte, vi prislonite telefon uz instituciju, onda vam institucija daje predlog gdje je manja gužva ili da li da se čeka. Dubrovnik već ide daleko ispred u tom smislu, mislim, ne samo ispred nas, nego i ispred ostatka Hrvatske. Dubrovnik je Dubrovnik. Potrebne su studije, saobraćaj, prosto naći nekakva ograničenja. Da li je moguće vratiti duh grada? To je jako teško.
8: Masovna kultura zapravo ima mnogo opasnih aspekata gdje konzumer postaje pasivan. I da li se možete prisjetiti momenata kad ste zapravo bili u poziciji nekoga ko prima taj proizvod, bilo to film, serija, bilo koji tip, gdje vas je
7: da.
8: On postao da se zainteresira, možda to ne mora da bude baština Kotora?
7: Da, apsolutno. Prosto svako dobro umjetničko djelo čovjeka natjera na dalje istraživanje, probudi određene osjećanja. Naravno, ne kažem ja da je svaki sadržaj koji mi vidimo na televiziji loš. Prije sam pomenuo, bilo jednom u Americi, to je klasika, to je jedan od najboljih filmova. Ne gledam uvijek takve filmove. Najčešće mi kada dođemo sa posla i ručamo, bismo najčešće pogledali recimo Jackie Chana ili neku seriju. Da li će neko poslije ručka da uzme da gleda Apokaliptiko od Mel Gibsona, naprijed, koji stvarno može da utiče na nas, da na neki način utiče na naše osjećaje, naše misli, da nas da pobudi interesovanje recimo za civilizaciju Inka ili kolonizaciju Južne Amerike. U tom smislu da, ako pričamo o Kotoru, možda djela čovjeka koji možda na mene najviše utiče, to je prije svega Don Niko Luković.
8: Dakle, nije svaka forma umjetničkih medija
7: i
8: ekspresije koja je masovno
7: puštena? Naravno da nije. Ljudi miješaju i normalno je da miješate i vi, jer prosto kada kažemo da je nešto popularno, pomišljamo na masovnu kulturu. Sviđa se masa,
8: popularno. Zapadni mediji ga pogrešno koriste onda.
7: Da, mnogi ga koriste. Da. Često čujete, to su populističke politike. Znači, sad je tu jedna igra zračenja. Populizam izvorno znači težnja da se izađe u susret interesima i potrebama masa. Da li ima išta sporno u toj politici? Težnja da se izađe u susret interesima i potrebama masa. Ono što je interesantno, što se danas sve češće, nešto što se izvorno zove demagogijom, a to je laganje masa, davanje lažnih obećanja masama, izjednačava sa populizmom. I kada pričamo o značenjima, ono što mene kao sociologa zanima jeste da li neko ko se trudi da izjednači ta dva pojma, zapravo želi da svaki populizam predstavi kao demagog. Dakle, da svaku težnju da se izađe u susret potrebama i interesima masa predstavlja kao nemoguću i lažnu. značenja se mijenjaju, značaj pojava se mijenjaju, kultura ima ogroman uticaj na nas. Naprimjer, profesor Šušnjić, profesor sociologije i religije, kada je rekao da će Indus umrijeti od gladi pored mrtve krave. To nije karakteristika dugih živih bića. Na ovom primjeru Indusa vidimo da je neko u stanju da uništi sebe, zato što vjeruje da se krava ne smije jesti. To govori kakav značaj kultura ima za nas i Freud je naziva drugom ljudskom prirodom.
8: Da li smatrate da, na primjer, digitalne arhive, nekih možda rekonstrukcija koje su izgubljene zbog vremena, ili može to čak da bude i u formi, što ste rekli, masovnih medija, video igara ili slično, da li digitalan sadržaj može da bude vjerodostojna arhiva naše baštine?
7: Digitalni sadržaj ne moraju to da budu, ali mogu da budu od pomoći u smislu upoznavanja sa baštinom, približavanja baštine, razumijevanja baštine. Pričamo o tome da li tu postoji mogućnost da se mijenjaju značenja, postoji. Međutim, recimo da Kotor je možda čak i u jednoj prednosti, kada ste u gradu koji bez ikakve sramote može da iznese da je u svojoj istoriji bio grad nekih 10 ili 12 imperija, onda u tom smislu nema ni tu vrstu tereta da se vezuje konkretno za nešto, nego u tom smislu otvoren i slobodan, pa mu to može pomoći. Arhive su arhive, muzeji su muzeji, mislim da će moderna tehnologija omogućiti razvoj nauke, ne samo nauke, vrlo vjerovatno i svijesti, recimo politika je društvena svijest, moral je društvena svijest. Koja je razlika između recimo mišljenja i svijesti? Svijest ima i emocionalni i djela. Mišljenje je recimo cijene su visoke. Svijest je cijene su visoke, mene to nervira ili boli osjećanja, zbog toga ja neću tamo da trgujem aktivnost, djelovanje. Kada pričamo o tome da digitalizacija može doprinijeti, ali da li ona može probuditi kulturu, da li može probuditi svijest, to je upitno. I vi kao učenici, naravno da znate da ako više učite, veće će vam biti ocjene i onda vi naravno klimate glavom, ali ne učite. Isto tako ja pročitam na kutiji cigareta da cigarete ubijaju, a gdje ste cigarete ubijaju i zapalim cigarete. U tom smislu, znači, to što ćemo se upoznati ne znači da ćemo stvarno doživjeti, osjećati, buditi, čuvati. Ali je za početak to. Mogu bi pomoći i razvoju svijesti, odnosno neke vrste identifikacije nas sa tim naseljem, održavanja te solidarnosti zajedništva koja je bila u srednjem vijeku veća nego danas. To je ono što je meni jako tužno, jer mi imamo svjedočanstvo kroz Bokešku molenicu, ali su i mesari, i farmaceuti, i oružari, i kokočijaši. Svuda su postojali kodeksi. Kodeksi i solidarnost. Moderan Kotor, nažalost, je bukvalno kao plijen, on tu vrstu solidarnosti izgubio, a možda bi zapravo u svojoj tradiciji trebao da nađe kopču za današnje vrijeme. Ne bi smetale bratovštine ili makar strukovne udruge, recimo ovih skipera ili taksista, da sam grad liči na nešto. Da onaj turista kada dođe osjeća onu sigurnost, postoje pravila, ovi ljudi su međusobno dogovorili kako će da se takmiče, to je biznis, jel? I da možda postoji solidarnost u smislu da, jel, recimo, uvijek potenciram pomorce, jer mislim da ovaj broj danas, oni bi kroz fond mogli da naprave možda novu Jugoca. Kada bi se ugledali na ovu bokešku mornaricu. Bratovštine su plod podjele rada i na neki način oni predstavljaju klicu budućnosti, buduće Evrope. To je izuzetna vrijednost koju Kotor ima, potpunosti odgovara nečemu što je idealno tipski grad koji je klica zapadnoevropskog kapitalizma kod Maxa Webera. To su uopšte venecijanski gradovi, gradovi Flandrije, prva akcija. Norska društva, prva berza nastaje u Holandu. To se smatra na neki način nastankom modernog kapitalizma. U Crnoj Gori je postojao islamski grad, grad pod utjecajem Otomanske imperije, ali on je bio centralizovan. Venecija nema potrebu da kontroliše, a u okviru njega kroz ove strukovne udruge i prije svega zahvaljujući tim slojevima koji su slobodni zanatlijama i trgovcima, može da se razvija nešto što je budućnost, što je građanska klasa i građanska svijest. Mnogo istorijskih činjenica. Nisam znao o Kotoru do praktično prije posljednjih 10 godina. Nisam mnogo znao o bici kod Lepanta. Nisam znao o tome da je posljednja zastava Venecije data u Peras. Na Napoleonu ti ljudi nisu htjeli da je predaju pod cijenu toga da francuska vojska sruši Peras. I onda je stiglo pismo iz Venecije kojim kaže ljudi mi smo se predali. To je, na primjer, nešto što bi zaista možda bilo interesantno imati u nekoj formi animiranoj, digitalnoj, za novije generacije da znaju gdje žive, kakav je to grad.
8: Jer mi za određene komade, evo sad ću da se fokusiram na zapad, njihova istorija znamo, prvenstveno su saznali izboru za njih iz crtanih ili iz filmova.
7: Upravo.
8: Možda bi više ljudi znali za naš kreć, da je na taj način komercijalno.
7: Da, nezgodno, jer s jedne strane pričamo o humanizmu, s druge strane o komercijalizaciji.
8: Pa ne.
7: Jer mi moramo živjeti od turizma, a nekako valja očuvati nasljeđe i ne biti potpuno rob tog novca. Ne plašiti me da će Kotor ostati bez novca, ali na neki način ostaje bez duha. Ne živi autentičan život.
8: Pa imamo dosta autentičnih elemenata. Meni je jako drago, na primjer, što Kotor prihvaća tu kulturu od različitih zemlja pod kojima je bio, na primjer, kada smo bili pod Venecijom, mi smo dosta izraza pokupili koje dan danas koristimo, mi čuvamo to što su oni izgradili, mi smo prihvatili to sa zadovoljstvom. Sad imamo svoj dijalekt, imamo nešto totalno svoje, mi to trebamo da iskoristimo, jer mi kod čitav Stari grad svakako, mislim, gledamo kao neki muzej, imaju sve te turističke grupe, uske ulice su uvijek zauzete njima, ali ako bismo možda sistem uveli, lakše bi bilo za svakoga da se kreće tuda. Jel se slažete ono da bi nekako ovaj način korištenja tehnologije da bi značajno poboljšao život svima nama, kao u Dubrovniku?
7: To će se ide. Tehnologija i digitalizacija će se desiti u Kotoru, ne sumnjivo. Samo pitanje je trenutno. Sa druge strane, grad može ne samo da pomogne neko usmjeravanje gostiju, već ima i veću kontrolu prihoda. Kažem, nisam zabrinut ni za turizam, ni za promociju baštine. Zabrinut sam za ono što je svijest. Da li mi stvarno živimo tu kulturu ili je samo prodajemo? Jedan njemački sociolog je prije 200 godina govorio o jednom vrstu ciklusa koji izgleda otprilike ovako. Postoji specifična zajednica sa svojom kulturom. Dolaze bogati ljudi koji hoće da je vide i upozna. Kako oni dolaze? Ova zajednica pokušava da upodobi svoj život tim novim ljudima koji dolaze da učini za njih da im je prijatniji. Na taj način on zapravo mijenja svoju kulturu. I na kraju ovi ne dolaze jer to više nije ista kultura. Ovaj Njemac je tu istraživanje radio prije svega na planinskim destinacijama. Gdje se pokazalo upravo ovo čemu sam pričao, da mještani, da bi zadovoljili potrebe turista, izmijenjaju svoje mjesto i turistima sad to novo mjesto više nije interesantno.
8: Ja ne vjerujem da iko sa kruzera sa nekim velikim zainteresovanjem za našu kulturnu baštinu dolazi ovamo. Iako ima dosta toga da se čuje, niko neće doći sa onom pravim entuzijazmom zato što mi to ne promovišemo dovoljno. Mi samo to prekrivamo masovnom kulturom.
7: Postavlja se pitanje, kažem, mislim da ćemo teško sa tim nekim vještačkim disanjem. Ajde sad platit će opština Bokeljsku, ajde molim vas ljudi, dajte, radite nešto s barkama. A ono što bi morali, što u ovakvim okolnostima, sa ovakvim globalnim procesima, jeste da prije svega vas uključimo u pitanja zaštite, ne samo na kulturnog nasljeđa, Kotor je pod UNESCO-om zaštitom prirodnog nasljeđa. I negdje u tome možda vidim opciju, prije svega da novije generacije budu i u vezi sa nasljeđem, i u službi nasljeđa, i u poznavanju nasljeđa, i na kraju krajeva u onome što je osjećaj prema nasljeđu. Nije samo da znam da ga imamo, nego sam spreman da ga štitim, spreman sam i da ga razvijam, bitno mi je. Pitanje je da li mi možemo više vidjeti ljude koji će igrati brišku i tršetu. A ono što bi morali jeste da razmišljamo da naši mladi budu oni koji će voditi brigu o tom razvoju, pa neka u njemu uživaju turisti. I mislim da Dubrovnik ide u tom pravcu. Ako pitate Dubrovčane da li je to isti grad, nije. Ali ako pitate i starog Nikšićanina da li je to naš Nikšić koji nije pod ovakvim turizmom, nije. Jednostavno svijet se mijenja pod nekakvim globalnim procesima koji nisu samo vezani za naš grad.
8: U još većem su riziku gradovi koji nemaju u toj mjeri zastupljen masovni turizam, da zapravo se taj neki osjećaj svijesti pripadnosti na to područja probudi. Uopšte im nije rečeno po ovom i ovom je Nikšić poseban. U toj mjeri koliko je nama.
7: Ima i objektivnih razloga. Kotor nosi preko pola kulturnog nasljeđa Crne Gore. Tako da to
8: ali oni zaslužuju da se osjećaju ponosno za Nikšiće.
7: Dobro. Ovaj prvi prijatelj, prvi poznanik sa kojim sam stupio u komunikaciju, neko druženje u tom gradu koji mi je bio nepoznat, je bio čovjek koji je, znate kako smo se upravo sa talijanskim kartama. Jer kad sam vidio talijanske karte, shvatio sam da je to neko s kim lako da idemo u komunikaciju. Za mene su i one obilježje ovog grada, jer predstavljaju specifično nasljeđe kao i latinizmi koji imamo i nisu samo iz Venecije. Kotor je bio dio istočnog rimskog carstva ili kako mi kažemo Vizantije.
9: Kako mediji, a prvenstveno umjetnici
8: umjetnost koju konzumiramo utječe na nas, zašto je ona bitna za nas i današnji razgovor?
7: Mediji u modernom svijetu čini mi se imaju sve manje značaja usled razvoja tehnologije i razvoja društvenih mreža. Na neki način svako od nas postaje medij, može da prenosi vijesti, može da kreira sadržaje. I sad to je mač sa dvije oštrice, ali pretpostavljam da se nešto slično dešavalo i kada je Gutenberg napravio štampariju, do trenutka dok se to nekako standardizovalo, normiralo, sredilo. Mislim, vjerovatno je neko bio prestravljen ovim Homo erectusom koji je prvi uzeo vatru. A bez njega ne bi imali prefrontalni korteks. I ja jesam optimista, zapravo vjerujem da će nas nauka i tehnologija voditi u boljem pravcu. Problem je u tome što postoje trenuci kada se u ljudskom društvu mora uspostaviti možda nekakvi novi odnosi, ali će se oni na kraju uspostaviti.
8: Da, mi gledamo samo nas, ali ako gledamo na traku istorije, mnogo, mnogo dug period je trebao da prođe prije nego što su se neke stvari integrirali.
7: Jest. Stvari se sa razvojem tehnologije ubrzavaju, ona ima ogroman utjecaj na ljudsko društvo. Ja često kažem učenicima kada pričamo o tehnologiji da sam živio u 4 zemlje, 2 društveno-ekonomske formacije, bili su ratovi i sankcije i moj život je više promijenio mobilni telefon nego sve ovo što sam pomenuo. Pomenula si medije, umjetnost, mislim da je njihov utjecaj sve manji. Recimo, znam da je serijal na Viasat History koji se zove Dubrovnik, ima nekih 7 do 10 serija, odlične su, i mislim da je dijelom ta proizvodnja finansirana od strane turističke zajednice Dubrovnika. Nezgodno je, s jedne strane pričamo o tome kako Kotor gubi svoj duh, s druge strane kako je neophodno da zaradi određeni novac, sreće kako želimo da predstavimo našu baštu. Promocija kroz medije nesumnjivo će predstaviti baštinu, nesumnjivo će donijeti novac, ali neće vratiti duh. Uglavnom, kako da mi imamo Kotor u našim rukama, da vi budete ti koji će paziti kako kulturno, tako i prirodno nasljeđe, da ujedno tako možete i da ga promovišete, nažalost, na ovaj način komercijalizujete, valorizujete, ali da bude pod našim rukama. A ne pak da dođe neko i kaže ja ću da kupim to i radit ću na ovaj način. S druge strane, ako govorimo o radu, motivaciji, zadovoljstvu u radu, ljudi se često usmjeravaju prema plati, što nas čini najzadovoljnijim. Osjećaj da naš rad vrijedi, da je značajan za zajednicu. To je ono zbog čega možemo objasniti kako je došlo do omladinskih radnih akcija. Kako to ljudi kad se desi poplave pa odu sa svojim sredstvima da pomažu drugim radima, osjećaju da je nešto bitno. To je jedna stvar, druga stvar je kreativnost. Da li u tom poslu vi možete nešto ili radite nešto samo rutinski? Ovo su moguće predivni poslovi budućnosti ovog grada. Da li ćemo vidjeti trijestine na trgu, pitanje. Ovo kada se desi ulov velike ribe, ali pazite vi to, jer govorimo o tom osjećaju. Ako neko ulovi, recimo veliku branci, tada nije bilo restorana. Znate što se dešava? Organizuje se tombola i muljani odlaze u mjesni centar gdje svi ulažu recimo po 2 eura. I ko izvuče dobija brancina, a ribar dobija novac od tombola. Najčešće se taj brancin onda ispeče na licu mjesta, a ovaj što je dobio novac plati vid. I sad, koji ambijent je ljepši? Mi danas imamo pune frižidere, imamo bolje aute, ali je kad pričamo o kulturi, koja nas više vezuje sa svijetom oko nas. Mi ulazimo u mesaru i vidimo parčad mesa i biramo ga. Nesumnjivo smo civilizovani, imamo nesumnjivo bolja sredstva, ali osjećaj za stvarnost, za ta živa bića, za to meso, kod nas i kod tog bušmana, mi smo daleko nekulturniji od tog bušmana.
8: Potpuno smo
7: osjećeni na stvarnost.
8: Da li smo možda nekad previše nostalgični i zato ne prihvatamo ovo novo što se dešava?
6: Bojimo se
8: promjena u suštini.
7: Ima. U tom smislu, ili naš put od materice u kojoj smo najsigurni, pa kroz život u kojoj se borimo za nekakvu slobodu, a da njenu završnicu vidimo zapravo u spokojstvu, sigurnosti i miru. Slično onoj koju smo imali u materici. Tako da je upitno da li čovjek traži slobodu ili sigurnost. Kad se u nečemu uljuljkamo, lijepo nam je, što bismo mi sad to mijenjali. Ekspediciju i tim za Kotori, muzeji koji rade odlične stvari, to jesu primjeri kako možemo napraviti suvenire koji imaju granicu, ukus, smisao, a ne neka masovna komercijalna proizvodnja. Ali vratiti taj neki stari Kotor, mislim da je nemoguće, možda bi trebalo razmišljati o tome kako da nam ne utekne ovaj novi. Ostaje nam da se organizujemo, komuniciramo, da smo solidarni i onda možemo izaći na kraju sa takvima koji imaju ogroman novac, to je jedino sredstvo koje mi imamo, smo mi sami. I naše povjerenje jednih u druge.
6: S tim u vezi, možda bi umjetnost mogla imati neku ulogu u oživljavanju duha kod pojedinaca, jer prvi korak je da sklopiš nekako ličnu vezu sa tim što ti pripada. Kroz umjetnost možemo mnogo toga da postignemo, samo što ljudi ne vrednuju umjetnika i kreativnu osobu koliko bi trebalo, jer prvi korak ka valorizovanju nečega jeste da imamo puno razumijevanje toga i da ga čuvamo tako da je da vjerodostojno sebi i vjerodostojno onima kojima pripada.
7: Ja ću vam pomenuti samo neke momente kada je u pitanju stvaralaštvo u Kotoru, koji na neki način mogu da vrate osjećaj zajednice i zajedništva. To je nesumnjivo bila predstava Kotoro Kotoru. I ono što Petar Pejaković radom i kroz dečji festival i ranije i kroz školu glume, ali to se može vidjeti iz njegovih predstava. Mislim, i lično sam u razgovoru s njim shvatio da je ono što je njemu nadahnuće, kakvo pozorište je za njega ideal pozorište, to jeste grčko pozorište. A upravo zbog toga što u njemu učestvuju ljudi i bavi se temama od interesa zajednice. Evo jedan primjer gdje se rađa zajednica kroz jednu zajedničku djelatnost, u ovom slučaju umjetničku, a to je stvaranje jedne predstave. Ali to može biti i čišćenje planinskih staza. Može biti akcija koja se tiče obale.
9: Kako podstići mlade da kroz njihove svega interesovanja počnu da idu u muzeje i brinu o baštini?
7: Pa na neki način brigu o baštini imamo, možda i ne vidimo, ali recimo ovo što vi radite danas jeste briga o baštini. Kad pričamo o toj promjeni značenja, i to je često, mnogi ovdje pričaju o tradiciji, razumijete, a da pritom vidite zarasle masline, divlje loze i uništene ribarske poste. To nije čuvanje tradicije. Tradicija nije prodaja imanja, izgradnja zgrade, nego briga o imanju. Ovako smo govorili o tome da se čuva određeno nasljeđe. Grupa kada ostane sama unutar neke veće grupe, iz potrebe da ne bude asimilovana, očuva svoje simbole, ali ih očuva na onom nivou na kojem su bili u osnovnoj grupi. Kada se desi da se osnovna grupa razvije, ta spodna grupa ostane kao trag koja više ne postoji u mat. Pomenuli ste Napoleonovo pozorište, ono je nakon zemljotresa se od njega odustalo. Čuveni jugoslovenski, odnosno hrvatski glumac Fabijan Šovagović je tada rukovodstvu Kotora rekao da on više nikada neće doći u ovaj grad. Jer su uništili najljepšu scenu na ovoj strani Jadra. George Orwell kaže da onaj ko vlada prošlošću, vlada budućnošću.
8: Pa ili možda težimo svi na svijetu da budemo skroz isti, da svim budemo jednak urbani.
6: Ima još uvijek svaka zemlja svoje odlike, svoju kulturnu baštinu,
7: da,
6: ali...
7: Kao proces globalizacije.
8: Pa da.
7: Definitivno, ali meni ono, to je proces koji ne možemo zaustaviti. Tako bismo posmatrali, puno odidemo do onoga homo erectusa. Ono što mi danas imamo je ubrzana globalizacija, ali put svile postoji prije 10.000 godina. Je li to globalizacija bila? Globalizacija je stvaranje među zavisnosti, među zajednicama. Ne treba se plašiti.
6: Iskoristit ću priliku sada da zaustavim veoma dugačak razgovor i veoma informativan razgovor, nažalost, da se zahvalim našem gostu. Poneslo nam je vremena.
7: Hvala im vama, vidimo se u školi.
6: Hvala.
5: Dragi slušaoci i slušateljke, došli smo do kraja još jedne emisije Ljetnje priče. Hvala našem gostu, profesoru sociologije Mladenu Živkoviću na iscrpnom i zanimljivom razgovoru. Današnju emisiju realizovali smo u saradnji sa NVO Ekspedicijo, a uredile su je Aleksandra Dimitrovski, Simona Sofrenić, Ena Janović i Tesa Mirošević. Ja sam Mihaela Moško, hvala što ste bili sa nama.
4: Radio Koper. Ljetnje priče.
3: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Klinika Budva.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.
2: Deset sati, poštovani slušalci, još jednom dobar dan sa Talas Radio Kotora, Magazin Grad, gost gospodin Vladimir Jokić, predsjednik opštine Kotor. Vlado, dobrodošli u emisiju.
3: Hvala, hvala na pozivu i pozdrav za sve slušalce Radio Kotora.
2: Evo, upravo smo zajedno sa svečanosti prijema prvaka u osnovnoj školi Njegoš. Kakvi su utisci na vas?
3: Pa dobro, eto, koristim priliku najprije da čestitam prvacima na početku školovanja i njihovim roditeljima, naravno i učiteljima i vaspitačima. Naravno da izrazim žaljenje što zbog tragičnih događaja je početak školske godine za prvake pomjeren i da im naravno poželim svu sreću u školovanju, ne samo njima nego svim đacima kojima školska godina započela.
2: Stvarno je bilo prelijepo ovoj našoj renomiranoj ustanovi. Ulagali ste kao opština dosta u sam objekat, pa da iskoristimo priliku kakva će biti situacija sa ulaganjem u školske objekte, a i ostale objekte koji nisu u nadležnosti opštine, a opet ih poprilično opština Kotor pomaže.
3: Pa znate što, eto, možda bi bilo i najbolje da probamo svi malo da se prisjetimo, jer kako se nešto desi, onda ljudi po prirodi stvari naviknu na to, dakle, mislim da svako može da vidi kako su naše osnovne škole izgledale prije recimo 5-6 godina, a kako izgledaju danas. Dakle, osnovne škole Njegoš, osnovne škole Savo Ilić, trenutno su započinju radovi u osnovnoj školi Veljko Drobnjaković u Risnu, gdje uopšte ima svakako i svoje učešće, ali imala i do sada. Sada finansiramo i taj prevoz đaka koji dolaze do Kotora zbog izvođenja radova tamo. Škola je u Radanovićima, škola na Prčanju. Dakle, mislim da ne govorimo o vrtićima. Sad evo i ubrzo će, nadam se, krenuti rekonstrukcija tog vrtića na Zlatnim njivama, bolnicama. Mislim da smo vrlo, vrlo veliki novac uložili u poboljšanje te javne infrastrukture koja nije u nadležnosti opštine, dakle u institucije kojima svi mi gravitiramo, ali bez obzira, taj naš javni novac grada Kotora smo iskoristili da poboljšamo uslove i u tim ustanovama, i vjerujem da je to vidljivo i da je to služi na zadovoljstvo svim građanima Kotora.
2: Da počnemo ovu emisiju i uz temu o vodi, običajno obzirom na neobičajeno rano zaslanjenje izvorišta Tabačina i Orahovac, njihovo uslovno rečeno neobičajeno ponašanje. Što je sa nedovoljnim količinama iz regionalnog vodovoda dovele u sred sezone do, kao što znamo, problema sa snabdijevanjem najnaseljenijeg dijela opština, gdje su i turistički kapaciteti, hoteli, apartmani. Što se možda planira preduzeti kako se ovako rigidne situacije u buduće više ne bi dešavale? Znamo da su količine iz regionalnog vodovoda smanjene. Nekadašnji kapacitet, evo je taj podatak, sam upravo negdje vidio, u stvari na sajtu regionalnog, da je kapacitet ovog izvorišta bio oko 2000 do 660 litara u sekundi i da je pao na minimum sada između 265 i 334. Dakle, to je jedan državni problem.
3: Svakako državni problem. Ono što mi ovdje u Kotoru treba da uradimo jeste da poboljšamo stanje naših vodoizvorišta i da poboljšamo stanje naše vodovodne infrastrukture. Dakle, to je prvi i osnovni prioritet, da sve ono što je naše probamo da u što je moguće većoj mjeri koristimo. Dakle, a da onda nakon toga, naravno, ono što je državni projekat regionalnog vodovoda, da ja vjerujem da će se i ta situacija rješavati kroz izgradnju, dio je već izgrađen, dakle te neke nove infrastrukture na vodoizvorištu Bolje Sestre i novih rezervoarnih kapaciteta. Ono što želim da posebno naglasim, što želim da posebno naglasim jeste da je situacija koja nas je zadesila ovog ljeta, evo, pa s obzirom da smo na Radio Kotoru, možemo pričati ono što svi znamo, dakle, nije to nešto što se nije do sada dešavalo. I to nije nešto na šta, što nisu čak i ljudi koji su od struke, koji su dolazili da posmatraju ta vodoizvorište, da gledaju ta vodoizvorište i da ih proučavaju, prije više decenija utvrdili. Dakle, svakih 5 do 6 godina se desi taj fenomen da oba vodoizvorišta zaslane u istom trenutku. Evo sad vidite, nema kiša, ali se Tabačina povukla u jednom trenutku do kraja i čim se Tabačina povukla do kraja, automatski je Oravac proradio. Evo, već mjesec dana nema kiša, imamo slatku vodu u Oravac. Dakle, to je prirodni fenomen na koji se ne može uticati. I kada se to desi, a desi se jednom u 5 do 6 godina, onda nemamo dovoljno slatke vode. Prosto vi ne možete slatku vodu da izmislite. Ona ili imate ili je nemate, ili vam vodoizvorišta su slatka ili nisu slatka. I sva priča velika koja je, ja zaista ne znam na koji način dovoljno da potenciram činjenicu da niko ne voli što je slana voda bila na česmi. Ja mislim da je svako od nas pojedinačno bio pogođen. Alternativa tome je bila restrikcija. Dakle, ostaviti grad u jeku turističke sezone bez tehničke vode na česmi i ostaviti da ima slatka voda 4 do 5 sati dnevno, 6. Znači, imali biste 18 sati dnevno suve slavine u Starom gradu gdje imamo desetine i desetine hiljada posjetilaca. To bi tek bila katastrofa. Dakle, naprosto smo se susreli s jednim prirodnim fenomenom i okej, bio je takav kakav je bio. Prošli put je takav fenomen bio 2020. godina, dakle, prije tačno 6 godina. Znate li kada je 2020. godina završena restrikcija? Sredinom septembra. Dakle, tada je bila situacija još ekstremnija. Sredinom septembra su završene restrikcije. Ne možete dopremiti slatku vodu ako je nemate. Ne možete, nema je. Ako imate vodoizvorišta, morate da crpite vodu s vodoizvorišta, kao i regionalni vodovod je jedno vodoizvorište koje je dovedeno do primorja. Nijedni to... To je tako pa je tako. Ono što želim također da iskoristim priliku, evo, s obzirom da je lokalni javni emiter i bitno je da ponovim to što sve govorio i na nacionalnim frekvencijama. Ono što smo rekli, računi za period u kojem vodosnadbijevanje nije bilo ispravno, odnosno u kojem je išla slana voda, će biti uklonjeni kao dug građana. Ili ako je neko, odnosno kada su građani platili, za taj iznos ćemo i računati preplatu. Znači, samo smo čekali da vidimo u kom trenutku ćemo biti sigurni da se više takav period neće ponavljati. Jer ponavljam, 2020. smo imali 15 dana slatku vodu, pa smo opet ostali bez vode. Dakle, samo je pitanje obračuna tog perioda. Također, ovo sada što se pokušava određenim tužbama i pravnim vratolomijama nanijeti šteta našem vodovodnom preduzeću. To sa punim integritetom i sa punom odgovornošću mogu da kažem da se džaba angažovala ta advokatska kuća iz Podgorice, da to neće baš tako ići. Dakle, eto, čisto onako
2: oprezara. A koje su tužbe u suštini vezano za kvar
3: uređajima? Ne, nego tužbe za račune, ali nekako je simptomatično da sve te ljude pokriva ista advokatska kancelarija iz Podgorice i da su svi ti ljudi preplatili svoje račune.
2: Da. A kad već pominjete Podgoricu, na izvolju ste informacije svakako i sa državnog nivoa, ima li razmišljanja na tom nivou obzirom na zabrinjavajuću situaciju i na rast turističkih kapaciteta? Svakodnevno vidimo nove, evo sad idu novi hoteli ovog ljeta, novi ovi kapaciteti kad riječ o privatnom smještaju, sve to traži dovoljno infrastrukture, dovoljno vode, struje, a po ovaj poseban problem koji svakako opštine pojedinačno ne mogu riješiti.
3: Ja nisam stručan sa tehničkog aspekta. Iako smo imali smo ovaj razgovore sa regionalnim vodovodom i na proljeće još, oni su pokrenuli značajne infrastrukturno ulaganje u poboljšanje tog vodoizvorišta, stanje vodoizvorišta. Mislim, to je jedan takav, toliko se tu stvari desilo. Vi znate ono nelegalnu eksploataciju šljunka iz rijeke Morače, gdje su određena lica bliska bivšem režimu nelegalno kopala šljunak iz Morače, pa je to dovelo do problema na vodoizvorištu, pa sad taj problemi vodoizvorišta se preslikavaju na primorje. Mislim, to je jedan povezani sistem. I evo sad, to su uvelo negdje ured, imate vamo radove na infrastrukturi, na poboljšanju kapaciteta tog vodoizvorišta, na poboljšanju, svakako i svaka od naših opština treba da uradi sve da imaju i bolje svoje kapacitete u smislu i rezervara, i pumpi, i pumpnih stanica i svega ostalog, ali također mislim da će puštanjem u rad novih cijevi koji su provučene kroz bulevar svakako osjetno se povećati. Međutim, tu znate, imate i s druge strane i problem kako se odnositi prema odnosu s regionalnim vodovodom. Jer vama ne trebaju, na primjer, ako mi sada imamo 150 ili 180 sekundnih litara tokom ljeta koje možemo da koristimo, vama to u decembru ne treba. Sad, platiti 180 sekundnih litara u decembru, a onda tu vodu ne koristiti zato što već imate svoju, naprosto morate puštati sistema, nemate gdje s njom. I tako je većinu mjeseci, većinu godina. I to je neracionalno.
2: Imam obavezu prema marketingu, pa ćemo nastaviti razgovor sa predsjednikom opštine Vladimirom Jokićem. Nastavljamo razgovor u magazinu Grad sa predsjednikom opštine Vladimirom Jokićem. Vlado, kakva je turistička sezona? Evo smo na nekako izmaku, što bi rekli, tehnički smo na nekom kraju sezone, ali vidimo grad je i dalje pun, zahvaljujući kruzerima i izletničkom turizmu, a popunjeni su i vidimo i kapaciteti hotela i apartmana. Što bi mogli reći za ovu sezonu, mimo ovog problema koji smo imali prirodnog sa vodom, što je po vama najveći utisak ostavilo u pozitivnom i negativnom smislu?
3: Pa dobro, ja mislim da je sezona, iako još uvijek traja, ali možemo barem ovaj dosadašnji dio da sumiramo, mislim da je prošlo vrlo dobro. Nismo imali nekih velikih problema, broj gostiju je ogroman, to svi vidimo, to je svakome vidljivo. Mislim da je i privreda, turistička privreda zadovoljna, da su ljudi koji se bave turizmom zadovoljni, tako da ono što jest, da li, naravno imate problema kad imate toliki broj ljudi, imate od problema kontrole, sive ekonomije, rada na crno, nepoštovanja propisa na moru, na drumu, u gradu, dakle, to, svega toga ima, ali mislim da, eto, da je i tu u dijelu inspekcijskih kontrola to malo ove godine izgledalo bolje. Podsjetit ću vas da smo ove godine imali, po prvi puta ozbiljne kontrole na moru. Da smo imali ozbiljne kontrole u gradu, posebno sa posebnim akcentom na suzbijanje prodaje ove falš robe, gdje smo imali dva puta dvije akcije gdje je zapravo lijenjena roba u više milijonskim vrijednostima. To je po meni vrlo značajno, jedna vrlo značajna poruka za budućnost grada. Tako da u tom dijelu moram da izrazim zadovoljstvo. Također zadovoljan sam i brojem posjetilaca i načinom na koji se taj stup naše ekonomije drži ove godine. Da li bi bilo svima lakše, možda bilo drugačije da imamo mi još neki značajan ekonomski aspekt u ekonomiji našeg grada. Bi sigurno, ali ga nemamo. Nemamo ga, dakle, mi nemamo industriju, nemamo prekookeansku plovidbu, nego imamo ovo što imamo. Pošto imamo to što imamo, moramo sa tim i da radimo.
2: E sad, to pitanje održivog i prekomjernog turizma, što bi rekli over turizma, Kotor, da li Kotor balansira između prihoda od kruzera, izletnika i kvaliteta života lokalnog stanovništva? Kakva je strategija opštine kada je u pitanju upravljanje svim ovim resursima, a da i stanovništvo bude na neki način zadovoljno ili zadovoljni?
3: Pa prije neki dan sam baš komentarisao to na jednoj televiziji. Dakle, ta priča o nekom turizmu iz bajke, meni to zvuči kao onaj vic kad trebaju turisti da pošalju pare, ali da ne dolaze. Mislim da to nikome nigdje nije uspjelo. Mi možemo kao grad da se opredijelimo. To nije uopšte pitanje. Mi možemo kao grad da se opredijelimo da smanjimo broj kruzera, da smanjimo broj autobusa, da smanjimo broj turista. Mi to kao grad možemo da donesemo odluku i da kažemo ok, nećemo više primamo turista. Neće to potpuno ugasiti tu posjetu, ali će značajno smanjiti. E to, ja mislim da smo mi imali priliku da vidimo za godine korone kako to izgleda. Sigurno je mnogo lagodnije živjeti. Putujete s jedne tačke na drugu vrlo brzo, nema gužvine. To je za život nas, lokalnog stanovništva, vrlo lagodna stvar. Međutim, tu dolazimo do ključnog problema. Naša privreda je za vrijeme korone kolabirala. A kada kolabira privreda, kolabiraju i javni prihodi, onda nema, naprosto tamo gdje nema privredne aktivnosti, nema života. To je sve spojeni sudovi. Turizam sa sobom nosi mane, ali nosi i benefite. Sad, ta ideja, ja moram priznati, ja je ne umijem i to otvoreno kaže, ja to nisam vidio da je iko uspio na svijetu, nisam čuo da je to iko uspio na svijetu. Dakle, da mi selektujemo goste koji će da dođu, da selektujemo njihovu platežnu moć, da selektujemo gdje će šta i kako oni raditi i da nam uz to ne prave gužvu, ja to nisam vidio da je neko uspio. Ako je neko vidio, ja bih volio da to odradi.
2: Vidjeli smo po raznim svjetskim destinacijama, mnogo poznatijim da imaju proteste protiv turista.
3: A dobro, ti protesti, mislim, i ovdje možete protestovati protiv turista. Dakle, u Barceloni su se pojavljivali ti protesti protiv turista i bila je ona gradonačelnica isto koja je na nekom takvom valu došla u poziciju odlučivanja, to je vrlo brzo razriješeno tamo. Mm-hmm. Zato što većinsko stanovništvo direktno ili indirektno živi od prihoda od turizma. Evo, pogledajte, znači, na današnji dan u Kotoru ima 80 ljudi prijavljenih na birovu za rad. Od tih 80 ljudi, ja sam siguran da je barem 70 formalno samo tu. Neko u Kotoru nam postoji nezaposlenost. Kada ne postoji nezaposlenost, onda znači da ljudi prihoduju mjesečno za sebe. Možete da uzmete komparativni primjer i u našoj zemlji. Ja sam siguran da je u Beranama ili u Rožajama ili u Plavu da je stopa nezaposlenosti značajno veći. I da je kvalitet života u tom dijelu naše zemlje značajno niši nego što je u Kotoru. Dakle, sve nosi, ali ništa ne dolazi bez cijene na ovaj bijeli svijet.
2: A kako gledate na strane radnike po apartmanima, hotelima, prodavnicama, gdje nema našeg svijeta, to stvarno onda znači da nema interesovanja za posao ili za plate tog nivoa?
3: Nema nedostatak radne snage, ja sam ubijeđen da je to. Znate kako, vi ako imate, na primjer, to ljudi malo i mi gledamo to drugačije. Vi ako imate radnika sa strane, koji imate platu 700 eura, 800, on poslodavca ne košta 700, 800 eura. On ga košta i smještaj, i hranu, i ta neto plata, i bruto doprinosi, i vađenje, procedure vađenja svih mogućih dozvola za rad. Dakle, on njega košta, na kraju bi njega domaći radnik sa većom platom manje koštao na mjesečnom nivou. Ali je pitanje da li mi, znate, mi imamo na teritoriji opštine na 350 kvadratnih kilometara, na popisu imamo 22.000 stanovnika. Ne možemo, naprosto nema nas dovoljno.
2: Kad je riječ o komunalnom opremanju grada, odnosno čistoći, da li se tu zadovoljni, vidimo dosta se radi po lokalnim saobraćajnicama na regulisanju, odnosno dovođenju u red i ovih oblasti. Kako gledate na ovu situaciju?
3: Pa što se tiče čistoće, Mislim da evo, jutro se obilazi baš grad i mislim da je u značajnoj mjeri unaprijeđena. Da li ima određenih propusta, ima, ali evo, rješavaju se. Bio je onaj apel, neko otvoreno pismo, kako bi to već prokomentarisao. Dakle, da li u tom trenutku postojao razlog za nezadovoljstvo, mislim da nije toliki, ali ok, ljudi su izrazili svoje nezadovoljstvo, prihvatili smo tu činjenicu, obratili smo pažnju upravo na taj dio grada. Na taj dio grada, kako sam zadovoljan svim ukupno, mislim da postoji značajan prostor da se uvede još reda. Da se uvede još reda, s tim što je otpor uvođenju reda potpuno nevjerovatan. Dakle, to je racionalno ponekad nemoguće objasniti. Taj intenzitet otpora da se neke stvari uvedu u redu. Neke najosnovnije civilizacijske stvari. Evo, jučer smo po gradu gledali ko je od privrednika ostavio kese od smeća. Da imate, ne znam, imate lokale koje godišnje prihoduju ogromne novce, imaju ogroman obrt, a nisu u stanju da regulišu ispred svog lokala odlaganje papira i bojice. I onda neko kaže plaćamo komunalno, pa plaćate komunalnom 50 eura mjesečno. Plaćate komunalnom 50 eura mjesečno, imate godišnji obrt od 1 milijun eura. I ne možete postaviti kante i platiti nekoga par stotina eura da te kante vam prate. To je besmisleno, ali mislim da će kraj ove godine donijeti tu određen broj odluka na nivou skupštine koje će, ako se budu do kraja primjenjivale, značajno promijeniti sliku grada u tom dijelu.
2: Idemo na pitanja slušalaca, pošto ih ima podost, da krenemo, pa ćemo se možda vratiti na još neke teme koje sam planirao. Pozdrav za gradonačelnika, sugestija: kada bi komunalna policija, kaže, radila svoj posao, ne bi bilo potrebe za postavljanjem ograda u gradu, već bi to trebalo da bude posljednja mjera. Nigdje nismo vidjeli komunalnu policiju da sankcioniše turiste koji prelaze ulicu tamo gdje ne smiju.
3: Komunalna policija, mi imamo određen broj komunalnih policajaca, imamo tu teritoriju koju imamo. Dakle, kada zaprimimo prijavu, nama je jednako zaprimili prijavu iz Lastve Grbanske ili zaprimili prijavu sa Dragalja ili iz Staroga Grada. Dakle, naša komunalna policija mora da izađe na svako od tih mjesta. Ono što želim da kažem jeste da smo mi negdje navukli neku našu nadležnost da kažnjavamo, da pokušavamo da kaznimo turiste koji prelaze ulicu van za to označenih mjesta, ali mislim, evo, da budemo realni. Svi mi koji živimo ovdje smo svjedočili tome da ja mislim da bi tu trebalo 500 komunalnih policajaca na potezu od Dobrote do Škaljara da prate ko gdje prelazi ulicu, jer to je pretrčavanje nevjerojatno. Mislim, meni to nije baš imanentno, ja se tako ne ponašam, ali ljudi to rade i to grupno rade. Pa ih vodiči prevode, pa vodič uzme, pa zaustavi saobraćaj i onda prelazi sa grupom ulicu. Dakle, očigledno je došlo do trenutka kad vi morate da uvedete fizičku barijeru. Naprosto više nemate mogućnost da iskontrolišete to. A svaki prelazak ulice, svako zaustavljanje saobraćaja na jednoj lokaciji znači odugovlačenje kolone prema tunelu ili prema Dobroti. I vi morate da odbranite to od prelazaka. Mislim, evo, ono o čemu sam ranije govorio, o intenzitetu otpora uvođenju reda. Mi smo prvo postavili onu zelenu ogradu na parking na Benovu, da ljudi ne preskaču preko parkinga. Kad smo postavili zelenu ogradu, bila je priča na skupštini od strane opozicije, boga mi, ni da smo, ne znam, izgradili kosmodrom ispred katedrale. Eto, toliko se problematizovala zelena ograda na Benovu. Pa sad ove ograde koje smo... Pa su ljudi, postavili se ograda. I onda dođe čovjek i odreže dio zelene ograde i dio, da bi on tu da prolazi.
2: Evo, uništavi se, jesu bi si plastični.
3: Dobro, nema, to je okej. Okay. Ko se bude
2: pronašao... Ima i preskakanje, i ove mete, gledali smo i to. metalne ograde.
3: Ne, ali ja vjerujte, ja tim ljudima...
2: I to vremešnih osoba.
3: Ja tim ljudima ne bi uopšte pisao kazne. To se ja rekao ljudima iz opšte. Dakle, čovjeku koji je spreman da dođe sa kraja svijeta ovdje, pa da onda preskoči jednu žardinjeru, drugu žardinjeru, parapet, ogradu, da upadne onu kunetu naput, pretrči put i onda istrči na zelenu površinu, pa tog čovjeka ne treba kazniti. Tog čovjeka treba uputiti ustanovu za liječenje. Jer vi morate da budete poremećena osoba da to radite.
2: Isti slušalac pita, vezano za prelaz Perastu, parkiranje automobila na, kako kaže, sredini magistralnog puta i na dijelu koji nije predviđen za parking, zbog čega se tu ne pišu kazne, to se rješava za dva dana sa kaznama i kandžama i postavljanjem obavještenja da je na tom mjestu zabranjeno parkiranje.
3: Ja ću vrlo rado vašem slušalcu da dostavim informaciju o broju kazni koje je tamo naplaćeno. Znak zabranjeno parkiranje i zaustavljanje postoji. A u sve to, evo smo sad u saradnji sa upravom za saobraćaj dogovorili na koji način će se to tamo fizički spriječiti. Jer u onom dijelu onako ostaviti auto, ne znam, ostaviti auto na sred magistralnog puta i pojeza se šeta, znate, koliko god vi to u kazni pišete, vi ćete napisati tom čovjeku. Posebno je tamo problem što je to tranzitna destinacija. Čovjek dođe jednom, zaustavi se tamo, dobije kaznu i on je otišao. Ovaj što sutra dolazi, s drugog kraja svijeta, on ne zna da je ovaj jučer dobio kaznu tu. Dakle, to će se opet morati fizički rješavati.
2: Slušalac vas pozdravlja, pita što je sa projektom izgradnje booster stanice u Orahovcu. Želio bi opširniji odgovor, samo što sada možda zanemamo vremena za tako.
3: Projekat izgradnje booster stanice u Orahovcu je projekat koji, eto, ja, mene više sramota pričam o tome. Posljednja stvar koja se desila je da, evo, da čisto bude čovjek do kraja u toku, dakle, Mitropolija kao vlasnik zemljišta je bila upisana u katastru u svojstvu korisnika zemljišta i onda je pred katastrom pokrenula proceduru da iz korištenja svoje pravo prenese u svojinu. Katastar je donio rješenje, ali katastar donio rješenje ne samo za tu parcelu, nego je donio rješenje za još 15 parcela ili 50. I sad čekamo u nadi da morsko dobro, s obzirom da je dio tih parcela u zahvatu morskog dobra, da se morsko dobro neće žaliti na to rješenje o toj konverziji kako bi taj projekat mogli da dovedemo do kraja, vjerovali ili ne, nakon svih ovih godina. Prosto nevjerojatno, ali je tako.
2: Što je sa pokretnim stepenicama u pothodniku, kada će biti popravljene, da li se sastajala komisija, da li je moguće nabaviti nove dijelove i popraviti?
3: Pokretne stepenice su nevjerojatno, nevjerojatno kako je taj sistem crko. Da li će se moći, čak i ti dijelovi koji su naručivani, to isto sve nije moglo ni da stigne prije septembra, oktobra, kada će to taj izvođač, to je neka cifra od 80-90 hiljada eura, eto, 60, ne mogu se više ni sjetiti detalja, znam samo da je čak u jednom trenutku bilo i razmišljanja da li je možda i pametnije i nove postaviti.
2: Komunalna policija najavila da će pojačano kontrolisati nepropisno parkiranje na trotoarima u zonama škola. Da li opština planira da nabavi makar jedno pauk vozilo?
3: Pa nisam siguran da bi nam to pauk vozilo, mi ga s vremena na vrijeme iznajmljujemo i susjednih opština kad nam treba, nisam siguran da bi nam ono donijelo previše dobra u dijelu glavne magistrale ljeti. Onda kad je nama najbitnije. Iz kog razloga, dakle, vi sada da se neko nepropisno parkira na autobuskom stajalištu, recimo, pauk da stane i da digne to auto, treba mu barem 5 minuta. 5 minuta zaustaviti saobraćaj tokom ljeti, glavne saobraćajnice, to vjerujte, samo u slučaju saobraćajne nezgode, nikako, ništa drugo nije prihvatljivo.
2: Slušaj, vas pita i o mogućnosti izgradnje parkinga u Dobroti, ima li
3: pa postoje neka idejna rješenja, s tim što su ta idejna rješenja i ti koncepti toliko skupi za tako malo parking mjesta. Dakle, to su više milijonski iznosi koji dovode do 50-80 novih parking mjesta. Mislim da je jedino ključno i glavno rješenje svakako u Dobroti barem još dvije javne površine koje bi se koristile kao parking i velike parking garaže u Škaljarima. Mislim da to je jedino rješenje koje možemo dati. Koje je realno da se može ostvariti.
2: Pita i za mogućnost zakazivanja sastanka, jer do sada je zakazivao preko portala kotor.me, pa nije uspio ni sa vama, ni sa službama.
3: kabinet.predsjednik.ludoakotor.me.
2: Dobro, da li će opština Kotor i za septembar obezbijediti vodu za Vranović, odnosno kao i do sada cisternu, jer suši nema kraja?
3: Dok god je sušni period, opština obezbjeđuje ne samo za Vranović, nego za sve, nego za cijelo područje koje nema vodu. Dakle, to je i područje Krivošija i Donje Grblja. I...
2: Da li možete ponovo organizovati sastanak sa savjetom mjesne zajednice Vranović u vezi priključenja vode, jer do sada nije ništa urađeno?
3: Mogu.
2: Da li ste upoznati sa održavanjem čistoće Starog grada, odnosno komunalnom, kako kaže slušalac, nehigijenom, posebno kod kulturnog centra? Smatra da je grad jako prljav i zapušten, ulice i trgovi se čiste i peru oko 6.30 umjesto rano ujutro, zašto imaju ovako malo kanti za smeće?
3: Mislim sam na to već odgovorio.
2: Imamo od jednog slušalaca također više pitanja. Da li ste upoznati da su vaterpolo veterani u posljednje godine osvojili međunarodne turnire u Sarajevu, u Herceg-Novom Kotoru, ali želim da naglasim ove ogromne uspjehe, samo posljednja 4 mjeseca, drugo mjesto na svjetskom prvenstvu, turniru u Barceloni, generacije 35+, prvo na svjetskoj također u Barceloni, generacija 45+, evropsko Samorinu, 50 godina i više. Pitanje, sad ovo je cijela elaboracija ove priče, mislim, kaže slušalac, da bi bilo primjereno da opština, ako ne nešto više, bar upriliči prijem članovima ili predstavnicama ekipa i time dana značaj ovom kolektivu i poduhvatu. Također matični klub Primorac ne radi dovoljno na promovisanju ovih uspjeha. To što su veterani ne smanjuje značaj uspjeha biti prvi na svijetu u Evropi u čak 3 kategorije.
3: Čestitam im svakako na uspjesima. Što se tiče prijema, to je najmanji problem. Što se tiče podrške, dakle, mi imamo taj sekretarijat za kulturu, sport i društvenu djelatnost, imamo i taj konkurs koji je bio objavljen, ja sad ne znam u kojoj su formi oni registrovani, ali svakako uvijek su dobrodošli da dođu kod mene, porazgovaramo o podršci.
2: Da li ima mogućnosti ili nadležnosti da u Parku Slobode za sljedeću godinu izdejstvuje se preko službi i obezbijede se javni toaleti pokretnog tipa koji, zašto da ne plaćaju se kao i svuda u svijetu? Kroz park dnevno, osim 100 prevoznika i bukera, prođe oko 1500 izletnika, još nekoliko stotina pješaka.
3: Ja ću najsretniji biti kada u Parku Slobode uspijemo da kada iz Parka Slobode uspijemo da istjeramo motore. Dakle, to je po meni glavni problem Parka Slobode. Ulazak motorima, pretakanje goriva, i tamo se istih tih 8 komunalnih policajaca sa 5 komunalnih inspektora, koliko mi imamo na tih 350 kvadratnih kilometara u 3 smjene, a zakon nam određuje koliko ih možemo imati, zajedno sa državnim inspekcijama pokušavamo da riješimo po ono što je po meni tu ključni problem. Znate, pitao je prethodni slušalac zašto ne postavimo znak da je zabranjeno parkiranje u Perastu. Da li je potreban uopšte znak da je zabranjeno uvoziti se motorom u Park Slobode, voziti motor pod punim gasom u trenutku kada se tamo igra na desetine djece? Ja mislim da za to znak i nije potreban, da to negdje pitanje zdravog razuma. Ali vi i to morate da spriječavate. Da li je normalno da iz bidona sipate gorivo u glib? Nije normalno. Na obalimo? Nije normalno. Pred djecom? Nije normalno. Sa cigarom usta? Nije normalno. Vi morate te ljude da jurite, da ih kažnjavate, da se, što bi se kolokvijalno reklo, od crnom jedu zabavite, da spriječite stvar koja bi bilo gdje drugdje u svijetu bila nevjerojatno, to nekome padne na pamet.
2: Koliko ste rekli treba komunalnih policajaca?
3: Ja mislim da bi trebalo do 5000. Da se toliko ljeta ovo sve isprati, vjerujte, ako ne bi trebalo. Znači, vi pogledajte, imate ljudi, samo kako to u praksi izgleda, u ovom trenutku, evo dok vi ja ovdje sjedimo. U Lastvi su sa Mrčevog polja skinuli ograde i puštena su goveda koja jurcaju tamo i to možda nekome izgleda smiješno, ali je to vrlo opasno.
2: Da.
3: Sigurno se u ovom trenutku mogu pronaći barem 2 do 3 divlje deponije na području Grbljan. Neko 100% pokušava da se spoji nelegalno na komunalnu infrastrukturu. U Starom gradu imamo toliki broj ljudi koji imamo, na Prčanju imamo što imamo, u Perastu da ne pričam. Na Dragalj i gore prema Krivošijama neko u ovom trenutku vjerovatno ili će danas pokušati da istovari kamion pun šuta. I to sve treba da isprati osim komunalnih policajaca.
2: Ima li novina za...
3: Znate koliko kilometara s jednog kraja opštine na drugu? 70 km. Najbrži put. 70 km je. To je najduža magistrala u jednoj opštini u Crnoj Gori.
2: Plus svi lokalni. Ima li novina za dvosmjernu ulicu od zatvorenog bazena ka tunelu?
3: Ima. Ima novina. Želim da izrazim... Najprije što želim da izrazim jeste da izrazim veliku zahvalnost gospodinu Laurenciju Trpkoviću, koji je uprkos činjenici da je od strane ove države i organa vlasti u protekle 3 decenije više puta obespravljen, i to značajno obespravljen, pokazao razumijevanje da preduzme sve što je do njega kako bi opština mogla da otkupi to zemljište koje je potrebno. Dakle, da nije bilo njegove dobre volje i njegove namjere da razumije, nakon razgovora koji smo imali, da razumije značaj te saobraćajnice ne bi bilo nikad. I to vam odgovorno tvrdim. Dakle, sada smo došli do toga da se samo taj formalni dio vezan za prebacivanje tog zemljišta na njegovo ime, pa onda otkup nas od njega i slično, da se to dovede do kraja. Izabran je izvođač za te radove, tender je završen, potpisan je ugovor, dakle izdaće se građevinska dozvola, jeseni zime ćemo početi sa izgradnjom te saobraćajnice, ona će do narednog ljeta biti funkcionalna. I mislim da će ta saobraćajnica u mnogome pomoći odvijanju saobraćaja, dakle nije to samo ona saobraćajnica, nego i cijeli pristup glavnom putu, kao i parking pored te saobraćajnice.
2: Slično pitanje, vjerojatno na, ako razumijem, na istu se odnosi ulicu, što je sa ulicom pored vrtića u Škaljarima?
3: To je to.
2: Kada će kome biti dvosmjerna, idemo dalje. Prije svega da kažem da vas je pozdravio kapetan, nije želi da se predstavi, kao vjernog slušalca i Radio Kotor i vas, i pozdravlja učešće u emisiji.
3: Pozdravljam ja kapetan.
2: Idemo dalje sa pitanjima. Zašto predsjednik opštine prilikom posjete biblioteke Marčana u Veneciji nije pozvao stručne ljude u svojoj delegaciji, kao na primjer lingviste, arhiviste, bibliotekare, nego su bili u delegaciji jedan matematičar i andragog?
3: Andragog je, igrom slučaja, šef protokola predsjednika opštine. A ja bih volio da u Kotoru bude više stručnih ljudi kao što je taj matematičar. Ako profesor dr. Stevan Kordić nije dovoljno reprezentativno lice grada Kotora pred svim kulturnim institucijama ovoga svijeta, onda ja mislim da grad Kotor nema dovoljno reprezentativnog čovjeka. Ako je profesor Stevan Kordić nereprezentativan, onda... Mogu eto da prenesem neke svoje impresije, na primjer, iz biblioteke. Bili smo toliko nereprezentativni da je direktor biblioteke nam iznio najstarije rukopise ispred nas da ih vidimo, i bili smo toliko nereprezentativni da su upravo profesor Kordić i direktor biblioteke nastavili komunikaciju putem maila, i očekujem da ćemo ubrzo imati i konkretne rezultate te posjete u smislu uspostavljanja saradnje na prevodu i štampanju određenih kodeksa koje se odnose na Kotor, istoriju Kotora i na stvari značajne za Kotor, upravo iz biblioteke Marčana. Žao mi je što slušalac nije bio s nama, neka se prijavi za sljedeći put, rado ćemo ga povesti.
2: Zašto opština Kotor je, kako kaže isti slušalac, jedina bokeljska opština koja nema ljetni bioskop na otvorenom? Zašto se ne ugledamo na Tivat koji ima novo ljetnje kino u Donjoj Lastvi.
3: Eto, možda ćemo ga imati.
2: Zašto kino Buka ne radi tokom mjeseca avgusta i dijelom septembra?
3: Vjerovatno interesovanje. Nisko, ja znam, s vremena na vrijeme odem da pogledam film pa vidim koliko ljudi posjećaju.
2: Zbog čega ljetnja pozornica nije u upotrebi tokom ljeta, to jest samo je u upotrebi nekoliko dana tokom festivala pozorišta za djecu. Zašto se kaže ne ugledamo na Hercegnovičije, tvrđave, Forte Mare i Kanli Kula rade tokom cijele sezone.
3: Svi koji organizatori događaja koji iskažu interesovanje dobijaju toliko mogućnost. Imali smo prošle godine na Rock festival, imali smo i prethodne godine, dakle naprosto ljudi nalaze sebi ljepše lokacije za održavanje određenih crta. Sim se gore organizovao isto, dakle ljudi nalaze sebi lokacije koje su im adekvatne za događaje koje organizuju. To naprosto možete vidjeti nekoga sad, ne znam što bih vam rekao, znam Kotor Art je kad organizuje koncert ozbiljne muzike, organizuje ga u crkvi u na Prčanju ili ga organizuje u Svetoga Duha. Nije mu interesantno sigurno da ga organizuje na ljetnoj pozornici, ali znam zato kada se organizovalo koncerte popularnije muzike, to je bila tada Coca-Cola Stage, ili kako su se zvali, naprimjer Tri Dive su bila, bila je na ljetnoj pozornici. Sve je u zavisnosti od onoga što je interesovanje organizatora.
2: Jedno interesantno pitanje vezano za sankcionisanje, očigledno, kako kaže slušalac, nelegalnog rentiranja motora na rivi kod kulturnog centra. Ovaj prostor je dozvoljen za parkiranje motora, ali se i rentiraju.
3: Da, to postoji, to smo evidentirali. Mislim da nije možda najmudrije ukinuti to kao djelatnost, već i ograničiti, dakle ostaviti 5-6 mjesta negdje na rivi i na tih 5-6 mjesta raspisati javni poziv da se ljudi mogu da ostave jedno vozilo, jedan motor kao, i to tamo na rivi gdje se motori parkiraju, jedan motor kao neki reklamni, pa onda neka se organizuju, neka dovoze, odvoze. Ono je u jednom trenutku bilo previše tih motora, čini mi se da svaki treći bio za rentiranje, mislim da se to i smanjilo. Da li je ostalo tamo kulturnog centra, ja sam to tamo ranije primijetio, znam da je bila kontrola, nisam obraćao pažnju, ali ću danas obratiti pažnju. Da li je tamo smanjeno?
2: Slušala vas pita i za mogućnost izgradnje podzemne garaže, slično Hercegnovom, sa 200, kaže, parking mjesta.
3: To sam vam rekao, dakle, mislim da to postoji na jednom mjestu, U našem planu je to samo u jednom mjestu.
2: Podzemna,
3: nije podzemna. Podzemna nema nigdje.
2: Da, kaže od podzemnog.
3: Podzemna nema nigdje planira.
2: Zašto nadležne službe opštine dozvoljavaju vlasnicima glisera da sipaju gorivo iz plastičnih bidona kada to predstavlja opasnost za građane i djecu, posebno na lokacijama Maceo Peluzica, Novo šetalište i Park Slobode?
3: Nadležne službe opštine ne dozvoljavaju, nego pokušavaju da sankcioniš u dijelu barem koja je njihova nadležnost, ta nadležnost njihova gotovo da mi gotovo tu da nemamo nadležnost. I onda slikavamo i šaljamo nadležnim inspekcijama i naprimjer mi smo u Parku Slobode imali jednu i to je dva puta Luka Kotor ponovila i to ćemo, evo, možemo još jedan put da to. Dakle, kogo tamo ima pravo na vez, a na taj način tanka gorivo iz bidona, to će biti razlog za raskid ugovora.
2: Što je sa renoviranjem ljetnjeg bazena?
3: Sa renoviranjem ljetnjeg bazena, dakle, to je na nivou idejnog koncepta razrađeno, sada je ono što je potrebno isto da se tu dobiju različite saglasnosti od države, morskog dobra, izgradnje objekta od opšteg interesa, saglasnost Uprave zaštitu kulturnih dobara, UNESCO, to je sad već na dugom štapu dok se dođe do konačne dokumentacije. Mislim, na dugom štapu, dugi proces.
2: Zbog čega opština Kotor u saradnji sa Primorcem ne reaguje na očigledan, kako kaže, falsifikat Vaterpolo kluba Jadran, da je osnovan 1922. kada je Primorac, kada se zna da je Jadran osnovan 1926. Mislim da bi opština trebala reagovati da se zaštiti ugled Primorca kao i dostojanstvo svih Kotorana koji su učestvovali u njegovom osnivanju.
3: Ne znam što bih rekao.
2: Postoji mogućnost da se penzionerima omogući povoljnije...
3: Izvinjavam, samo pored svih ovih problema koje koje ovaj, o kojima govorimo, koji su dnevni i na stotine ih je, vjerujte da, da to kad je, kad Jadran tvrdi za sebe da je osnovan ili nije osnovan, men, to nije predmet našeg interesovanja.
2: Može za rukovodstvo Primorca da...
3: Pa mislim, to na kraju neka rade kako god, ali to, to nije, to uopšte nije predmet razgovora.
2: Postoji mogućnost da se penzionerima omogući povoljnija autobuska karta na relaciji Kamp Tivat, odnosno da se cijena karte za ovu kategoriju građana i građanki umanji.
3: Postoji. Postoji samo ne Kamp Tivat, nego dakle, mi možemo unutar, unutar naše opštine da subvencionišemo, ne možemo van opštine.
2: Da li građani i građanke Kotora konačno mogu očekivati ozbiljno i sistemsko rješenje problema linijskog prevoza ili će i narednu turističku sezonu dočekati sa prepunim autobusima, kašnjima, preskakanjem linije, nečestim kvarovima i konkretno da li ste spremni da razmotrite osnivanje opštinskog autobusko-prevoznog preduzeća, budući da je to očigledno jedini način da građani i građanke dobiju pouzdan javni prevoz dostojan čovjeka?
3: Jesmo, mislim, nisam ubijeđen da bi i to previše bolje funkcionisalo, kao što, kao što nema, nije pitanje mog ubijeđenja, nego pitanje mog znanja da, da gradski prevoz u Kotoru ne funkcioniše na najbolji mogući način. Drže se kolegijom i dosta često na kojima se, na kojima se upravo o tome govori, sve to znamo, pokušavamo kroz inspekcijske kontrole da što više, da što više ovaj, to uvodimo u neki red. Postoji i ono što su objektivni problemi, dakle objektivni problemi su gužva u saobraćaju, nemogućnost, posebno tokom ljeta, nemogućnost kontrolisanja, nemogućnost planiranja koliko će koja vožnja trajati, ne može niko od nas isplanira koliko vam treba s jedne tačke na drugu, dakle to su sve stvari koje jesu objektivni problem, ali mislim i da sa subjektivnog stanovišta prevoznika koji je dobio na tom javnom pozivu da bi on mogao da unaprijedi tu, tu svoje, svoje djelovanje, s tim što ima i pomaka, dakle imamo barem, barem su autobusi u ovom trenutku novi.
2: Još nekoliko pitanja prije nego što privodimo emisiju kraju. Možete li pojasniti što se trenutno gradi na placu neposredno uz kuću košarkaša Mirotića u Stolivu i koji je investitor tog objekta?
3: Vjerujte da pojma, znam će tačno kuća košarkaša Mirotića, ništa se gradi pored njegove kuće.
2: Da li su u sukobu interesa odbornici koji rade u vašoj PR službi, a odbornici su ili odbornice vaše partije?
3: Nisu.
2: Zašto za predsjednik opštine Kotor, pitanje za vas, zašto još uvijek budžet za sport nije uplaćen, kada će biti i hoće li sljedeće godine biti ovako kasno jer je već septembar?
3: Ugovori su potpisani, svako ko je dobio, je dobio, ako je dobio povratni, povratni ugovor, ja sam ih sve potpisao i očekujemo da, očekujem da bit će uplaćeno naredne nedelje svima.
2: Da li se razmišlja u smjeru rješavanja parking prostora u gradu, pričali se tome, ali da pročitamo sva pitanja, parking na Tabačini, možda podići spratnost?
3: Nije moguće. Dakle, tehnički nije moguće, nije... Čak, mislim, ajde da probam da... Probam da objasnim. Da na Benovo, na primjer, uzmite Benovo, površinu Benova, da podignete sprat. Košta će vas... koliko već to košta, a može i do milion, znate koliko ćete dobiti novih parking mjesta? 30. Zato što ćete izgubiti dio parking mjesta zbog obaveze, komunikacije, rampi, svega onoga što, što se mora napraviti da bi se nešto diglo na, na, na, na više sprata.
2: Pitanje, kako kaže high season, cijena nekretnina i zakupa otežava i mladim ljudima i porodicama ostanak u Kotoru, postoje li planovi ili subvencije za rješavanje stambenih pitanja ili posticaja za mlade preduzetnike?
3: Evo, mi smo sad probali, dakle, barem jednu kategoriju stanovništva da, da, da, da, da pomognemo i potaknemo, to su ovi koji, ljudi koji rade u, u javnim upravama, kad kaže javne uprave, to mislim na zdravstvo i na školstvo, sve ono što su nam esencijalna zanimanja u gradu za, za, da jedan grad ostane grad s obzirom na, na činjenicu da kuburimo i sa brojem zainteresovanih i prosvjetnih radnika i, i zdravstvenih radnika i radnika u sudstvu i tužilaštvu da uopšte zasnuju radni odnos i da vežu svoj, svoju sudbinu za naš grad upravo iz razloga teškog rješavanja stambenog pitanja, dakle, i velikih renti mjesečnih. Svakako ono što, je, što ide iza toga jeste program u kojem bi opština eventualno gradila stanove koje bi davala mladim bračnim parovima na korištenje, da na taj način stimuliše dolazak i ostanak ljudi ovdje u gradu.

0: stvar za, za, za grad.
1: Kratko, kako je trenutno finansijsko stanje u opštinskoj kasi?
0: Odlično.
1: I od nas pitanje vezano za budžet, da li je u pripremi, izborna godina 27. Kako gledate na ovaj predstojeći period?
0: Budžet kreće sa pripremom u oktobru. Dakle, sada sredinom septembra, krajem septembra ide taj cirkularni mail gdje svi izražavaju svoje potrebe, onda vi sumirate te potrebe i onda shvatite da vam treba budžet Berlina da bi ih ostvarili. I onda ide to rezanje budžeta i realno jedno sagledavanje. Dakle, tako da budžet još uvijek naravno nije spreman, ali sa razmišljanjima što se tiče naredne godine, jest izborna godina, nije nešto što će bilo koga da iznenadi. Te izbori su najavljeni odavno, mandat u Kotoru je skraćen, dakle mandatni period ovom skupštinskom sazivu je skraćen, nekim od drugim u Crnoj Gori je produžen. Mislim da nije izabran najadekvatniji datum. Po meni je bilo bolje da se to uradilo ili prije ili poslije sezone.
1: Septembar je sljedeće godine ili?
0: 13. jun.
1: A 13. jun?
0: 13. jun. Mislim da je bilo bolje da se uradilo ili prije ili poslije sezone, ali ok. Takva odluka donesena. Ako me pitate kako se moja tu, ja vjerujem da će to biti značajno za, za Crnu Goru. Će biti to značajno za Crnu Goru da će se nakon tih izbora ponovo formirati većina koja će i u Crnoj Gori i u Kotoru, koja će dovršiti započeti posao. A šta je započeti posao? Započeti posao je članjenje Crne Gore u Europsku uniju, što mislim da će biti najznačajnija stvar koju će ova generacija donijeti ovoj zemlji. A pored toga i konačni i završni, nadam se, raskid sa spregom kriminala i države.
1: Smatrate li bi da bi, da bi dobro došao neki referendum slično Islandu?
0: Ba, mislim da će to pitanje biti u nekom trenutku na neki način postavljeno, ali ja mislim da je, da je podrška učlanjenju Crne Gore u Europskoj uniji u Crnoj Gori preko 70%. Dakle, to svaki barometar je do sada pokazao da je to 70, 80, 90%. Dakle, to zavisnosti, ali nikad nije pao ispod 70%. I mislim da je to značajna stvar. Također, mislim da je značajno da, da se ponekad i, a evo, bit će prilike u godini ispred nas, da se ponekad i podsjetim ovo čemu sam pričao kada sam govorio o školama, kako su škole izgledale prije 5-6 godina. Ajde sad da probavamo se podsjetimo kako i kako je, kakva je bila atmosfera u našem gradu prije 7-8 godina. Dakle, gdje su nam bili klanovi, gdje nam je bila infrastruktura, gdje smo bili svi zajedni.
1: Vlade, hvala na razgovoru. Evo, 11 sati još za par minuta. Ova emisija će biti reprizirana večeras u 21.30. Biće na našem sajtu kao audio zapis, pa možete poslušati ponovo. Hvala na druženju.
0: Hvala vam.
1: I informacija da kroz par minuta počinje naš kontakt program Gradivi.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan, pratite Kotorsku hroniku za 3. septembar, ja sam Tamara Vuković, a ovo su naslovi dana. Voda u dijelu opštine Kotor nije upotrebljiva za piće. U kotorskim osnovnim školama danas su održani svečani prijemi učenika i učenica prvog razreda. Pored direktora škola, prvacima se obratili i predstavnici opštine Kotor. Večera zatvaranje festivala etnološkog filma u Risnu, izložba radova pod nazivom Priče sa morskog dna i otvaranje festivala Tri dana duše, tri dana duže. Vaterpolo reprezentacije Crne Gore pripala je srebrna medalja na mediteranskim igrama u Tarantu. Fudbalske lige Bokelj večeras gostuje Mornaru u Baru. Vrijeme s jutra pretežno sunčano.
1: Kotorska hronika.
0: Obavještavaju se potrošači koji se snabdijevaju vodom iz rezervoara Škaljari i Trojica da je zbog nedovoljne količine vode isporučene od strane regionalnog vodovoda bilo neophodno uključiti vodu sa izvorišta Škurda, što je dovelo do blagog povećanja saliniteta, te stoga voda nije ispravna za piće. Ovom dijelu sistema pripada potez od Starog grada do Škaljara i područja Mua, Prčanja, Stoljeva, Strpa, Kostanjice, Trojice, Pržica i Kavča. Nadležne službe vrše pojačane kontrole i o svim promjenama potrošači će biti pravovremeno obaviješteni. U ostalim dijelovima opštine Kotor voda je ispravna za piće, navode iz gradskog vodovoda. Svečanost povodom polaska đaka u prvi razred održana je danas u sali osnovne škole Njegoš. Od ove godine u renomiranoj školskoj ustanovi je i 5 odjeljenja sa 110 prvaka. Pozdravljujući roditelje, rodbinu, goste i djecu, direktorica osnovne škole Tamara Radonjić je između ostalog kazala:
2: Naš zajednički zadatak nije da im svaku prepreku uklonimo s puta. Naš zadatak je mnogo teži, da im pokažemo i da ih naučimo kako da te prepreke sami savladaju. Prve koje će tim putem koračati su njihove učiteljice i u prvom razredu vaspitačice. Znam i vjerujem u njihovo pedagoško znanje, posvećenost i sposobnost. I znam da su vaša djeca u dobrim rukama. Na kraju, prije nego što sam stupila na mjesto direktorice i sama sam bila učiteljica ove škole, zato danas ispred mene ne vidim još jednu generaciju učenika. Vidim buduće istraživače, graditelje, učitelje, ljekare, sportiste. I znam odakle su ova djeca krenula. Dokle će stići, to ne znamo. Ali znamo da je njihov put počeo iz njihove osnovne škole Njegoš. Prvaci, dobro nam došli. Sreća nam svima, početak.
0: Svečanosti je prisustvovao i predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, koji je kolektivu osnovne škole Njegoš čestitao još jedan polazak nove generacije prvaka.
3: Najprije svim roditeljima čestitam polazak u školu njihove djece, jer znam da oni danas sigurno imaju veću premu nego sama djeca. Želim vam pun uspjeha u njihovom daljem školovanju i kao gradonačelnik Kotor imam jednu molbu da u svu ljubav koju svako od nas osjeća prema svom djetetu, da ne budemo ni previše zaštitnički nastrojeni prema njima. Da ih pustimo da sami odrastaju, da sami kroje svoje puteve, da sami stiču znanje. Jer danas to nije fraza. Ove generacije koje dolaze su naša najveća nada. Nada da će oni voditi Kotor i naučiti ovu zajednicu da korače od budućnosti zajedno sa svijetom. Kotor i oni zajedno budu dio svijeta, a ne da se bore da budu prepoznati. Draga djeco, vama su ovi govori dosadni, a ovaj dan ćete pamtiti dok ste živi. Želim vam puno sreće u školovanju. Ovdje ćete naučiti mnogo stvari koje tek treba da vidite brojeva slova do toga zašto se zemlja okreće i zašto sunce izlazi. Ali za svo to vrijeme dok budete učili, dok budete gradili znanje, nemojte zaboraviti ono najbitnije. Da i danas u prvom razredu i u devetom da se igrate i da stičete prijatelje i povjerenje jedni u drugi. Samo tako će vam i školovanje biti lako i samo tako ćemo svi zajedno uspjeti. Još jedan put čestitam vam početak školske godine.
0: Svečanost u osnovnoj školi Njegoš počela je intoniranjem crnogorske himne, a u programu su učestvovale učenice Greta Petrović i Avigeja Ava Matković, dok je srećan polazak prvacima u školu poželio učenik Vojin Milunović. Svečani prijem za 79 najmlađih učenika i učenica Osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić u Dobroti upriličan je danas na školskom poligonu s prigodan program i obraćanje predstavnika škole i opštine Kotor. Detaljnije Sanja Čavor.
1: Prvacima i prvakinjama i njihovim roditeljima dobrodošlicu su danas poželjeli direktorka škole Vesna Ivanović i potpredsjednik opštine Kotor dr. Igor Kumburović. Direktorka Ivanović je tom prilikom kazala da će 4 odjeljenja prvog razreda svoje prve školske korake napraviti uz učiteljice Tanju Roganović, Jelenu Blagojević, Jadranku Miladinović i Svetlanu Stjepanović. One će biti vaši prvi vodiči kroz svijet škole, znanja i odrastanja. Dragi prvaci, danas je veliki dan, dan koji je posebno važan za vas jer započinjete jedno novo i lijepo poglavlje svog djetinjstva. Kažu da svaki veliki put počinje prvim korakom, a vaši prvi koraci danas mogu biti početak velikih uspjeha koji su pred vama, poručila Ivanović. Ona istakla da će učenici i učenice u školi sticati znanje, upoznavati drugare, otkriti svoje talente i graditi samopouzdanje. U želji da jednog dana budete na ponos svoje škole, zajednici i državi, još jednom vam čestitam, dobrodošli i srećan početak školovanja, navela Ivanović. Potpredsjednik opštine Kotor dr. Igor Kumburović poručuje prvacima da je pred njima važan period tokom kojeg će osim znanja sticati nova prijateljstva i otkrivati svijet oko sebe.
4: Škola nije samo mjesto gdje se uče slova i brojevi. Škola je mjesto gdje ćete poznati prve prave prijatelje, gdje ćete naučiti šta znači drugarstvo. Nemojte biti plašljivi, budite otvoreni, pitajte sve ono što vas interesuje, radujte se, igrajte se i radujte se naravno svakom novom školskom danu.
1: Obraćajući se roditeljima, on je istakao da će opština Kotor nastaviti da ulaže u školske ustanove i stvaranje boljih uslova za obrazovanje i odrastanje djece.
4: Budite sigurni da su vaša djeca na pravom mjestu i da će biti potpuno sigurni u osnovnoj školi. Savo Ilić. Opština Kotor ulaže i ulagaće u naše školske ustanove, tako da će se truditi da i u budućnosti stvara dobre uslove za obrazovanje i odrastanje naše djece.
1: Svečani program vodili su učenici Dunja Borović i Ognjen Lalošević. Podsjetimo, Osnovnu školu Narodni heroj Savo Ilić u školskoj 2026/27 pohađaće ukupno 780 učenika i učenica.
0: Svečani prijem prvaka osnovne škole Nikola Đurković upriličen je jutros prvo u područnom odjeljenju u Lastvi Grbeljskoj, a potom u matičnoj školi u Radanovićima. Detaljnije Nataša Janović.
5: Srećan i uspješan početak školovanja najmlađim učenicima poželjeli su direktorica škole Zorana Cuca, predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, učiteljice Tanja Laušević, Vjera Rudović i Branka Vukšić, kao i vaspitačice Tijana Kovačević i Marijana Barjaktarević. Predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta poželio je prvacima dobrodošlicu i uspješan početak novog životnog poglavlja.
6: Čas mi je da vas pozdravim u ime Skupštine opštine i opštine Kotor. Draga djeco, poštovani roditelji, poštovani nastavnici, nastavno i vannastavno osoblje osnovne škole Nikola Đurković. Danas smo tu da poželimo đacima prvacima dobrodošlicu i srećan i uspješan početak njihovog školovanja.
5: Batuta je naglasio da se prvim školskim danima otvara novo razdoblje u dječjim životima.
6: Ja bih rekao da se nemaju čega plašiti. Nije zalud rečeno da je školsko doba najljepše, neka se osjećaju ugodno i neka uživaju u svojim školskim danima. Uporedo sa školovanjem će uz pomoć svojih nastavnika i profesora nadograđivati vaspitanje koje su donijeli iz svojih porodica. Obrazovanja i znanja nikad nije dosta, tako da budite vrijedni i uporni. U vašem školovanju i životu uopšte će vas čekati i usponi i padovi. Moj skromni savjet vam je da budete uporni, da nikad ne odustajete. Na kraju, samo da poželim sreću i uspjeh vam u školovanju i u životu. Iskoristio bih priliku i da novoimenovanoj direktorici, gospođi Zorani Cuci, poželim sreću i uspjeh u radu. Hvala.
5: Direktorica Zorana Cuci istakla je da je prvi dan škole važan korak ne samo za djecu, već i za njihove roditelje, naglašavajući značaj međusobne saradnje porodice i škole.
7: Ovo je veliki dan za vašu djecu, ovo je prvi dan ka nekim, kako kažem, ozbiljnijem poglavlju života, iako su oni još uvijek mali. Ovo su prvi koraci u formiranju sutra njihovih i profesija i nekih preferenci koje će imati u životu. Meni je izrazito drago, kao neko ko je dugogodišnji radnik ove škole, da vidim ovoliko djece i prvaka ove školske godine. Sve nas je više, to je lijepo, želim da imate sigurnost prije svega, da sarađujete sa učiteljima, oni sigurno toliko godina rade i najbolje misle i najbolje mogu i da vas posavjetuju. I uprava škole je tu na vama na raspolaganju u svako doba dana radnog. Ja vam želim iskreno srce srećan početak i sve najbolje. Hvala!
5: Osnovnu školu Nikola Đurković u Radanovićima u školskoj 2026. i 27. godini pohađaće ukupno 515 učenika, što je najveći broj koji je ova obrazovna ustanova do sada zabilježila, a broj prvaka je u međuvremenu uvećan za jednog učenika, tako da ih je sada ukupno 61, u Lastvi Grbaljskoj 13, u Radanovićima 48.
0: Svečani prijem prvaka osnovne škole Veljko Drobnjaković zbog radova na rekonstrukciji matične škole upriličen je danas u plavom salonu Doma starih Grabovac u Risnu.
8: Srećan početak školovanja prvacima su poželjeli direktorica ove obrazovne ustanove Marina Ćirković, potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović, učiteljice Milica Samadžić, Milica Ševaljević i Jelena Kaluđerović, kao i vaspitačica Marija Nešić-Lubarda. Prvake je najprije pozdravila direktorica Marina Ćirković, ističući da se nada da će nastavu u prostorijama Doma starih pohađati samo tokom prvog polugodišta.
9: Vanredne su okolnosti, ali nije vanredan osjećaj koji uvijek imamo početkom septembra, a to je neizmjerna radost i sreća što će u klupama osnovne škole Veljko Drobnjaković opet biti prvaci. Biće ih ove godine i u Morinju, biće ih i u Perastu, tako da je naše srce puno. Želim vam puno petica, ali prije puno petica želim vam da se mnogo družite, da steknete prijateljstva koja će trajati i nakon škole. I želim vam da se zaljubite u onaj osjećaj da jedva čekate da ustanete ujutro i da krenete u školu.
8: Zatim se obratio potpredsjednik opštine Kotor, Stojan Milović.
10: Veliko mi je zadovoljstvo što danas ovdje sa vama i što zajedno obilježavamo jedan veoma važan poseban dan za naše prvake. Dragi prvaci, za vas počinje nova faza odrastanja, pred vama su nova znanja, nova prijateljstva i mnogo lijepih trenutaka koji ćete se jednog dana vrlo rado sjećati. Ova školska godina, kao što je rekla direktorka, počinje u nešto drugačijim okolnostima u odnosu na generacije prije vas. Vaša škola se obnavlja, uređuje i svi smo svjesni izazova sa kojima se suočava i škola i roditelji, a prije svega vi učenici. Međutim, ono što danas predstavlja privremenu poteškoću, sutra će da znači mnogo, mnogo bolje uslove i za vas, a i za buduće generacije učenika koji će ovdje da uče i da odraste.
8: Nakon uvodnih obraćanja uslijedio je kulturno-umjetnički program koji su za prvake pripremili njihovi drugari iz starijih razreda, a zatim i podjela udžbenika koje je obezbijedilo Ministarstvo prosvjete i poklona sponzora. Podsjetimo, osnovnu školu Veljko Drobnjaković u Risnu ove školske godine pohađaće ukupno 205 učenika i učenica. Među njima je 15 prvaka i prvakinja, troje u područnom odjeljenju u Morinju, jedno u Perastu i 11 u Risnu.
0: Svečani prijem učenika prvog razreda osnovne škole Ivo Vizin na Prčanju upriličen je jutros na ulazu u školu. U novu školsku godinu zakoračilo je 12 prvaka i prvakinja koji su u pratnji roditelja prisustvovali programu Dobrodošlice. Mihajla Moškov.
11: Program je započeo intoniranjem himne Crne Gore, nakon čega se prisutnima obratila vršiteljka dužnosti direktorice škole Jelena Kitić, poželjevši prvacima srećan početak školovanja.
12: Dragi naši prvaci, poštovani roditelji, danas naša škola ima poseban sjaj. Danas na njena vrata su otvorene za neke nove male korake, za nove osmijehe, za nova prijateljstva i nove snove. Danas ste vi naši najvažniji gosti. Danas ste vi zvijezde naše škole. Dragi roditelji, danas ste vi napravili jedan veliki korak. Sa svojim djetetom ulazite u jedno novo životno poglavlje. Mi ćemo zajedno sa vama čuvati njihove prve školske korake, radovati se njihovim uspjesima i biti tu kada im bude potrebna pomoć.
11: Prvacima se u ime opštine Kotor ispred Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti obratila Milica Tomović.
13: Ovo je jako važan dan za vas, a i za sve nas. Možda je bilo malo treme, a možda više kod roditelja nego kod vas, ja sam u to sigurna jer vidim kako ste se lijepo sredili i da ste spremni kao zapete puške da krenete u školu, da usvajate nova znanja, da steknete nova prijateljstva i da se sutra kad budete veliki ljudi za vas čuje, da se zna da ste u ovoj školi, vi saznali ono što želite da znate, vi bili bezbjedni, vi sa vašim učiteljicama otkrili neka nova saznanja i da se za vas na kraju krajeva čuje u cijelom svijetu, a da vi budete ponosni što ste upravo ta znanja stekli na jednom od najljepših mjesta na ovome svijetu. Želim vam puno uspjeha, puno lijepih trenutaka, puno dobrih prijateljstava i eto da vam kažem da ocjena nije nikad strašna stvar. Biće tu petica, možda se desi pokoja četvorka, ali vidim da će to sve biti petice. Ali uvijek je važno da petice postoje iz prijateljstava i iz radosti od polazaka u školu.
11: Učenici i učenice će kroz prve 4 godine školovanja voditi učiteljica Ljiljana Krivokapić, koja im se obratila prigodnim stihovima.
14: Dragi moji prvaci, danas postajete pravi đaci. Želim da vaše školovanje bude lijepo putovanje. Svaka knjiga krije tajne, vjerujte, zabavne su i sjajne. Budite mi veseljaci, moji dragi đaci, prvaci.
11: Nakon svečanog programa uslijedila je prozivka, a zatim su novi učenici osnovne škole Ivo Vizin malim koracima prvi put zakoračili u svoju učionicu i započeli novo poglavlje školovanja.
15: Kotorska hronika.
0: U okviru četvrtog posljednjeg dana festivala etnološkog filma Fefrisan 2026. večeras će od 20 sati na platou Palate Ivelić početi projekcije sljedećih filmova Otkuce iz srca, Majka na čekanju, Zemlja muškaraca i Naslijeđena tišina. Prethodno će u okviru pratećeg programa od 18 sati biti održano predavanje Ljudi i vrijednosti koje su oblikovali risan tragovi antifašizma i dobročinstva u 20. vijeku. Festival kulture i mentalnog zdravlja Tri dana duše, tri dana duže počinje danas i trajaće do 5. septembra u Kotoru na svečanoj terasi Instituta za biologiju mora. Festival će večeras od 20 sati biti otvoren uz panel Da li je svaka tuga depresija, govorit će psihijatrica Tea Dakić, a sa njom će razgovarati Jelena Kljajević. U 21 sat biće izvedena predstava Nobelovac i ja, u kojoj uloge tumače Seka Sabljić i Bane Vidaković. Izložba radova Priče sa morskog dna akademskog slikara Zorana Krute biće otvorena večeras u 20 sati u Gradskoj galeriji Kotor. U organizaciji nevladinog udruženja Hrvatska kulturna udruga Stađuni od kulture proteklog vikenda je na terasi kafane Dojmi upriličeno revijalno veče festivala zabavne mediteranske i pop muzike Glas Boke 2026. Muzičko veče pratila je Nataša Janović.
5: U prepoznatljivom mediteranskom ambijentu poznate pjesme interpretirali su Milica Travar, Vjera Radulović, Ilijana Jarić, Aleksandar Ermakov, Nikolina Đevertanović, Lucija Saulačić, Kristina Kelemen, Doris Deković, Teodora Milatović i Irina Bulajić uz bend More. Po prvi put pred kotorskom publikom nastupila je i Maja Griner. Sve izvođače bodrila i svojim glasom pratila Nada Baldić, dok je večer govoreći stihove uljepšala Sanja Knez. Poseban trenutak večeri bio je nastup gošće Edite Slabi Brkan, koja se nakon izvjesnog vremena ponovo vratila na muzičku scenu. Program su vodile Tanja Grabić i Dolores Fabian.
16: Edita Slabi Brkan, umjetnica koju naša publika dobro poznaje i čiji nastupi uvijek donose posebnu emociju, toplinu i neposrednost.

0: Zahvalit ćemo se vama, draga publiko, što ste i ove godine odlučili svoje vrijeme posvetiti nama, pokloniti nama i našim dragim izvođačima, bez kojih, naravno, ovaj festival ne bi mogao opstati, a već jeste godinama, već postaje tradicionalan i to je nama jako drago. A ono što jeste tradicionalno, kada su sve naše bokeške fešte u pitanju i festivali, to je ona završnica, onaj finalni moment kada svi zakantamo, a zna se bome koja je to pjesma, to je ona naša nezvanična himna. Pozvat ćemo naravno onu, nju, Alfa i Omega, ove večeri i ovog festivala, Nadu Baldić da nam se pridruži. Čekamo vas na onom zimskom izdanju i svakako na ovom ljetnom, na ovom istom mjestu. Otprilike isto ovo doba godine.
1: Organizator ovog muzičkog događaja je Hrvatska kulturna udruga Stađuni od kulture, dok je pokrovitelj Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
2: Kotorska hronika.
3: Minuti posvećeni sportu. Vaterpolo reprezentacije Crne Gore pripala je srebrna medalja na Mediteranskim igrama u Tarantu. Naš tim je u finalu danas poražen od domaćina Italije 18-14. Bronzu je osvojila Srbija pobjedom nad Španijom 12-8. Fudbaleri Bokelja u prvom meču šestog kola domaćeg prvenstva večeras gostuju Mornaru u Baru. Utakmica počinje u 20 sati. Reprezentacija Crne Gore u vaterpolu 4x4 danas u Dubrovniku igra sa Hrvatskom. Vasko Ševaljević biće zadužen za rad i koordinaciju muških mlađih reprezentativnih selekcija, odlučio je Rukometni savez. Naša reprezentacija u ribolovu na veliku ribu od petka na svjetskom prvenstvu u Italiji. Pregled sportskih informacija pripremio Dragan Sklender.
4: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je treću pobjedu na svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4x4. Ajkule su u sjajnom meču savladale Australiju rezultatom 3-1 u setovima i nastavile pobjednički niz. Još jednom je najraspoloženiji u našoj selekciji bio Danilo Radović, koji je postigao 5 golova. Tadija Matijašević je upisao 4, dok su po jedan gol upisali Luka Murišić, Meldin Hadžić, Milan Bošković, kao i naš golman i kapiten Lazar Andrić. Naše momke danas očekuje zatvaranje četvrtog dana svjetskog prvenstva, a rival će biti domaćin Hrvatska od 20 sati i 30 minuta. Upravni odbor Rukometnog saveza Crne Gore donio je odluku, Zoran Roganović je imenovan za selektora, a naš sugrađanin Vasko Ševaljević bit će zadužen za rad i koordinaciju muških mlađih reprezentativnih selekcija. Ševaljević je nakon završetka igračke karijere nastavio da se bavi stručnim radom. Osnivač je i trener rukometnog kluba Kotor, kluba koji danas okuplja više stotina djece, a prethodno je u Rukometnom savezu Crne Gore obavljao i funkciju direktora muških reprezentativnih selekcija. U petak će za Anconu otputovati reprezentacija Crne Gore, koja će od 7. do 13. septembra učestvovati na 34. svjetskom prvenstvu u ribolovu na veliku ribu. Na šampionatu učestvuje 25 ekipa iz Južne i Sjeverne Amerike, Afrike, Azije i Europe. Reprezentacija Crne Gore nastupit će u sastavu Obrad Mandić, Božidar Draganić, Gligo Mitrović, Goran Rodić i Damir Osmanagić. Kapiten i vođa puta je Denis Mandić. Zanimljivo je da učešće na šampionatu najvećim dijelom finansiraju sami takmičari uz pomoć malobrojnih sponzora. Ovo je već četvrto učešće naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu u ovoj disciplini i pored jake konkurencije očekujemo plasman u gornjem dijelu tabele, izjavio je i poželio im puno uspjeha predsjednik Saveza za sportski ribolov na moru Crne Gore, Mladen Rostović.
3: Vijest o preranoj smrti bivšeg fudbalskog reprezentativca Jugoslavije i splitskog Hajduka Ivana Gudelja bolno je odjeknula među ljubiteljima ove igre širom bivše Jugoslavije, pa tako i u Kotoru. Dragan Sklender.
4: Naša sugrađanka Snežana Vučurović kaže da je upravo zbog Ivana počela da prati klub iz Dalmacije. Bio je moj idol, kazala je Vučurović.
5: Vijest o smrti Ivana Gudelja sam dočekala sa šokom i nevjericom, kao i svi ljubitelji fudbala sa prostora bivše Jugoslavije. Naime, poznato je da Ivan Gudelj razlog zašto sam kao dijete još 82. godine počela da pratim Hajduk i fudbal generalno. Bio je moj idol i nisam mogla ni sanjati da ću ga upoznati, dok se nije dogodio u Ulcin 11.11.2022. godine i promocija knjige i filma o njemu.
4: Ivan je bio pozitivna ličnost kod svih navijača u bivšoj Jugoslaviji, naglasio je naš sugrađanin Radovan Vujović, poznat kao simpatizer Hajduka, ali i sportski radnik koji je lani od opštine Kotor dobio priznanje za doprinos razvoju sporta u našem gradu.
6: Naravno da je vijest bila vrlo šokantna, jer bez obzira što smo znali da je bolestan, nekako smo svi očekivali da ćemo se izvući, s obzirom da je i kao sportista bio veliki borac i sigurno da je to bilo i u ovom slučaju, ali eto, bolest je bila jača. Ivan je bio pozitivan sportista, pozitivna ličnost kod svih navijača, ne samo Hajduka, već i cijele Jugoslavije.
4: Ivan Gudelj je bio jedan od najtalentovanijih fudbalera svoje generacije. Za Hajduk je odigrao 362 utakmice i dao 93 gola, a za seniorsku reprezentaciju Jugoslavije 33 utakmice uz 3 pogotka.
3: Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u Kotoru iznosila je 31 stepen, vazdušni pritisak 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 49%. Vrijeme s jutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru malo do umjereno oblačno, vjetar umjeren do pojačan sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 10 do 27, a najviša dnevna od 21 do 36 stepeni. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Voda u dijelu opštine Kotor nije za piće. U kotorskim osnovnim školama danas su održani svečani prijemi učenika i učenica prvog razreda. Pored direktora škole, privacima su se obratili i predstavnici opštine Kotor. Večera zatvaranje festivala etnološkog filma u Risnu, izložba radova pod nazivom Priče sa morskog dna i otvaranje festivala Tri dana duše. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore pripala je srebrna medalja na mediteranskim igrama u Tarantu. Fudbaleri Bokelja u prvom meču šestog kola domaćeg prvenstva večeras gostuju Mornaru. Vrijeme s jutra pretežno sunčano. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Savo Popović i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.

dugo umire grad i una ma toliko ljeta mi smo siročad svijeta. Reci, da li ćeš noćas moći ostavit sve, svoju kuću, navike, ljude,

kaš, žaliti nećeš svoje stvari, ime ni grad, i u hladnom